0: 2.
1: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och tror att tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
2: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, mejla då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på delta.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är. Det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas. Och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Veckaklocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart. Och min namn är Robert. Tror att det är bara höst. Kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, barn av vår tid med Nationalteatern.
1: Ledtråd nummer två.

jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni, Peter har hört av sig på mejladressen vakenetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt, Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barnedagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vakenetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

0: Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ah, ja. Stick eller mellanspel tror Magnus är det rätta svaret. Och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på. Höstdagsjämning. Jorden eller Tellus. Alfåke har skickat den gissningen. Och så har det kommit en höstdagsjämning också här från Jessica. På mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån, hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd, förlåt, jag hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne & Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet är ju namn med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne and Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, svsradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Chic med Good Times i Vaken med Peter och P4s nattjaktstävling som vi är mitt uppe i. Hörrni, jag håller på att prata om att man ska kontakta oss via den här Delta-appen. Och sen har jag inte läst upp ett enda förslag som har kommit in där. Det är ju nytt för mig även där också. Jag glömde helt och hållet bort det. Men Erik har varit in och skickat där. Han tror att det är alla helgorna som är det rätta svaret. Mårten inne på kor. Erik är inne på alla helgorna och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätta svaret, klingen igen, våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.
1: Hej.
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget?
1: I alla fall.
0: Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Nej, det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den verkar ha suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trillade ner för dig utan att avslöja detta svaret?
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att så började jag googla lite där på tredje låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej. Okay. Ja, det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.

0: tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnade man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag förresten med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej.

Huntrix med Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Ni var, jag tror att det resulterade till slut i att det var en 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska försöka klart. Brian Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Brian Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Brian Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingeln Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och en med P3 och P4. Hörrni, den där Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten, så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre litern. Men när han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har talat om andra fall.
1: Ja då.
2: Ah, okay.
1: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformation

0: Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud på, till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
1: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
0: Absolut.
1: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
0: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt. Men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell. Till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
1: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
0: Ja, och då är det lite sen. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
1: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
0: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If, och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: Hon verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Oh, han är
1: vet vi, ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt utgrisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå lilla villa rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren.
0: Mm.
1: Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte den där attityden.
1: Nu, har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt.
0: Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, får se hur länge det håller i sig.
0: Nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
2: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
2: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
2: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
4: Signalisa que não vai fazer controle ambiental.
3: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol. I

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar, eller nygamla prylar tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det ju också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Men nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter ju som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det är, huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: Tea med The Refreshments i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej!

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska hålla ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelse delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tårgas till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck, hon berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar, lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak!
4: I'm invisible.
3: It's really rare.
0: Vad spännande!
1: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
0: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
1: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
0: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 17:00.
1: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Helt precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en 20:e del av nypris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban-glasögon för en 1/4 del av utpris i butik. Så skriver Harald: huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. Spinning a long time, long time.

0: Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp i ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också. Det var så gripande och sorgligt och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Men vad fint, Sonny, då var det ju kanske både ditt bästa köp och din bästa försäljning. Christian skriver: ett av de bästa begagnade köpen jag gjort på senare tid var i förra veckan när jag och min sambo köpte en soffa från en second hand affär som vi har i vårt uterum. Och så har jag fått in ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, det bästa begagnade köpet jag har gjort, som jag måste säga, det är ju ett grafikkort till datorn. Det är det senaste köp jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten. To make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know the story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency. You see, call A.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta, och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver: idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssnar på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon.
0: God morgon Mattias, och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försov mig när jag skriver som jag.
0: Ja verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv, också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej. Det är ytterligare ett år.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju tänkter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej,
0: till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så.
0: Ja.
1: Det är ju ingen jättefödelsedag.
0: Nej, det är klart.
1: Nej.
0: 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det är... Det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattis samtal.
1: Jag tänkte så här på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh fy, vad hemskt.
1: Så då är det ju, känns det ju ännu viktigare, som du säger, det här negativt. Det är ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej, det är ju på tok för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, jag däremot har jag med mig ett butikabröd till mina kollegor, så jag vänder på det.
0: Ja, men vad... Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: Umbrella med Rihanna och Jay-Z. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder, i norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa på 020 999 444. Hon doftar så-

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med P3 och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns det som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det ju har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där, playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra, även om de är i B-divisionen i Nations League, så det är inte det tuffaste motståndet, men ändå. Och Graham hyllas. Jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu efter att han gjorde mål mot Rumänien så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betydde mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta Go Home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på Slow TV på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också Kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på Slow TV. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live-chatt i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: så allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
1: Du får en kram här av mamma.
2: Ja, det känns bra.
1: Hur berätta, beskriv vad som hände.
2: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
0: Ett tiotal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Där har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
4: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Ville-Pekka Seikele.
5: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
6: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
7: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
4: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
8: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
9: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
10: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
8: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
9: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
10: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
4: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
11: Vaken med P3 och P4.
12: Och då har klockan blivit 17:30 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till

0: till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Och då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer, men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg. Och att det livet det betyder någonting.
0: Mm. Vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna, så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt. Bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad att en begravning har skett i ett protokoll någonstans. Utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill eller orkar ställa upp på någonting sånt här, det ger samhället en finare bild av vårt samhälle som jag gärna vill vara en del av, för det tar så ytterst lite av min tid och det kostar mig nästan ingenting att göra det. Men jag tycker ändå att det är en fin handling att utföra.
0: Verkligen, det är det verkligen. Vivi Larsson, stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: China Girl med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. Den här gången i Nations League så... Bra överlag. Sen att vi...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
4: Ja, vi hoppas det nu.
0: Och lite strul där med tekniken, så Christian Olsson fick bryta in också kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Gyökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Gyökeres.
2: Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Ja, det är ju så det brukar låta. Jag brukar väl inte måla så mycket mer med orden, så att nej, det räckte väl.

0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: P3. Här och nu, live.
2: Ja, från en mörk studio i november känns det som, men det är det ju inte riktigt. Utan det är väl fortfarande, vad är det, oktober?
0: Ja.
2: Det är oktober! Tiden rullar på, det får vi vara glada för då kanske den här vidriga vintern försvinner hetsigt.
0: Det tror jag inte.
2: Det tror inte jag heller. Tiden kommer att stagnera där i slutet av november och så kommer den stå still i stort sett fram till mars, april där någon gång. Sen drar den igång utav bara helskotta fram till hösten igen.
0: Solig.
2: Ja, idag är man kanske inte så solig.
0: Det är lite osolig idag.
2: Är du det?
0: Nej, är du det?
2: Ja, men är lika solig som det är sol ute.
0: Konstvärt.
2: Sol i sinne.
0: Hur komplett är ditt mörker, Babs?
3: Jag skulle säga... ja. Opakt.
0: Förstår precis. Där och nosar själv, faktiskt.
2: Sol i sinne, sol inne. Är det så han säger?
3: Jag vet det, jag får aldrig till den där.
2: Nej, nej, det är någonting åt
0: brun
2: det
0: inne.
2: Ja, jag såg kanske.
0: Sol i sinne, brun inne.
2: Så är det.
0: Din Rudolf.
2: Ja, just det.
0: Nej, Sune. Mamma är rörd.
2: Mamma är rörd. Du, vad är det? Ja, du ska ha dina knappar, ja. Du klarar dig inte utan dina knappar. Nej. Känner du inte att du har blivit lite för beroende av dina knappar?
3: Jo, lite faktiskt.
2: Att det är lite patetiskt. Att
3: jag ska ju vara oberoende.
0: Om du någon gång, Babs, har en nyhetssändning som är helt okej att så att säga labba lite med. Så vore det kul om Babs gjorde en helt utan knappar.
3: Jag har gjort det någon gång. Det känns som att man är ekot bara.
0: Aha, okay. Eller som att man inte har någon byxor på sig.
3: Ja.
2: Going a cappella. Men det är det inte nu i alla fall.
3: Nej.
2: Nu kör vi vanliga nyheter. Petri Nyheter, varsågod, ja. Babs.
3: Tack. Och vi börjar med den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En kille i 18-årsåldern dog och ett tiotal personer skadades allvarligt, varav två får intensivvård enligt Region Kronoberg. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Och igår kväll kommenterade statsminister Ulf Kristersson den svåra bussolyckan. I sociala medier skriver han att hans tankar går till alla drabbade och deras anhöriga. Och han tackar också räddningstjänst, polis och ambulans och vårdpersonal för deras arbete. Och så till Frankrike, för där väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat bland annat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. I Sydkorea har polisen inlett en omfattande utredning efter att flera banker blivit hackade och kundinformation läckt. Sydkoreas president säger att AI-modeller tros ha använts i några av hackerattackerna, rapporterar Reuters. Och sist fotboll, för svenska herrlandslaget höll sin första nolla på 19 matcher och vann borta mot Rumänien i Nations League igår kväll.
4: Bernhardsson med inlägget, är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
3: Så lät det i Radiosporten. Senast det svenska herrlandslaget lyckades hålla motståndaren från att göra mål var 6 juni 2025. Men nu har den tråkiga trenden brutit. Sverige toppar nu gruppen i Nations League och nästa match är hemma mot Bosnien-Herzegovina i november.
0: Nu gäspar han under sportbollnyhet i alla fall.
2: Men man gäspar ju av två anledningar, det kanske du vet. Det ena är det när man är trött och det andra är när man är nervös.
0: Och det tredje är när någon annan gäspar, det smittar.
2: Ja, precis. Men det är två anledningar till att det liksom uppstår i en själv på något sätt.
0: Men eftersom du envisas med att inte ha hörlurar på dig under stora delar av programmets gång, speciellt i början. Ja, men då hör inte du att det kan låta så här, typ när Babs är så... pyttelitet barn styckmördat på, och mamman skrattar och hoppar på dess grav och pappan också kissar och bajsar där och så låter det så här.
2: Men det var inte då jag gäspade och jag hör nyhetssändningen ifrån lurarna här. Så det stämmer inte, Linnea. Jag har inte gäspat under en allvarlig nyhet. Jag gäspade för att jag var nervös för Sveriges skull att det ska gå bra för dem fortsatt i Nations League. Att de ska hålla i det här nu.
3: Ja.
2: Och att vi är på rätt riktning när det gäller landslaget.
3: Nu håller vi nollan.
2: Nu håller vi inte bara nollan, utan vi fortsätter göra mål.
3: Ja.
2: Tack så mycket, Babs.
3: Tack. God

0: tappat det här helt. Jag hade det i ryggraden förut.
1: Det var 2,5 sekund från istället för ordinarie program här i Sveriges Radio P3 så sänder vi istället det här.
0: Nej, det är...
1: Ja, det är lite beats.
0: Den är lite läskig nästan. Det känns som att så här, okay, det är någonting som sker här och jag får inte reda på vad det är. Mm. Men det brukar inte hända under våran sändning, utan det är när Garplind sänder på eftermiddagen.
1: Just det. Han dricker ruttad.
0: Nej, jag vet inte. Någon gång där händer det i alla fall. Mm. Ja, hur är det med Linnea Wikblad en höstmorgon som denna? Nu är det höst.
1: Det är det verkligen.
0: Ja, tråkig spaning, men så är det.
1: Men sen jag började starkt medicinera mot min psykiska och mentala ohälsa.
0: Mm. Så har det drabbat våran psykiska och mentala hälsa.
1: Det gör jag inte. Nej. Men jag märker av en skillnad med antidepp. Att de där svängarna har liksom försvunnit lite grann.
0: Vilka då?
1: Att jag älskar höst.
0: Ja, okej. Okay.
1: Att jag längtar till jul.
0: Ja, just det.
1: Jag är inte avtrubbad, men jag får inte de där som jag kunde få förut, att jag kändes nästan liksom kär.
0: Så du saknar inte topparna?
1: Jag har en del toppar, men jag har också en del dalar. Men de är bara lite mer utslätade.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men vet du, jag håller på att trappa ut.
0: Trappa ut? Trappa av?
1: Mm.
0: Ja, okej. Okay. Du kan trappa ut också.
1: Trappa ut? Vad betyder det?
0: Trappa av, menar du?
1: Trappa ner. Trappa ned.
0: Ja, ner är det.
1: Sätta ut, säger man.
0: Ja,
1: när man ska sluta med medicin.
0: Ja.
1: Så jag är mitt i en period av utsättning, David.
0: Mm.
1: Grattis till dig. Och alla runt omkring mig.
0: Ja.
1: Minns du när jag försökte sist?
0: Nej, jag vet inte. Vad vill man helst? Vill man ha någon som är tjackad eller någon som sitter och svettad och är absad?
1: Det här är inte tjackad. Det är ju vanlig SSR.
0: Ja, men jag skojar. Alltså,
1: ja.
0: Men, ja, precis. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var då. Men vad hände då med dig? Var det att du blev låg, lätt irriterad eller vad var det då?
1: Grinade timtal varje dag.
0: Du grinade, ja. Var det då när jag sa babbe och sen så bara stod du här och hulkade?
1: Ja, det tror jag.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Men varför ska du göra det då? Är det här ingenting du kan hålla på med jämt? Är inte det här soft då?
1: I princip skulle jag ju det.
0: Aha.
1: Det finns många som gör det.
0: Mm-hmm.
1: Och gör det hela livet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och mår jättebra av det.
0: Mm.
1: Och så. Nej, för mig är det väl bara att så här, jag började äta antidepressiva när jag kraschade. Är det någon som vet? Gick in i väggen av stressrelaterad ohälsa. Mm. Och vägrade ju ta antidepp då först i något år. Men till slut så bara gav jag upp. Och det... för mig var räddningen.
0: Ja.
1: Alltså det gjorde liksom att jag grejade att ta mig över liksom den kullen.
0: Ja.
1: Men eftersom jag tidigare i livet aldrig haft problem med psykisk ohälsa på det sättet, eller liksom så här, att jag har behövt det, och nu känner att jag är liksom tillbaka, så känns det onödigt bara.
0: Okay.
1: För det var någonting som jag behövde för att
0: just det.
1: Ta mig ur en grop.
0: Ah, ja.
1: Och nu känns det som att nu borde det inte behövas.
0: När är själva avtrappningen eller nedtrappningen klar? När ska det vara liksom
1: dörr? Jag skulle säga att jag är mitt i det.
0: Du är mitt i det?
1: Grejen är att sist gjorde jag det själv.
0: Ja, det ska man inte göra på eget bevåg.
1: Jag gjorde det väldigt långsamt, men själv. Och det blev ju ett haveri. Så nu är det som att jag trappar ner, alltså vi pratar år.
0: Ja, okej.
1: Okay. Kanske ett helt år.
0: Ett helt år? Så när är det slutdatum?
1: Men det finns inget slutdatum, man trappar ner långsamt bara. Jag tror det kanske är slut till sommaren.
0: Det är ju lite
1: kanske kanske nästa jul, om ett år kanske.
0: Ja, okej. Okay. Kanske sommaren efter det. Kanske. Nej, till och med julen.
1: Det är
0: efter.
1: Lite för långt, tror jag.
0: Ja, det är lite långt. Ja, okej. Okay. Så det är då vi får träffa den riktiga Linnea. Ja, det känns som Obsession, du vet. Att det finns Linnea där inne som bara är så här, kill me.
1: Ja.
0: Kill me now.
1: Exakt.
0: Ja, men då får vi se vem det är.
1: Nej, men jag, gömmer sig där bak. Jag är orolig på vem som kommer tillbaks då bara.
0: Ja, men det där ska det nog inte vara.
1: Nej.
0: Förhoppningsvis har läkaren koll på det där.
1: Jo, men... jo. Men det kanske är den som är så... nu kommer säkert det här hända, så kommer säkert det här hända. Och så kommer allting bli katastrof. Och så bara,
0: då har du burken igen.
1: Då är det bara så. Då trappar vi in.
0: Då trappar vi upp igen. Gud. Changes passar väl jättebra här?
1: Verkligen, och 10 tunga minuter om min mentala hälsa, det första vi gör.
0: Ja, vi fortsätter där kanske.
1: Hela programmet, specialt.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Coming Home, Odile, Georgia Smith. Innan var det Changes med Tupac här i morgonpasset i P3.
1: Hur mår David Riden då som denna dag?
0: Jo, vars. Och det är så här, jag drar mig lite för att prata om det här. Mitt mående. Mm. Nej, det gör jag inte. Jag vet inte ens själv hur jag mår. Jag behöver figure it out först innan jag kan prata om.
1: Man har inte kommit på det än.
0: Nej, men jag tittade på den här ADHD-avsnittet av Skavlan. Och vi pratade om det i studion här lite grann. Och det är liksom, det känns liksom...
1: Berätta för mig och lyssnarna vad det här var för program.
0: Ja, men det känns som att nu har vi äntligen hittat någonting som är känsligare än vargfrågan.
1: Ja, kul.
0: Det är ADHD-frågan. Mm. Det är liksom folk kämpar med näbbar och klor.
1: Det är Israel-Palestina. ADHD-frågan, varg.
0: Ja, men jag tänker inrikespolitiska frågor.
1: Inrikespolitiska frågor, jag är med. Samhällsdebatten.
0: Samhällsdebatten, ja precis. Och vi satt och pratade om den, det avsnittet bara. Och det, man märker ju att det är ju så enormt känslig fråga. Mm. Det känns som att det är så många som har hängt upp så mycket på en ADHD-diagnos. Så att man vill inte prata om det. Det får inte komma några nyanser. För det var så extremt toxisk stämning i studion där.
1: Beskriv från ditt perspektiv.
0: Mitt ADHD, jag vet inte riktigt. Nej, men det var svårt att fokusera så länge. Det är ju 40,
1: hur 40, upplevde 50, du diskussionen då? Vad var det du liksom saknade eller reagerade på?
0: Jag upplevde diskussionen att det var väldigt många som inte ville höra någon slags nyansering av vad ADHD var från en person där. Mm. Så att det blev, och sen så såg jag också liksom i kommentarsfält att det var ju då jag förstod att det var känsligare än vargfrågan.
1: Ah, ja.
0: När man läste i kommentarsfält hur den här ändå utbildade på området liksom fick höra, det skrevs från väldigt många privatpersoner vilken idiot det var. Typ.
1: Vad sa den, var det en kvinna eller man? Eller var en läkare? Eller?
0: Kvinna och en man. Jag vet inte vad han hade för pronomen.
1: Du fattar vad jag menar. Vad sa hen då? Vad sa han som fick folk att reagera eller som drog upp kommentarer?
0: Det satt väl en person som kanske som hade en som var läkare eller doktor eller vad det var, som hade en egen klinik som gjorde såna här ADHD-utredningar och skrev ut mediciner och jada. Det var en person. Sen så satt Bingo Remer och berättade om sina erfarenheter med ADHD. Kristin Kaspersen satt där också och berättade om sina erfarenheter med ADHD. Sen så var det väl en del ledarskribent som var där också och berättade sina. Sen så satt det någon som var liksom så här, han är psykiatriker på Uppsala universitet, Johan Bengtsson, som satt och liksom ville nyansera lite det här med ADHD kanske.
1: Vad behövde han nyansera då?
0: Ja men bara alltså så här, som sagt, jag har ju ADHD. Ja. Nej, det har jag inte. Eller så här,
1: men pratade de om det här liksom, en personlighet eller en sjukdom eller liksom?
0: Ja, men att det liksom kanske inte var så tydligt att det är så här, det går inte att liksom kolla på att du har ADHD.
1: Man kan inte se det på hjärnan.
0: Nej, precis. Det är en samlad bedömning av typ din personlighet och konsekvenser av och egenskaper. Och jada. Något åt det hållet, jag vill inte lägga ord i munnen på honom. Men bara jag märkte liksom så här sitter en person som vill nyansera gentemot människor som kanske lutar sig mot det här väldigt mycket, så att säga. Och då blev det var för känsligt. Mm. Och man märkte liksom hur debatten pågick sen på sociala medier och internet efteråt. Mm. Och där märkte man också hur utbrett det här ändå är.
1: Var det som att de, inom citattecken... Alltså...
0: Ja, men jag menar, hur utbrett det här ändå är att det finns så många som på något sätt har ADHD i sitt liv. Vare sig det är direkt eller indirekt, så finns det i ens liv. Och man vill kanske förklara väldigt mycket med det. Och är det någon som kommer och liksom...
1: Du kan inte förklara allt med det.
0: Nej, men man behöver inte säga så här, det finns ingenting där och grotta i överhuvudtaget. Utan bara någon som vill kanske nyansera bilden, som den allmänna bilden av vad det är för någonting. Då är det för känsligt. Mm. Så att folk var extremt aggressiva när det gäller den här, i den här debatten. Jag pratar inte bara i programmet, utan även efteråt.
1: Jag förstår.
0: Jag blev lite förvånad hur utbrett och hur känsligt det var.
1: Ja, men jag upplever att det kanske är just för att många som har fått en diagnos genom en utredning...
0: Kan vi fortsätta? Kan jag få höra det här? Jag vill höra det här efter Robins dopamin.
1: Ja, jag såg att det stod plus en minut och tänkte jag, får jag den? Men då vill du att jag ska få den efter låten.
0: Plus en minut betyder att vi är tjocka.
1: Att vi ligger över en minut. Just det, på radiospråk heter det vi är tjocka.
0: Ja, precis.
1: När man har pratat för mycket.
0: Ja.
1: Så det är bara att skämta på. Vi har gjort det i 15 år snart. Men det var första gången ni hörde det.
0: Ja.

0: In Robin här i morgonpasset i P3. Vad var din kommentar? Jag vill verkligen höra.
1: Jo, jag upplever att väldigt många som får en diagnos på ADHD då, de har liksom på något sätt fått, kanske under stora delar av sitt liv, fått höra att de är liksom, du är så lat, du har så mycket potential, varför utnyttjar du inte den? Varför kan du inte städa? Varför kan du inte ta hand om det? Varför måste du riva ut allting? Varför kan du inte betala dina räkningar? Mm. Varför kan du inte komma i tid någon gång? Varför kan du inte komma i tid?
0: Säg mitt namn istället. Du beskriver exakt mig.
1: Ja, men också kanske rent, alltså, saker som också är så här, varför kan jag inte komma till skott med att liksom göra det här? Varför kan jag inte ta hand om mina relationer? Varför är jag så dålig? Varför är jag så dålig?
0: Jag vet, men jag tycker bara...
1: Nej, men, och sen så får de den här diagnosen där de får en massa förklaringsmodeller. Och då blir det...
0: Så förlösande.
1: Det blir så förlösande och så viktigt. Mm. Det blir som att man går in i en process av att förlåta sig själv, som är väldigt viktig för människor. Ja. Det handlar inte bara om att ha något att skylla på, utan jag får förlåta mig själv lite grann. Och när någon då kommer och säger så här, fast jag tror ändå att man kan inte bara skylla på ADHD. Det blir liksom som att man bara... Det är som att man tar sitt barn, du vet.
0: Ja, det blir det.
1: Man tar sitt barn som är sig själv och säger så här, du rör inte henne.
0: Alltså, nej. Så. Nej, precis. Nej, men, och jag fattar det. Men jag tror att det är så här, ja, du säger att det är många som... Så kanske det är att det handlar om förlåtelse mot sig själv. Inte så mycket att hänga upp och skylla på.
1: Så kan det säkert också vara.
0: Men jag upplever att det är väldigt mycket så att man vill lägga över. Jag, så här, allt det du beskrev, alla de här svagheterna som du raddade upp framför mig när du pratade indirekt, eller direkt om mig men inte sa mitt namn. Det har ju jag. Men jag skulle ju känna också att det blev fel när jag bara så här, det är det där, så då får det vara så. Förstår du?
1: Men tror inte du att det kan ha att göra med att vi befinner oss där vi är nu? Där det har pratat så fruktansvärt mycket om. Och alla sitter i tv och det görs program och talkshows och alla pratar om så här, det är min, och alla influencers har det och det är så viktigt att prata om. Hade du fått den diagnosen för sig 25 år sedan?
0: Jag fick den direkt när jag föddes. Ja. Jag kallas Damp-David i hela mitt liv.
1: Nej, men då tror jag kanske nu har ADHD fått en annan label också.
0: Att Damp David från födseln alltid vetat om det.
1: Jag undrar om lyssnarna har något att säga om det här. Jag tror inte det.
0: Nej, jag vet inte.
1: Tror inte det engagerar.
0: I natt drömde jag att David sa upp sig för att gå till Radio Aftonbladet. Vaknade av att jag storgrät. Snälla, säg aldrig upp er. Ni är för viktiga för Sveriges psykisk hälsa. Jag vill säga så här, det finns ingen som helst chans eller risk att jag skulle göra det. För de har hört av sig till precis alla förutom mig.

0: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung kille dog och ett tiotal personer skadades allvarligt. Polisen utreder nu händelsen. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Igår kväll tog Sverige sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Men nu om pestpaniken som fått ryssar att bunkra antibiotika.
1: Pestpanik?
2: Ja, jag har läst lite om det där. Jag vågar inte klicka på det.
0: Nej.
2: Det är oroligt att det ska vara något som jag blir orolig av.
0: Ja, men det verkar kanske inte som att man behöver vara jätteorolig. Men hundratals ska i alla fall vara i karantän efter det här misstänkta fallet av lungpest som inträffade förra veckan i Ryssland. Det var då en 28-årig labbtekniker i den sibiriska staden Irkutsk som blev inlagd för någon typ av allvarlig infektion och dog 2 dagar senare på sjukhus. Och eftersom det här är i Ryssland så är ju uppgifterna från myndigheter ganska så knapphändiga. Men enligt lokala officiella uppgifter som vår tidigare Rysslandskorre Maria Persson Lövgren tagit del av så ska det ha varit lungpest som hon har fått. Det ska de ha gått ut med tidigare. Och de menar då att, alltså de här officiella källorna, att hon ska ha smittats genom att ha haft sönder ett provrör med pesten i. För den här tjejen jobbade då på ett antipestinstitut. Det finns tydligen ett gäng sådana i Ryssland. Och enligt Björn Olsen, professor emeritus infektionssjukdomar, så är Irkutsk en hotspot för pesten. Där den då sprids mellan gnagare. Men den här uppgiften om att hon då skulle haft sönder ett provrör eller provglas, den ifrågasätts av olika folk som jobbat med henne. För enligt dem så använder de inte ens glas där utan plast. Och de beskriver också henne som väldigt noggrann och sådär. Så att hon dessutom skulle ha mörkat det här, vilket det också har förekommit uppgifter om, det menar de här kollegorna är mer eller mindre otroligt. För säkerhetsföreskrifterna där ska också vara väldigt digra och det ska vara skyddsdräkter och sånt där. Så att vi vet ju fortfarande inte exakt vad det är som har hänt och nu verkar också de ryska myndigheterna ha lagt locket på helt och till och med tagit tillbaka tidigare uppgifter om att det ens då skulle ha varit pesten. Men enligt oberoende medier så ska 5 sjukhus varav ett BB ha stängts ner och alltså isolerats. Och de som jobbar på det här pestlabbet har också fått stanna där och isolerats på det sättet. Och oroliga invånare ska också ha börjat bunkra antibiotika för att klara ett eventuellt pestutbrott. Men Studio 1 har också då pratat med den svenska statsepidemiologen Anders Johansson. Och han lät inte särskilt oroad faktiskt. Han menar på att lungpest inte sprids särskilt lätt egentligen. Inte om man jämför med influensan eller mässling eller covid. För även om lungpest är luftburet så måste man vara ganska länge liksom nära någon för att bli smittad. Så att, han var inte alls oroad över att det här skulle bli någon slags digerdöd 2.0. Han tyckte också att det lät som att de ändå hade vidtagit en hel del åtgärder i Ryssland om det nu då visar sig vara pesten. Det lät i och för sig nästan som att han kände sig mer trygg med pesten än om det skulle visa sig vara något annat. Men även Björn Olsen säger att vid tidigare utbrott av pesten i modern tid så har det ändå begränsats till enstaka fall.
1: Men jag är skakad, vadå pesten?
0: Ja.
1: Vadå hotspot för pesten?
0: Man lär sig någonting varje dag alltså.
1: Men jag trodde det var en svårt och kroniskt utrotad sjukdom.
0: Inte bland gnagarna, nej, utan nej. Där lever den och frodas.
1: Och vad gör de på det här det antipestcentret då? Bara så här, se till att... jag förstår att du inte har kanske hela bilden, Babs. Men
0: nej, men de forskar om pesten.
1: På det. Ah, okay.
0: Och Björn Olsen hade någon förklaring om att så här, ja, men det kan vara att man vill typ så här, av liksom arkeologiska skäl, att man vill typ ta reda på lite mer om pesten, alltså den gamla goda pesttiden.
2: Ja. Jag känner inte att jag har svar på alla mina frågor angående pesten, och det är ju det de grottar i då.
0: Ja, ja, de vill ha fler svar. Alltså, så här, kan vi bota pesten tidigt, alltså stoppa utbrott?
1: Kan vi vaccinera den?
2: Ja, vi har väl sådana ställen i Sverige också här också, som vi har massa olika sjukdomar i olika labb som vi håller på att titta på.
0: Oh ja, jag vet dock inte om någon forskar så mycket på pesten just här.
2: Inte är det mycket coolare här, va?
0: Ja, det är ju antingen eller. Man får ju välja.
2: Man får ju välja.
1: Eller coolare.
0: Ja. Men vi får verkligen se om vi någonsin får reda på vad det är som har hänt. För enligt en rysk epidemiolog som det sampratat med så lär vi aldrig få veta.
2: Nej, men då

0: That, The War on Drugs här i morgonpasset i P3. Och igår delades Nobelpriset i medicin ut. Och det här hade någonting att göra med optogenetik. Och idag så ska det delas ut pris till fysikens under. Kanske till något som har att göra någonting med atomur eller kvantdatorer. Ja, ni fattar, det här är för stora saker för oss att prata om på egen hand. Välkommen vetenskapsjournalisten Victoria Dyri! Och jag vet liksom inte, är det så att vi ska direkt dyka ner här? Det går ju inte att göra det. Det gör inte det.
1: För jag och David gjorde honnör när Victoria kom in.
0: Ja.
1: Jag tror att Victoria Dyring är... Jag förstår att det... därför att... jag tror att Victoria Dyring är, för oss millennials... Jag tror att kanske är du en av de som är ansvariga för alla de som går på KTH idag. En av dem. Jag säger inte ensam ansvar.
2: Nej, men vet du, det där är faktiskt superfint. För det finns de som kommer fram och säger det. Mm. Att jag har nu blivit kirurg.
1: På grund av hjärnkontoret?
2: Ja, på grund av hjärnkontoret. Det är helt magiskt att höra.
1: För när vi växte upp så var det ju liksom inte... Det var ju inte bara kanal 1. Men det fanns inte YouTube, det fanns inte TikTok. Så vi tittade på TV. Mm. Och då var hjärnkontoret en... Alltså, man tittade på det. Mm. För det gick liksom efter Bolibompa.
2: Det gick liksom 19.00 här för mig, så här, i ettan. Mm. Och det fanns två kanaler att titta på i Sverige i princip.
1: Och då var det är typ vetenskapens värld för barn.
2: Ja, det var det. Det var att skriva alla frågor du har till oss och så försökte vi svara på dem. Mm.
0: Men är det så att alla faller ner på knä så fort du kliver in i Kungliga Tekniska högskolan?
2: Ja, ganska mycket så. Nej, vet du, det har jag inte riktigt upplevt. Men däremot så är det lite så... Man möter ju folk som man tror är typ jämngammal med en själv. Och sen så säger de att jag har växt upp med dig.
1: Jag vet,
2: och så.
1: Det är så hemskt.
2: Den försöker jag jobba med.
0: Ja, jag var med om det på Clas Ohlson här för ett tag sedan. De här tjejerna säger, jag har lyssnat på dig sedan jag var barn. Jag bara, va?
1: Pratar de?
0: Vad säger du?
1: Säg aldrig så till mig.
0: Och sen så gick direkt efteråt så gick jag förbi en spegelvägg. Och jag bara... Så jag var så tragiskt bara. Jag såg hur gammal jag var och att hon också sa att jag var... Ja, nej, men det är... Jag kommer... Så här lät det.
3: I dagens hjärnkontor. Oh. Har jorden fått feber? Eller vad innebär egentligen växthuseffekten?
0: Fet bit är du också.
2: Ja, visst är det. Vilken liten röst.
1: Ja, men du var väl lite yngre, Victoria?
0: Ja, jag tror du pratade om mig.
2: Baby, babyröst.
1: Ja, nej, thank you for your service. Det ska verkligen gudarna veta. Du är vetenskapsjournalist och jag har gjort vetenskapens värld länge och massa andra saker och sådär. Igår pratade vi om att Nobelpriset skulle delas ut. Vi förhandstippade tjockisprutorna. Mm. De var väl lite förhands... Absolut. Men sen så bara optogenetik. Vi bara, vad är det? Och det ska vi få klarhet i.
0: Ja, vi får börja prata om liksom, på ämnet du är hitbjuden på. Alltså det är så att när man ser det så liksom slängs man tillbaka till att man ser det på tv med någon så här experiment och typ labbrock. Ja, provrör. Ja. Håller du på så hemma själv också ibland?
2: Jag har alltid såna skyddsglasögon hemma, precis när man lagar mat och inte annat. Nej, jag hittar ganska sjuka bilder hemma när jag rensar och bara, vänta, vad är det här? Och så står man där med massa människor som också är väldigt mycket barn som gör de där experimenten som är kanske lite farliga emellanåt. Och sen så inser man att de är typ 30 idag. Ja. Och så. Men det är väldigt... nej, jag har inte de där experimentbrillorna på mig så ofta. Eller längre, lite synd.
0: Saknar kanske?
2: Faktiskt. Ja. Det var sjukt kul att göra dem.
0: Ja, men...
1: Hur länge gjorde du Järnis?
2: Nu ska jag säga 4 år. Mm. Och sen blev jag lite producent och projektledare för. Så då gjorde jag det liksom fortsatt. Men inte som programledare.
0: Mm. Nej. Hemma hos mig hittade man, som tur var, inte gamla bilder på mig och massa barn som inte är mina egna.
2: Nej, men det är Victoria Dyring.
0: Så är det hemma hos Victoria tydligen.

0: The Chemical Brothers här i morgonpasset i P3. Vi har vetenskapsjournalisten Victoria Dyring i studion. Det var ju så att vi bjöd hit henne på grund av att det delades ut Nobelpriset i medicin igår.
1: Mm. Och det handlar om jonkanaler och optogenetik.
2: Ja.
1: Vi bara, aha, okej.
0: Då vet jag.
1: Tackar, tackar. Men nu, man vill bara prata hjärnkontoret med Victoria Dyring. Vi kanske får göra det lite senare. För att, om vi recappar då gårdagens pris i medicin. Extremt svårt och komplicerat. Förklara för oss, like we're five.
2: Okej. Okay. Hjärnan har ju, det är ju liksom som en grå sörja av en massa, en fruktansvärd massa nervceller. Och de här nervcellerna, de skickar elsignaler till varandra. Det är så vi kan tänka, springa, bli trötta, glada och sådär. Men man har haft väldigt svårt att fatta vilka nervceller gör vad. Och alltså årets pristagare har fattat precis det. De har hittat ett sätt att göra enskilda nervceller ljuskänsliga. Så att när man lyser på dem så blir, det har man alltså testat på möss. När man lyser på dem så blir liksom musen trött eller hungrig eller springer till höger eller vad det nu är för celler man väljer att titta på. Och stänger man av lampan så slutar de att vara trötta eller hungriga.
0: Så alltså det här, för just det finns olika ljus då för att targeta olika nervceller, eller?
2: Nej, man går in i, man gör vissa nervceller ljuskänsliga.
0: Ah, okej.
2: Okay. Så att om man vet att i det här området så finns det där som gör oss trötta kanske. Mm. Då har man liksom gjort de nervcellerna, man har petat in en gen i cellen. Och den här genen, nu blir det lite trödigt här, men då tillverkas ett protein. Det är det som är själva jonkanalen som öppnar upp en liksom kanal för joner som är elektriskt laddade atomer att skicka sig iväg till någon annan nervcell som gör att vi kan bli trötta då, till exempel. Mm.
1: Och hur ska det här då kunna användas?
0: Men vänta, jag måste bara säga att det här är helt sinnessjukt, är det inte det?
2: Jo, men det är lite sinnessjukt faktiskt.
0: Alltså det är, vad man kan göra med den här vetskapen gör mig nästan lite orolig.
2: Exakt, för det låter ju lite skrämmande. Vad kan vi styra människor då? Men det är ju inte riktigt det man är ute efter här, utan all kunskap om hur hjärnan funkar är väldigt bra. För om vi kan fatta att aha, det är de här nervcellerna som är aktiva, för vi lyser på dem nu, och så, då blir musen deprimerad. Mm. Stänger vi av lampan så slutar den att vara det. Då är det ju så här, vänta, då har vi alltså stängt jonkanalen. Den skickar inte nervceller vidare till de andra nervcellerna. Då har vi ju kanske liksom ett visst steg närmare att hitta ett verktyg att bota depression.
0: Vi pratade precis om att Linnea håller på att trappa ner antidepp nyss. Mm-hmm. Alltså en sån grej skulle kanske...
1: Kom och lys med era musficklampor i min hjärna.
2: Det här är ju liksom en metod att fatta hur hjärnan funkar. Så att det här är ju ett jättetrappsteg i hjärnforskning, får man säga.
1: Hur går det om vi tar bort, eller om vi tar något annat exempel än depression då? Vad kan man se i övrigt gällande den här forskningen? Vad finns det för framtid? Vad finns det för möjligheter?
2: Alltså dels trötthet har ju varit intressant, narkolepsi till exempel, eller om man är blind, gula fläcken, så har man kunnat, där har man faktiskt testat för att se vad går och aktivera de här tapparna och stavarna så att det faktiskt går att se igen. Det här är ju på musstadium, alltså somliga experiment har gjorts, men det är en bra bit kvar. Men det är ju
1: ett framsteg.
0: Men vad sa man om tapparna då? Och
2: det blev lite bättre.
0: Det blev lite bättre.
2: Så att det, men det här har ju liksom inte petat in i...
0: Men så här, jag fattar att så här, syftet är inte att optimera människan och hålla på och styra så. Det kan man ju säga inte är syftet. Men när den här vetskapen kommer så kommer någon säkert tycka att ja, mitt syfte är ändå det här.
2: Ja, absolut. Det är ju det som är liksom hela problematiken med att vi lär oss mer om något överhuvudtaget.
0: Ja.
2: Eftersom här ser man så här, vi skulle kunna kanske hitta bot mot Parkinson och Alzheimer, vad det nu är vi kan hitta på. Men samtidigt så hamnar kunskap i fel händer, så kan det bli lite problematiskt.
0: Det, det kommer inte komma i mina händer i alla fall. Men jag säger bara wow, och jag tycker att de är, enligt mig då, de är godkända att få Nobelpris.
1: Det är forskning med framsteg.
0: Med framsteg och David approved.
1: Jättebra.
0: Nobelpris.
1: Gott.
0: Men vilka är de här då? Det kan vi väl prata om en liten stund.

0: In all of my tomorrows, Orchid, morgonpasset i P3.
1: Vi försöker förstå Nobelpriset i medicin som delades ut igår. Och det har vi förstått väldigt mycket bättre nu i alla fall med Victoria Dyring, vetenskapsjournalist, också ikon, Hjärnkontoret. Ni fattar, ni vet precis vem det är. Vilka är de här, den här trion som priset delades ut till? Land, forskningsinstitut, vilka är de? Vad behöver vi veta i fikarummet så att säga?
2: Det ni behöver veta i fikarummet är en amerikan, två tyskar. En med ett roligt namn, Nagel. Och de här tre känner varann. De har inte jobbat helt och hållet ihop, men delvis ihop. Och de blev jätteglada att de fick liksom det här priset som ett gäng. Och det är en snubbe på Stanford University, såklart. De verkar ju bara hova in sina Nobelpris. Tror det är lite geni. Förklaring där någonstans.
1: Lite?
2: Ja, alltså han, det här är liksom inte det enda fina stora han har gjort. Utan det är, jag tror att det är, han är ganska ung dessutom.
0: Ja, men det är väl det finaste?
2: Ja, det är faktiskt, alltså Nobelpriset är galet nog absolut det finaste vetenskapliga pris man kan få. Liksom. Och det håller sig där.
0: Men man undrar ju, eftersom vi satt ju här och spekulerade kring om det skulle bli viktminskningsmediciner.
1: Inte bara vi ska säga, det har ju varit spekulationer.
2: Ja, absolut.
0: Länge. Och det kändes så självklart när du bara tog upp det som att, ja men tror du inte det? Så, jo men det är väl det, vilken jävla genomslagskraft. Mm. Men sen när du berättar om det här så känns det som en självklarhet att det blev det här.
2: Ja men det
0: Men att det gick under radarn då, eller?
2: Men alltså, jag tror så här, GLP-1 som det hormonet heter, som ledde till den här viktminskningsmedicinen, det är ju helt galet bra det också. Kanske har man inte sett liksom de långtidseffekter som Nobelprisen liksom kräver att man ska ha sett för att man ska kunna belöna någonting i den.
1: Så att, men alltså det är tråkigt om det blir en så typ motsvarande neurosedynkatastrof om 20 år och så har de fått Nobelpriset.
2: Det vill man ju undvika. Liksom. Ja. Nu tror jag inte riktigt att vi landar där. Då. Men ändå, det är liksom en, man behöver se.
0: Har det skett? Någon gång. Alltså, är det på grund av att de har lärt sig den hårda vägen?
2: Nej, men alltså, lobotomi belönades ju faktiskt med Nobelpriset. Och det kan man ju tycka idag. Är
0: och var
2: de
0: långvariga effekterna då?
2: Vad var det nu igen? Om man så klipper man av liksom nervtrådar. Det sjuka är ju så här att då räddade man ju livet på folk med den metoden. Idag kan vi lite mer. Vi vet lite mer. Då kan man ju tycka liksom att var de helt tokiga liksom på den här tiden. Och det kanske man också var. Men det här, i sin samtid så var det inte fullt lika bananas som idag.
0: Liksom. Nej. Stämningen kräver att du sitter kvar till efter nyheterna.
1: Har du ett möte vid 07:10, då kan du bara boka av det, Victoria.
0: Ja, för vi kommer hålla kvar det här och det kommer inte ens kräva samtycke.
2: Nej, jag förstår.
0: Det är bara att acceptera.

0: P3. Ja, vi sitter ju och försöker liksom smälta att vi sitter med en legendar i studion. Och det kommer vi fortsätta göra efter P3 Nyheter. Vi pratar om Victoria Dyring. Nu är det dags för Babs. Varsågod.
1: Mm, tack. Busschauffören som körde dubbeldäckaren som igår välte mellan Växjö och Alvesta då en ung kille dog och ett tiotal skadades har förhörts och är anhållen och misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Den sistnämnda rubriceringen är enligt polisen satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. Den 30 november drar Musikhjälpen igång på Kärlekens torg i Linköping. Årets tema är för psykisk hälsa i krig och kris. Och uppskattningsvis drabbas en av fem som varit med om en kris eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Det säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen till P3 Nyheter.
2: Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten.
1: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
2: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
1: Och så till Frankrike, för där väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills då unga protesterat bland annat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och vi byter ämne till fotboll, för Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League och nästa match är hemma mot Bosnien-Herzegovina i november.
3: Tack Babs.
1: Tack.
0: Snygg, subtil, återkommande grepp.

0: Ain't in LA. Adella här i morgonpasset i P3. Vetenskapsjournalisten som vi känner igen. Alla vi millennials från Hjärnkontoret. Victoria Dyring är här och vi pratar ju såklart om Nobelpriset. Eftersom igår delades inte Nobelpriset ut i medicin. Utan det, vad var det de sa?
1: Tillkännagavs.
0: Tillkännagavs, jag var en lyssnare som var tvungen att, de var tvungna att poängtera det. Och det är vi glada för.
1: Och det är för att de har kunnat lysa upp musars hjärnor som små vackra lampor.
0: Ja, precis. Med små vackra lampor. Ja.
1: Du, grattis, säger vi.
0: Om några timmar så ska ju Nobelpriset i fysik tillkännages.
2: Ja.
0: Vilka är man tror kommer få det då?
2: Ja, det här är ju alltid braksvårt att liksom, spekulera vad det är som ska bli ett Nobelpris då. Men jag tycker att det skulle vara ganska coolt om det var något smart material som belönades. För det händer
0: typ
2: ganska
0: squishy,
2: mycket.
0: Squishy eller?
2: Exakt. Eller såna här som är väldigt smarta material som man har, till exempel, det har hänt mycket på den där fronten just nu. Med ett material som är både elektriskt laddat och magnetiskt på samma gång. Det gör att det kan bli väldigt liksom energisnåla datorer till exempel kan man använda det i.
1: Är det här någonting som det har forskats fram eller hittar du bara på nu?
2: Nej, jag hittar inte på, utan det är någon annan som har gjort. Ja. Och det kallas för multiferroer, tror jag man säger. Och det här, då skulle det vara en kvinna dessutom som får fysikpriset. Det är alltid lite klädsamt, tycker jag.
0: Men vadå, varför behöver man ha ett sånt material?
2: Ja, men alltså de materialen, om man lyckas göra väldigt energisnåla material så skulle vi kunna spara en massa el i datorer. Bra när hela världen vill ha någon slags AI och som tar en massa energi. Och sen, alltså överallt, vi behöver spara energi. Ganska fiffigt material.
0: Och varför behöver man ha magnet i det?
2: Ja, exakt hur den där fysiken funkar. Varför det är energisnålt. Men om du har byggt in den elektriska laddningen i materialet och magnetismen. Så att du har liksom allting där på, som samverkar.
1: Ja.
0: Men då är det någon som har kommit på det här, eller?
2: Ja, det är det.
0: Så det finns redan?
2: Det finns.
0: Är det i sin linda då, på något sätt?
2: Ja, eller? Allting av det här verkar väl vara i sin linda, så man har liksom inte sett...
0: Alltså är det bara på idéstadiet att någon sitter med som fötterna uppe och försöker ett päron och bara, det här skulle vara bra? Eller det finns någorlunda?
2: Sen om det har liksom blivit... Jag tror inte att det är det minsta storskalig produktion här, för då det är ju det som krävs. Och då ska det in en massa stålar och så.
1: Vad innebär Nobelpriset rent konkret? De får ett samtal och så blir de jätteglada och sen så får de komma hit på ceremoni och sen får de en fjäder i hatten och så får de massa money.
2: Yes, ungefär så.
1: Och det är större prissumma i år?
2: Ja, 12 miljoner har de liksom pillat upp det till i år.
1: Från?
2: Alltså Nobelstiftelsen tar ju hand om Alfred Nobels testamentepengar. Och liksom, nu är det väl en helt enkelt spegling av avkastningen av de pengarna som gör att man har, då brukar prissumman pillas upp och ibland så åker den lite ner.
0: Men det är ju oftast, de är ju från andra länder många av Nobelpristagarna, majoriteten alla. Och då betyder ju 12 miljoner ingenting. Det är ju att, ibland så får de ju dela på det, så det är väl 800 kronor var eller någonting i deras...
2: De kan ju vara värd. Max tre stycken då, men de här pristagarna. Så att det blir ju lite mer än 800 spänn. Men det är ju helt riktigt, det här är ju inte det absolut liksom mest vinstgivande priset som finns i världen. För det finns ju en del andra sådana vetenskapliga priser som ger enorma summor pengar. Men det här anses ändå vara liksom det snofsigaste, det finaste man kan få.
0: Men en fördom är ju så här, för de får ju alltid så här när de får reda på att de ska få priset så frågar de så här, vad ska du göra för pengarna? Men det känns som att det är en skara människor som typ inte ska göra något för pengarna. Nej, att de är inte så intresserade av att köpa snabba bilar och flasha. Så.
2: En del är ju liksom professorer som är ganska välbetalda och har varit det en tid och som kanske inte liksom, vad skönt, nu kan jag köpa mig en skottkärra. Mm. Utan jag tror att det är, många är det. Men sen finns det ju pristagare som har en helt annan ekonomisk situation där de här prispengarna är liksom... har en helt annan betydelse, såklart. Så att det där är verkligen...
1: Det är inte så att det är lite stipendie-vibe, att det är så här att det gärna uppmuntras att det investeras i ytterligare forskning och sånt, utan de får typ så att köpa alltså glass och jordnötter.
2: Ja, de får köpa glass och jordnötter. Och en del... alltså det finns ju en del ganska kul stories ändå vad folk har gjort
0: Ska vi ta några kul stories om en liten stund? För vi vill försöka hålla kvar det här så länge som möjligt, Victoria. Men vill du lite vara kvar i alla fall?
2: Såklart man vill sitta här. Jävla trevligt. Kaffe.
1: If you wanna go and take a ride with me,
0: så sjunger de inte. If you wanna go and take a round with me.
1: Jag sjöng take a ride, men det var

0: jingle på den låten också.
1: Victoria Dyring är i studion, vetenskapsjournalist. Vi har fått hjälp att begripa Nobelpriset i medicin, och så har vi pratat om massa andra saker också såklart. Och vi pratade just om prispengarna. Får Nobelpristagarna köpa coola kläder och snabba bilar för dem? Och då sa du, det finns faktiskt lite roliga exempel på vad som har köpts.
2: Ja, eller så här då. Albert Einstein köpte ju ingenting. Men han gav bort sina pengar redan innan han hade fått dem. Han var nämligen låg i skilsmässa med sin då snart exfru. Och så skrev han in att nej, men när jag får Nobelpris så ger jag dig alla pengar. Då ett, man är ganska säker på att man ska få ett Nobelpris, kan man säga.
1: Ballsy move.
2: Och kanske också frun är ganska säker på det. Så att det gjorde han, och 2 år senare så belönades han med Nobelpris och alla stålar gick till hans exfru.
0: Och hur mycket pengar var det då?
2: 124 572 kronor och 54 öre.
1: Alltså hon hade alltså inte tagit notes. Vi hade inte förberett den här frågan. Hon satt inte med liksom Google öre. Eller AI. Alltså det här, Victoria Dyring mitt i natten, ja. Så kan hon det här.
2: Men det var ju sjukt mycket pengar då, ska man säga. Det var så här typ 12 årslöner för Einstein eller något.
0: Ja, men det gick ingen nöd på honom för det, eller?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Det gick ju rätt bra för honom, den karn. Men det var ganska coolt ändå. Och det är fler som har gett bort sina pengar till exfrun och så har skrivit in det i skilsmässopapper.
0: Alltså innan man ens har vetat att man ska få det, eller?
2: Ja, precis. De har prediktat att det här kommer nog att ske. Och då ska jag se till att du får dem.
1: Finns det en statuett? Eller något liksom fysiskt objekt mer än så ett inramat diplom med snirklig skrift. Alltså får man typ så en klacksko i konstglas som i Let's Dance.
2: Medalj.
0: Ja,
2: medalj får man.
1: Får man det?
2: Ja, precis. Den kan du ju också ge bort kanske. Men det är väl, men den är ju lite snofsig.
0: Men den har det har du väl sett?
2: Alltså hela det kanske finns också i choklad.
0: Ja. Då kan den här med guld med hans huvud på.
2: Ja.
0: Den har du sett.
2: Stort mynt liksom.
0: Ja. Det var jättekul att ha dig här.
2: Jättekul att vara här.
1: Ja. Och vi är inte klara, känner jag. Alltså, vi har pratat forskningsetik, vi har pratat liksom penicillin, vi har pratat AI. Alltså, så här, Victoria Dyring, du har ett nytt obetalt gig, och det är att komma hit lite då och då.
0: Kul för dig, va? Och din ekonomi.
2: Ja, skitroligt faktiskt.
0: Tack för idag.
1: Thank
0: du är välkommen tillbaka.
1: For your service, Victoria Dyring.

0: I don't have any problems. Olga Myko här i morgonpasset i Petri. Nu lämnar hon studion och det är ju tråkigt.
1: Så fint det med när man får verkligen visa sin uppskattning för sådana där personer som har betytt mycket. Hallå?
2: I dagens hjärnkontor, har jorden fått feber? Eller vad innebär egentligen växthuseffekten?
0: Alltså, det är en sån bra 90-talslåts bakgrund. Det där borde man ha gjort en låt av. Eller
1: Bullen,
0: är det en låt?
1: Kommer du ihåg Bullen-introt?
0: Det var en jävla porrig bakgrund, va?
1: Så där lät tv för unga på 90-talet.
0: Men jag vill ändå påstå att den där hjärnkontoret-låten var ändå fet. Och Bullen-låten är väl också ganska fet och går att göra någonting av. Det låter som Robin Razz typ eller något. Spida upp den här lite grann kanske.
1: Varför har ingen gjort en, liksom, en klubbremix på den här?
0: Ja, den där behöver vi göra någonting av. Remix. Det här skulle också kunna ha varit en 90-tals bakgrunds.
1: Men det var lite så Röyksopp, Moby, Basement Jacks,
0: Robin Razz,
1: Buffalo Stans,
0: Leila Kay. Nu bara säger vi va. Okej, break it down. Break it down,
1: ja, men jag måste bara vänta på rätt.
0: Ja.
1: Gud som haver, barn är kär.
0: Yeah.
1: Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Finns där morgonpasset och sänder.
0: Oh snap! Vad pinsamma vi är! Vad sa du?
1: Jag känner hur ful jag är.
0: Fortsätt fulflowa.
1: Ah, jag är så ful nu.
0: Kom igen nu. Mamma rap. Mamma rappa.
1: Mamma rappa.
0: Kör en mamma rap. Mamma rap, mamma rap on the mic.
1: Nej, dra ner nu.
0: Kom igen, försök det sista.
1: Jag hade bara den där.
0: Mama rap.

0: Apple, Riksopp, morgonpass, P3. Jag undrar alltid den här tiden vad som sker i framtiden, alltså eftermiddagen, om det ändå fanns en liten ljudfil, a.k.a. ill på det. Då hade jag mått bra. Oj, där är den.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hej alla vänner och fiender, det här är Hanna och Kristoffer. Idag släpptes temat till året Musikhjälpen.
3: Ja, och det är för psykisk hälsa i krig och kris. Och gäst är då Omar Al-Shogre som har suttit fängslad och skrivit en bok om exakt det här och föreläser om detta. Och han kommer att vara gäst idag. 3:30 börjar vi då.
2: Hörs då.

0: Last Boys, Phoebe Bridges här i morgonpasset, det är P3. Babs är tillbaka, det var en halvtimme sedan senast och det är dags för P3 Nyheter ännu en gång. Uppdatera oss, Babs.
1: Chauffören på bussen som körde av vägen utanför Växjö igår då en kille dog och ett tiotal skadades är anhållen och misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Det skriver polisen på sin hemsida. För psykisk hälsa i krig och kris. Det är årets tema på Musikhjälpen som drar igång den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Igår kväll tog Sverige sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Och först rök julbordet, sen kräftskivan och nu är snart de helt vanliga middagsbjudningarna ett minne blott.

0: Som The Atlantic citerar så har mötena face to face också alltså minskat generellt de senaste decennierna. Och då kan man ju undra vad det beror på, och han på Atlantic har då några förklaringar. En är att folk nu för tiden är mer inriktade på att jobba och att fritid när man inte presterar något ses som bortkastad. Barnen pekas också ut som en orsak. Det intensiva föräldraskapet tar ju sin lilla tid, så att säga. Och sen att bara få ihop en middag med några vänner är ju TBH lättare sagt än gjort. Det ska kollas filofaxer och ibland hittar man ju inte ett datum för en typ 2027 när alla kan.
1: Tycker att om det var Amelia Adamo som hade ett väldigt, väldigt bra tips, det var liksom att så här, nu för tiden så är det så pass man gör för stor grej av att bjuda hem någon, så att det blir liksom som en sån hög tröskel.
0: Ja.
1: Jämfört med när hon var liksom yngre och hade småbarn, så var det bara så att ja, man tog väl med några gorbus i en fryspåse och en flaska vin kanske och bara traskade över till någon. Det var liksom inte hela världen om det inte var superstädat eller jada jada.
0: Ja.
1: Men nu är det liksom så, nu ska det liksom allt vara så perfekt.
0: Ja, precis.
1: Och då blir det så bökigt.
0: Ja, det ska liksom, det ska roddas och städas och barnen ska ha sitt och så kanske det blir obekväm stämning vid och fasa och sådär. Men den främsta anledningen som den här skribenten då lyfter fram tycks vara då att det har blivit för jävla kul att bara vara hemma själv. Eller kul och kul, man har i alla fall alltid någonting att liksom kolla eller scrolla på.
1: Ja just det, det finns massa substitut.
0: Ja, alltså så här, du kan ju fördriva en hel kväll väldigt enkelt nu, så att då blir det liksom enklare att göra det än att fixa en middag som andra vill äta och se till att hemmet är representabelt.
2: Men har det inte också, det måste väl ändå ha lite grann att göra med att för 20 år sedan så var att upprätthålla kontakt med vänner inte i samma låda som det är nu.
0: Nej, säkert.
2: Alltså idag är det ju typ en chatt som kanske pågår varje dag där man hela tiden är uppdaterad om hur gick det då, haha, man skickar reels. Och då var det ju bara så här, när ska vi ses och prata om vad som har hänt de senaste 2 veckorna? Typ.
0: Ja.
2: Alltså det måste ju ändå spela in, tänker jag.
0: Säkert. Men som sagt så är det här i USA och det ser säkert helt annorlunda ut här i Skandinavia. Mm. Nej, men faktum är ju att han, Rickard Tellström, ni vet, måltidsforskaren, han har ju varit ute både en och annan gång och flaggat för att våra klassiska, traditionsenliga samkväm som kräftis och julbord är på utgående.
1: Va?
0: För de unga verkar liksom inte riktigt fatta grejen. De gillar inte sill och nubbe är ju inte bra för kroppen. Och även han har sagt till SVT att de yngre inte umgås så mycket hemma vid längre.
1: Nej.
0: Så att i takt med att vi äldre trillar av pinn så kanske det inte är någon som längre minns hur man suger musten ur en kräfta och gräver fram smöret eller doppar i grytan. Eller?
1: De kommer väl göra någonting annat av det där. De kommer väl ha pannkakor och typ någon cannabis vape istället för nubbe. Jag vet inte. Vad är
2: Cannabis vape. Cannabis vape.
0: Som vi säger i Sverige.
2: Ja, vi säger det i Sverige.
1: Vi är svenska. Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker att det är samkväm väldigt ofta hemma hos mig. Det sitter alltid något nytt barn runt middagsbordet.
0: Gud, vad mysigt.
2: Hej David.
0: Får de sitta vid bordet hos dig?
1: Vad sa du?
0: Får inte de sitta uppe på rummet och vänta?
1: Alltså bordet i barnens rum.
0: Ja, okej. Fattar. Tänkte det.
1: Alltså ta tillbaks den grejen.
0: Den traditionen.
1: Alltså den har blivit så shamed. Den ska vi nästan ta tillbaka.
0: Ja.
1: Eftersom vi vill tillbaks till, är det det många säger? Gör Sverige svenskt igen.
2: Nej, många
1: det är inte det de säger. Gör Sverige, vad är det de säger?
2: Nej, men folk vill gamla Sverige-romantik.
0: Ja, gör Sverige lagom igen.
1: Ja, just det. Då behöver vi ta tillbaks den grejen.
2: Ja.
1: Att Sverige ska...
2: Man får liksom sitta och vänta på rummet när kompisen äter middag med sin familj.
1: Ja, just det. Mm.
2: Jag gjorde det mycket, det störde inte mig.
1: Nej, men då så.
2: Kolla på MTV och
1: det var inte...
2: MTV. Kolla på MTV och Kamma Barbies.

0: Linnea Wikblad.
1: Hade ni, apropå middagsbjudningar och sådär, hade ni barnbord hemma? Om dina föräldrar, eller liksom, om du var i en kontext när du var liten.
0: Jo, det, så var det väl. Att barnen satt liksom... För vi är väl sista generationen matsal, va?
1: Ja, just det, matrum.
0: Ja, det spelade ingen roll hur man bodde.
1: Nej.
0: Alltså så här, ett rum kommer dedikeras till att vara matsal. Alternativt att man har ett matbord i vardagsrummet.
1: Mm.
0: Och sen så hade man också ett i köket.
1: Mm.
0: Det spelade ingen roll om man bodde i en etta med pantry. Det var så det skulle vara.
1: Ja. Frukost äter man i köket.
0: Frukost äter man i köket.
1: Och middag sen så... äter man vid matsalsbordet.
0: Nej, nej, utan det var bara så. Studentmottagning, nyårsafton.
1: Ja,
0: alltså det var verkligen så. Det där matbordet, det tog upp 50% av vardagsrummet.
1: Mm.
0: Vilket var ganska mycket yta att liksom ägna åt ett matbord som aldrig användes förutom 2-3 gånger per år.
1: Nu ligger vi i mitt hem, exakt.
0: Ja, men 2-3 gånger per år i en lägenhet med 6 personer.
1: Ja.
0: Som också, där yta krävdes.
1: Kan inte Rasmus få bo där då? Typ? Nej.
0: Nej, men det är så här, jo, men det bordet, det stod där och det var inga problem. Eller att vi hade till och med också ett matsalsrum under en period också. Ett rum ägnades åt det. Och då fanns det ändå 4 söner som skulle, varav ett barn bodde i en garderob.
1: Ja.
0: Istället.
1: Men du var matsal.
0: Man skulle ha
1: jo, men
0: matsal.
1: Det är en sak av utrymmesbrist att ha barnbord. Om man har middag och det är många och det är så här, ja, men då får vi sätta dit, då kan ungarna sitta vid ett eget bord. Bla, bla, bla.
0: Mm.
1: Men jag är uppvuxen med mycket konstigheter, det ska gudarna veta. Men barnbord har aldrig förekommit.
0: Alltså det var i köket. Man fick sitta i köket.
1: Ja, nej, men alltså
0: de vuxna satt vid matsalsbordet.
1: Alltså när man var liten, nu pratar jag inte när man var kanske 3 eller liksom så, men när man var barn och ändå kunde föra samtal men var fortfarande ett barn, då satt vi med vuxna, alltså blandat.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är skitbra. Det kanske begränsar i och för sig de vuxna konversationerna ibland. Alltså typ att man inte kan prata om precis vad som helst när en 10-åring sitter med. Men oftast inte, tror jag.
0: Nej, alltså så här...
1: Jag tror man lär sig att vara på middag, konversera, föra samtal, lyssna. Alltså så här, man lär sig så jävla mycket av det, tror jag.
0: Ja, men det är väl också så här, det fanns väl inte... Det blev väl naturligt ett barnbord eftersom det gick inte att sitta så många runt matsalsbordet.
1: Men det var det jag sa. Om det är liksom utrymmesbrist så är det en sak. Liksom. Mm. Det är klart man inte sätter... så här, ja, men då har vi det här lilla bordet som står längre bort. Och där kan en 10-åring, en 60-åring och en 25-åring sitta. Alltså,
0: ja,
1: jag menar, det är klart, det fattar jag. Men jag var också så här, när man var hemma hos andra ibland, så

0: då blev man liksom förpassad till barnbordet. Som var liksom ett annat, mindre bord, där bara alla barn satt och drack Fanta ur jätteäckliga glas.
1: Ja, när du säger barnbord, då tänker jag mer på tillställningar, såsom alltså så bröllop eller begravningar eller något sånt där. Ja. Då kanske det var så att barnen blev förpassade till barnbord.
0: Nej, aldrig.
1: Eller, nej.
0: Aldrig.
1: Nej, då måste det varit helt två olika, helt olika kulturer vi växte upp i.
0: Ja, för mig var det väldigt konstigt med barnbord. Mm-hmm. Alltså att bli satt med andra
1: och då,
0: barn.
1: Du har aldrig varit med om det, eller?
0: Jo, men hos andra kanske, alltså man var på middag. Men ofta så här, mamma, pappa och deras kompisar. Jag har det fanns aldrig den viben att så här, det här får ni sitta och äta tacos.
1: Nej. Alla hade långbord, eller vadå?
0: Nej, men om det var middag eller någon studentmottagning eller när man var på något kalas eller någonting sånt där, så satt man, alltså jag har alltid bara suttit med de vuxna.
1: Ja, men det gjorde
0: och kanske varit uttråkad once in a while. Ja. Men det var liksom inte på kartan att jag skulle liksom sitta och äta Dennis hotdogs vid ett litet bord.
1: Nej, men i de flesta sammanhang så var det väl liksom så att man satt med. Mm. Så var det väl. Men sen så var det väl liksom någon tillställning då och då. Som det var liksom att man åkte iväg och så fanns det kanske ett barnbord. Men då var det typ en festsituation kanske. Eller något
0: för min upplevelse är att barnbord har blivit vanligare. Och det beror på kurv och de sitter ändå med sina paddor så då får de sitta där borta.
1: Ja. Nej.
0: Det är inte mitt Sverige bara.
1: Nej, det är bara inte det. Nej. Nej. Men barnbord verkar vara en internationell grej. För det ser man ju på filmer också.
0: Ja.
1: Oavsett om det är fransk, spansk, tysk eller amerikan.
0: Man vill umgås med sina vänner. Att bara säga, nu vill jag prata med mina vänner. Då får barnen sitta där borta och kolla på Paw Patrol. Fine.

0: satt med en utåtblick här, absolut. Och vi ska väl ta ju någonting sånt alldeles strax. Men det här är ju någonting som jag kan känna igen mig vid. Har alltid fått sitta vid vuxenbordet som barn och älskade det. Alltid varit lillgammal och ensambarn. Så att sättas bland vuxna var alltid naturligt. Skitkul att lyssna på allt vuxenprat än det vid barnbordet, tycker än idag MVH-22-åring som nog är 70 på insidan. Ja, men det var ju det där att man gillade ju liksom det där när man märkte att nu börjar de vuxna liksom hamna i sin vuxenbubbla kring matbordet. Mm. Då fick man liksom någon inblick i deras värld när de slutade ta hänsyn till att uttrycka sig så som de kanske hade gjort ifall ett barn var i närheten. Mm. Då var det skönt.
1: Tre liksom, enheter in kallas det.
0: Ja, precis. Då kunde man liksom stå på ett sånt avstånd att, där de inte snappade upp en under radarn och började anpassa pratet. Då var det liksom lite kul att liksom stå och bara så här, vad pratar de om egentligen? Mm. Alltså se dem i sitt rätta element. Mm. Det var ju spännande.
1: Ja. Och också så här, hur de skojade och vad de skrattade åt. Så jag var jättefascinerad av det.
0: Jag var ju en liten manipulatör när jag var liten. Jag hängde ju väldigt mycket med pensionärer. Mm. Alltså väldigt mycket. Så såg jag en pensionär så såg jag liksom så här, det här är någon jag kan hantera. Mm. Jag vet vad jag har. Alltså lite som att jag är en snygg tjej. Mm. Förstår du?
1: Ja, du hade kapital. Gullighetskapital.
0: Ja, jag visste liksom så här.
1: Jag kan byta mitt gullighetskapital mot en bulle. Nu!
0: Ja, precis. Det var som att jag var en snygg tjej med stora bröst. Ja. Och så var det liksom så här unga virala killar. Mm. Virala.
1: Virala killar.
0: Ja, men killar som var väldigt populära.
1: De var populära på nätet.
0: Ja. Och då, jag kände mig lite så här. Jag vet vad jag kan anspela på här för att få deras, liksom, ta del av deras kak- och bullsamling.
1: Samling! Kak- och bullsamling.
0: Men alltså så här, pensionärer, jag upplevde att de hade en samling i sitt skafferi.
1: De har ett utbud, en samling. Vadå, en samling som är på hyllor och
0: som
1: går
0: att damma. Hårdare. Ja. Ja, det var som att de liksom hade hur mycket som helst. Ja. Alltså kakburkar, olika så påsar, hembakt och även i frysen till sen. Så att man kunde...
1: Och vet du vad det stod i finrummet?
0: Ja, det stod chokladboxar.
1: Ja, men det kunde du göra, men det kunde också stå ett litet...
0: Weiner Nougat.
1: Det kunde stå ett litet sånt lackat teakbord med en spetsduk på, och på den så var det en liten kristallskål på fot, och i den så var det Marianne eller andra typer av sådana tant- och gubbkarameller.
0: Ja, precis. Det var på den tiden där bara framförallt
1: Werthers original.
0: Det fanns bara röda Marianne, och det var ju den som var liksom the.
1: Är den som har kola i sig eller är den som har choklad?
0: Choklad.
1: Nej, men mint ska inte vara i godis.
0: Mm. Men då kommer jag också ihåg att det är så här, jag bara, det absolut guldgruvan, den stod ju i liksom vardagsrummet på det här, alltså, lackade bordet. Mm.
1: Eller en liten serveringsvagn.
0: Ja, men då var det liksom den här boxen med viner nougat. Alltså, så det, hur det smälte i denna lilla barnmun.
1: Rultigt.
0: Ja, det var väldigt rultigt. Mm. Men då kunde jag i alla fall gå runt och anspela på min söthet och hur jag kunde uttrycka mig lillgammalt på den tiden. Och de bara var så här, du...
1: Ta vad du vill av vår kak- och bullsamling.
0: Ja, ta vad du vill. Gör vad du vill. Du får göra vad du vill med mig, sa de. Ja. Och sen så gick jag in dit och tog deras kaksamling. Ja. Ja, det var underbart.
1: Mandelkubb byggde denna korta, roliga man.
0: Korta, rultiga kropp. Lika lång som jag var bred.
1: Ja, men väldigt tört. Ja, tull, väldigt tört.

0: Breezy, Erykah Badu, The Alchemist. Alltså alkemisten på svenska då. Här är morgonpasset till Petra.
1: Du ska få en nyhet som är essensen av den här känslan. Ja, fast nu. Ja, fast nu tror jag nog ändå att det räcker.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, men nu. Ja, ja. Ja, nu tror jag nog det räcker, va?
0: Uppvuxen med den känslan.
1: Ja, alltså, det räcker det nog.
0: Att omgivningen har den gentemot mig.
1: Mm.
0: Ja, fast nu är det lite mycket där.
1: Det handlar om Gunnar.
0: Gunnar Häggvik Druid.
1: Nej, en annan Gunnar.
0: Mm.
1: Han 1995 vinner han 200 000 på Triss.
0: Mm.
1: Kul för dig, Gunnar.
0: Jättekul.
1: Ta med familjen till Kanarieöarna blev det.
0: Nej, så snällt. Alltså det är alltid så där.
1: Men 95, då kunde man väl få åka dit.
0: Ja, nej. Jag tycker, alltså, så här, det är alltid smärtsamt när man ser folk ifrån ett visst socioekonomiskt skikt vinna så här halv mycket pengar.
1: Ja.
0: När det är så här, här har du en möjlighet nu att det kanske bygga någonting. Och sen så börjar det så här, det blir platt tv och en Kanarieresa, så bara här, så här är det borta.
1: Inte
0: och sen
1: du,
0: så
1: inte du några exakt plattor. Så.
0: Jo, men det är därför det känns smärtsamt. Att jag ser ju mig själv. Alltså så här, du har haft så många möjligheter att bygga vidare och göra någonting av det.
1: Mm.
0: Och så blir det alltid så, du vet, någon, så här, någon snabb bil och någon platt tv.
1: Jag känner inte till Gunnars privatekonomi. Han har drivit någon rörfirma i många år. Idag är han pensionär. Men, han vann i alla fall 200 000. Sen då, 2018, så var det dags igen då för Gunnar. För då vann han nämligen 10 000 kronor i månaden i 15 år på Triss och fick skrapa i tv.
0: Nice.
1: Förstår du?
0: Ja, alltså den är ju, det är ju drömmen.
1: Två gånger har han vunnit Triss.
0: Ja. Tänk att vinna 25 000 i månaden. Bara ha den som en grundgrej. Bara helt stadigt inkommande varje månad.
1: Det är också en väldigt svensk form av vinst ju.
0: Mm, vad menar du?
1: Nej, men att det är så här att du vinner piss mycket pengar.
0: Men
1: vi
0: dem
1: kommer att portionera ut dem så att du kan göra begåvade och välgrundade val med din ekonomi.
0: Ja, det är också jättebra.
1: Så att du har, så att du har dina vinstpengar under lång tid och inte bränner allting på en Porsche Cayenne i övermorgon. Ja, men det Sverige är det inte det?
0: Jo, det, och det är jättebra. Alltså det är, för det är två saker som svensken inte kan hantera.
1: Mm.
0: Eller alltså gemene man, det är säkert så i andra länder också. Mm. Men det är ju sprit, det är därför vi liksom har haft problem med det med motbok och jada jada och allt det där. Och pengar.
1: Söp bort en hel generation typ.
0: Ja, exakt. Ja. Så att det är väl jättebra att man gör på det här sättet.
1: Utan att värdera just formatet Triss, väl, David?
0: Det finns väldigt få människor som kan hantera pengar.
1: Eller hur, David? Det är inte så att du uppar lottformen.
0: Och de kan inte vara de som sätter standarden. Utan vi måste portionera ut pengar.
1: Hittills är man ju glad för Gunnar.
0: Mm.
1: Man tänker, gud vad sjukt, du har vunnit på Triss stora summor två gånger.
0: Mm, det är bara en gång kvar.
1: Och nu då så händer det igen. Han får då vinna Triss ännu en gång.
0: Men det är
1: för tredje
0: okej.
1: Gången.
0: Vad vinner han nu då?
1: Nu vann han då häromdagen 15 000 kronor i månaden i 15 år. Alltså
0: nej!
1: Totalt 2,7 miljoner kronor.
0: Han får så alltså skrapa 35 lax i månaden.
1: Han har alltså skrapat Triss i tv två gånger och vunnit sådana kanonvinster båda gångerna. Och innan dess har han vunnit 200 000 på Triss.
0: Men
1: då är det så här, nej Gunnar, nu räcker det faktiskt.
0: Men hur mycket Triss-lotter har han köpt?
1: Det är det. Alltså, och man undrar också så här, nu börjar det osa förfalskning.
0: Ja, det här är insider information tror jag.
1: Ja, alltså nu är det så här, nu börjar det osa att Gunnar vet något som vi andra inte vet. För det här är en han är kriminell. Vi skojar, vi unnar Gunnar detta och vi skojar om allt detta.
0: Någon men slags det är utredning.
1: Men om vi får skoja och spekulera, det osar inside.
0: Ja. Nej, men det är som i USA på de olika kasinerna, att man kan bli portad ifall det går för bra för dem. Det är något shady.
1: Det är något shady,
0: ja. Porta Gunnar.
1: Från Triss och TV4 Nyhetsmorgon.
0: Ja, säkert fler ställen också. Han är ju uppenbarligen kriminell.
1: Gunnar är 78 år och vi älskar honom och vi skojar.
0: Ja. Grattis Gunnar.
1: Grattis. Man kan känna grattis och känna, nu tror jag nog ändå.
0: Han verkar ju helt galen. Ska vi kalla honom för
1: Galne Gunnar?

0: Younger, Sina Bossi, här i morgonpasset i P3. Klockan är strax efter 8, vi pratar sekunder alltså. Det är dags för P3 Nyheter. Babs står redo att leverera.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. CSNs villkor för studiemedel har brister och kan göra studielånet till en skuldfälla. Ja, det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning.
2: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
1: Resultatkravet ska motverka nya lån för studenter som inte klarar kraven, lån de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det går det att återkvalificera sig för CSN, vilket flera Peter Nyheter pratat med beskriver som enkelt.
2: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
1: Granskningen visar också att komvuxelever behöver fysiska möten för att förstå villkoren för studiemedel på grund av språkbarriärer och bristande digital kompetens. Och eftersom CSN främst kommunicerar via telefon är det viktigt att komvuxskolorna satsar mer på fysiska informationsmöten. Den 30 november drar Musikhjälpen igång på Kärlekens torg i Linköping. Årets tema är för psykisk hälsa i krig och kris. Uppskattningsvis drabbas en av fem som varit med om en kris eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Det säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen till P3 Nyheter. Och vi byter ämne till fotboll. Svenska herrlandslaget höll sin första nolla på 19 matcher och vann borta mot Rumänien i Nations League igår.
3: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, så lät det i Radiosporten. Senast det svenska herrlandslaget lyckades hålla motståndaren från att göra mål var 6 juni 2025. Sverige toppar nu gruppen i Nations League och nästa match är hemma mot Bosnien-Herzegovina i november.
0: Jag tyckte det är lite osnyggt att inte vi förrän klockan 8. Det var ju bra gjort av dig, Babs, avslöjar Musikhjälpens tema i år. När Aftonbladet gjorde det 06.42, där ska vi vara först på bollen, känns det som.
4: Men vi kan inte lyckas jämt.
0: Nej, vi kan inte lyckas jämt, men Aftonbladet, de lyckas ta med tusan varenda jävla gång.
4: Tack, Babs.
0: Ordsgrundlig anledning.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on

0: Pari.
1: Förlåt.
2: Ja.
0: Troy Sivan här i morgonpasset i P3.
2: Då, sur uppstötning?
0: Någonting är det.
2: Är det för att du har skallat en alldeles för sur killjuice?
0: Ja. Det här är inte kul att höra. Alltså, det är det här. Vi har ju problem med att vurma väldigt mycket för söta djur och liksom bry oss väldigt mycket om dem och sen skita i saker som inte är sött.
2: Mm.
0: Ottenby fågelstation på Öland. Mm. Där har du säkert varit väldigt mycket.
2: Många gånger.
0: Ja, inte en sommar som har passerat utan att man har varit två veckor i Ottenby. Alltså fågelstationen där på Öland. De har problem. Vet du vad, med vad då?
2: Nej, det vet jag ju naturligtvis
0: inte. Nej. De har problem med uttrar som tar sig in i stationens fångstfälla och dödar änder.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Det riskerar att påverka viktig forskning om fågelinfluensa, skriver P4 Kalmar.
2: Uttrar också, alltså det är det.
0: De är söta.
2: För över perspektiv, yet again.
0: Ja, men det spelar ingen roll. Är du tillräckligt söt? Kommer ni ihåg, alltså så här, är det en kriminell kille?
2: Mm.
0: Och sen så dyker den upp på en sån mugshot och alla är så här: oj vad snygg han är, har 100% överseende med vad han har gjort. Ja, skicka lite mail och brev till fängelset och kollar om man kan ses när han kommer ut. Det är på något sätt det vi pratar om.
2: Mm.
0: Att man har överseende.
2: Det är den som utten är i det här.
0: Här är utten, den snygga killen på ett mugshot.
2: Ja. Jag uttrar, men fåglar är gulliga.
0: Kommer du ihåg den killen?
2: Ja.
0: Alltså den
2: alltså the hottest felon in the history of time.
0: Och han är
2: snyggare
0: bara
2: än alla fotomodeller, alla allting som någonsin.
0: Alltså det bästa han kunde göra, det var ju åka fast. Ja. Det var ju bra för
2: ja.
0: Honom åka fast.
2: Blev inte han också sen typ supermodell och kanske också fuckade upp det igen? Egen aning.
0: Säkert, 100%.
2: Jag minns också inte vad det var för brott han hade begått.
0: Men om det är så att när man fuckar upp är det som får det är det som gynnar en i livet.
2: Mm.
0: Då är det klart att man fuckar upp igen, för då har man ju liksom lärt sig det.
2: Du tänker så, ja.
0: Ja, i alla fall så är det så att länsstyrelsen då har därför beviljat skyddsjakt på uttrarna på mark som tillhör kungen. Hovet ansvarar för skyddsjakten. Så nu ska man alltså gå ut och skjuta uttrar då, eller?
2: Mm.
0: Det känns fel.
2: Men så
0: gulliga. De är så söta.
2: Är det inte de som har en liten sten som de tycker om och håller i?
0: Ja, men, ja det där har jag hört.
2: Jag
0: stämmer hört, det?
2: Jag vet inte om det stämmer.
0: Att de är så här, det här är min sten och den jag gillar, den är nice.
2: Ja, att en utter har en egen liten sten som den håller i med sin lilla hand.
0: Mm.
2: Och sen lägger de sig och flyter på rygg. Och så tar de tag i sin kompis eller mamma eller partner och tar armkrok och så flyter de båda två så bredvid varandra.
0: Ja, mysigt. Så. Och sen så är det inte så att de, när de flyter själva, att de också så här, har händerna på magen.
2: Jo.
0: Så.
2: Jo.
0: Tassarna, labbarna.
2: De får göra vad de vill, men aldrig förråda den.
0: Alltså det måste vara så sjukt, jag vet inte. Jag vet inte, allting går ju att normalisera i och för sig, men bara ha den i kikasiktet. Den där lilla uttern som ligger med sin sten på magen och bara tittar runt sådär sött som bara en utter kan ju skjuta den.
2: Mm.
0: Det måste ju kännas lite.
2: Du målar du en så himla hemsk bild.
0: Ja, men alltså så här, det är väl antagligen i de situationerna som den kommer bli skjuten. Det kommer inte vara så där när den våldtar någon och man känner så här, det här finns en legitim anledning att skjuta. Nu känns det mer okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Det kommer ju antagligen vara, de är ju i majoritet i söta situationer. Varför säger jag fel där? Var det dumt eller? Men du fattar vad jag menar, jag försöker bara make a point.
2: Ja.
0: Jag tog det mest
2: bilder
0: vidriga.
2: Som du målar är så uttervåldtäkt. Varför skulle jag behöva se det framför mig?
0: Nej, det var inte meningen. Det var för tidigt. Det var för tidigt för det. Det är mer en efter nio grej.
2: Efter nio.
3: Hon är en slags politikens it-girl.
4: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
5: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
4: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
6: Well, I haven't ruled out the possibility.
4: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Again, Kite. Morgonpasset i P3. Fullt legitim information inkommer från lyssnare efter vi har tagit upp den där utternyheten då. Att uttra då tar sig in i fångstfällor och dödar änder då på fågelstationen på Öland. Och därför så ska man skjuta.
1: Det blir skyddsjakt.
0: Det blir skyddsjakt, ja, precis. Det är någon som bara skriver så här: fixa fällorna.
1: Ja.
0: För vi har, det är som människan har så nära till hands att lösa, ja, problem med vapen.
1: Ja.
0: Så det blir så påtagligt ibland.
1: Ja.
0: Ja, då behöver vi skjuta de här då.
1: Nej, men så som vi förhåller oss till djur, och nu pratar jag inte ur någon sorts djurrättsaktivistperspektiv, utan mer bara hur vi förhåller oss till djur är så, det är så grovt ibland.
0: Ja, alltså,
1: om man bara jämför med hur vi förhåller oss till oss människor.
0: Ja, är det bara en älg som bara säger, vad händer här i Märsta då, lite närmare centrum?
1: Mm.
0: Stackars, han var så stressad, vi var tvungna att skjuta honom. Eller finns det kanske något annat sätt?
1: Vi pratade om det i helgen, om mamma. Min mamma har ju hon har ju skaffat ett barn som är hennes viktigaste barn, som hon älskar mest av alla sina barn. Och det är hennes hund.
0: Mm.
1: Det är liksom guldkronan i hennes barn då.
0: Mm.
1: Och då pratade vi om rasen och renrasighet och sådana saker. Och då är det så här, alltså det finns ju sådana, när man avlar, typ att de får inte ha en sån, de måste ha en sån svart fläck på svansen, för annars är de inte rastrogna, eller det heter ras... Ja, det heter någonting. Och det är samma sak om så här, om en svart labrador, ibland så kan de få typ en vit strimma på bröstet.
0: Mm.
1: Och då är det så, jag är inte hundra på det här, så alla labbe-experter behöver höra av sig.
0: Snusk-labbe.
1: Nej, men alltså...

0: Big Dick. Nej, nej, Big Energy heter
1: Big
0: den bara.
1: Big Dick Energy.
0: Hon sjunger väl så? Gör hon inte det?
1: Det
0: men varför är det fastna? Varför är det så?
1: Kom.
0: Jag tror att de sjunger.
1: Det är möjligt.
0: Eller så sjunger hon inte det. Big Energy heter den i alla fall. Lato. Lato har gjort låten.
1: Jag tog med mig en sak. Jag kollade på ett tv-program häromdagen som heter Ada Berger möter. Oh, du har inte sett en ruta av det, David.
0: Ada Berger?
1: Du har inte sett en sekund av det programmet.
0: Nej, vem är Ada Berger?
1: Ada Berger är en regissör och dramat.
0: Jag trodde det var A där Berger möter. Va? Eller är det Ada?
1: Ada Berger, ja, inte, är en människa.
0: Inte så här, där Berger möter.
1: Där Berger möter. Ja. Där. Nej, Ada Berger är en typ regissör och dramatiker. Och det finns ett program på SVT som heter det då, där hon, det är som en podd ungefär, fast i filmat format, där hon pratar med människor som har betytt mycket för andra på olika sätt, inom kultur kanske till exempel. Så här intervju, och de pratar om konst och livet och sådär. Väldigt liksom mysigt. Och då såg jag avsnittet med Henrik, hon träffar Henrik Dorsin. Och då pratar de om att ja, men en publik och att komma ut och tramsa och sjunga bla bla bla, och att vara cool, liksom vara rolig inför en stor sal, och hur teaterscenen känns och bla bla bla, massa sådana saker. Och då kom Henrik Dorsin in på att så här, ja, men ibland så är det ju någon. Man ser liksom hur hela, alltså publiken liksom kanske vrider sig av skratt, och man hör det här underbara alltså tantskrattet på olika ställen i salongen, och det är så jävla jävla kul. Men så sitter det en snubbe med armarna i kors på rad 4.
0: Och det är den man ser.
1: Och sitter och surar. Och det är den man ser. Mm. Och då pratade de om, varför är den så viktig då? Varför hamnar fokus på den personen? Det här kanske är svårt i många yrkesgrupper att relatera till, men ändå, alltså
0: att, jag tror inte det, nej, men liksom, jag tror att alla kan se sin situation.
1: Ja, men precis, att översätta det till sin kontext liksom, eller sådär. Vad tänker du? Om jag bara får, jag har inte svarat.
0: Varför man gör det?
1: För de pratade om varför den är viktig, och jag kommer komma till det, men bara, för det var lite som en sån huh.
0: Ja, nej, men det är väl samma sak så här. Du noterar ju fläcken i ditt rena hem. Det är den du stör dig på. Det är inte så att du uppskattar resten av ditt rena hem.
1: Nej, precis. Du ser bara den där flärpen som håller på att lossna.
0: Du ser felet, problemet. Du ser infektionen.
1: Och varför gör du det då?
0: För att det är den felande länken. Och det är där du ser dig själv.
1: Exakt. För det var det han sa. Han bara, en gång pratade jag med den mycket kloke Gösta Ekman om varför är han på rad 4 med armarna i kors den viktigaste personen i hela publiken, när alla andra är roade och nöjda och glada och bekräftar att du är bra liksom.
0: Den representerar den dåliga synen på dig som du har på dig själv.
1: Ja, då hade Gösta Ekman sagt så här: det är för att han är du. Det är för att det är du som sitter där. Jag tycker det var så jävla, det är kanske helt obvious. Är det det?
0: Nej, lite, om man kanske inte har grottat i det.
1: Nej, men jag tyckte att det var att han målade upp den scenen, att han hade pratat med just Gösta King Ekman, alltså honörernas honörman. Att han då hade sagt, du bryr dig om honom för att det är du, Henrik, som sitter där. Jag blev så här, fan vad intressant.
0: Ja.
1: Det var bara det jag hade, David, på det här. Jag tyckte att det var...
0: Nej, men jag tycker att det är värt för alla att veta det.
1: Ja, kom ihåg det. Att den där, alltså det, varför fokuserar jag så mycket på den där lilla kritiken när det är så mycket annat som är så bra och som jag får cred för, eller som jag är nöjd med, eller som jag känner mig bekväm med. Eller så. Varför är den där lilla smolket i bägaren så stort? Varför är det så viktigt?
0: När jag körde stand-up så var det oftast tvärtom. Alla satt så, förutom en som satt och skrattade. Jag bara, det där är jag.
1: Det är jag. Jag fattar. Han fattar och jag fattar. Vi är samma.
0: Ja, fan vad vi är bra. Ingen annan förstår hur bra vi är.

0: Det är dags för P3 Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår då en kille dog och 10 skadades är anhållen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. Och så utrikes. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills då unga protesterat, bland annat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. CSNs villkor för studiemedel har brister och kan göra studielånet till en skuldfälla. Ja, det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning.
2: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel

0: Vuxskolorna satsar mer på fysiska informationsmöten.
1: Du, det var ju en lyssnare som skickade in lite tidigare när vi spelade liksom Järnkontorets intro och vi spelade Bullens intro, så de så här sett Babs på och liksom klippa ihop ett medley av såna TV-programs intron ifrån 90-talet typ. Och det bara sas i förbifarten till dig. Och du bara, I'm on it.
0: Jag älskar att klippa ihop. Och jag brinner också för intron.
1: Ja, du gör det?
0: Ja.
1: Så det här var liksom right down your alley.
0: Ja, verkligen. Mm-hmm. Men jag vet inte om ni är nöjda med dem jag har valt ut. För vi är ju lite... Jag är ju lite yngre.
2: Vi får se. Inte så mycket, Babs, om vi ska vara helt ärlig.
0: Nej, men det kan ju träffa helt fel ändå.
2: Ja, men vad spännande.
1: Kommer vi få höra det nu då, eller?
0: Ja, om det är indraget i...
2: Det är inte det.
1: Det är inget som är indraget.
2: Det är inget som är indraget, tyvärr.
0: Ja, ja.
1: Vi tar det efter 9 då.
0: Eller om... Men den ligger i rå.
2: Den ligger i rå.
1: Ja, var skulle den annars ligga? Den är i rå material.
2: Hon har inte fått information.
0: Kan du dra in den, Olivia?
1: Ja. Om du klickar på det där krysset högst upp i högra hörnet på boost-sidan. Oh, här känner vi igen. Järnkontor. Vad var det? Bokklubben. Bokbuss. Ja, Bullen.
0: Den tog jag för er skull.
1: Ja, ja, just det, den där staden som snurrar. Ja. Aktuell.
2: Cyber! Nej, rea!

0: Lykke Li här i morgonpasset i P3.
1: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju, temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
0: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!
1: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
2: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också då, eller med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom. Och mellanmänskligt våld är det tortyr bland annat, men också sexualiserat våld som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga är associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
0: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
2: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplat till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd, ja.
0: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
2: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpar liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
0: Och varför är det farligt?
2: För att du...
0: Alltså, det finns väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
2: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden, men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
1: Inga som helst jämförelser i övrigt, mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, yeah, som jag har haft, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
2: Yeah.
1: Alltså av att typ så här, ha lite stress i medelklasstillvaro. Mm-hmm. Och totalt bara kollapsar. Mm-hmm. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, yeah. Man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
2: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter. Men det andra är också, nu tappar jag tråden.
1: Det gör inget. Vi plockar upp den alldeles strax.
0: Ja, vi gör det. Vi plockar upp det. Vi kör en liten låt så
2: ja,
0: fortsätter
2: det,
0: vi prata
2: på
0: den. Franz Ferdinand blir det.
1: Hoppas ingen trodde att jag jämförde mig själv med att leva i krig och kris.
0: Nej, det var ingen som gjorde det.
1: Det var ingen som gjorde det.

0: Morgonland. Det här är morgonpasset i P3.
1: I år är temat i Musikhjälpen för psykisk hälsa i krig och kris. Vi har med oss Annette Karnemalm som är psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade och pratar just om det här temat och det här ämnet. Och sådär. Och vi var inne lite på det här innan låten att jag sa att hur kan jag och så många andra bli stressrelaterat sjuka för att vi har mycket i kalendern samtidigt och liksom kollapsa fullständigt och behöva vara borta från jobb i 1,5 år medan människor flyr från bomber, övergrepp, förlorar nära och kära, konstant stress och ångest och ändå klarar att så här, gå upp på morgonen, ta sig till ett annat land, fly, ta hand om sin familj. Hur är det möjligt?
2: Det är just det. Jag tappade tråden innan. Att till skillnad från en utmattning så föreligger det ju ett väldigt, väldigt tydligt hot som kräver att du är på något sätt klar att fly eller fäkta när helst det behövs. Men sen tänker jag att man kan dela i olika ohälsotillstånd när det kommer till psykisk ohälsa är ju också det täta bandet mellan kropp och själ. Där jag tror att människor som har haft depression eller drabbas av utmattning känner av det här att man slutar fungera också i kroppen. Och det är väldigt, väldigt tydligt i kanske den psykiska sjukdom som är tätast eller har tätast band mellan kropp och själ är just posttraumatiskt stresssyndrom. Därför att flykt kräver att kroppen engageras.
1: Så det kan vara det är samma mekanismer i att bli totalt alltså nervsystemmässigt utmattad, men att kroppen fortfarande är så här, du måste kunna springa. Typ.
2: Precis, och det blir ett problem sen för att under krig, under konflikt, i ett fängelse så har du liksom nytta av den responsen. Du ska kunna sätta dig i säkerhet och då underlättar det att du kan springa, du skjuter ut liksom blod i blodbanan. Men när man sen är i säkerhet så är den inte längre funktionell ju. Nu är du trygg, nu är du i säkerhet. Men kroppen fortsätter reagera som om du är under hot. Och plötsligt så blir det en sjukdom som kan vara väldigt, väldigt svår att hantera.
3: Men, och det, då pratar vi liksom på individbasis. Mm-hmm. Men samtidigt så här, när det gäller krig, då är det hela samhällen mm-hmm. av människor som drabbas på det här sättet.
2: Yeah.
3: Hur kan det arta sig?
2: Jag tänker att det artar sig så som stresstillstånd ofta gör, att man blir som den här mannen jag talade om, att man tappar lust, man tappar glöd, man tappar intressen. Sen hör det ju till saken att infrastrukturer faller samman.
1: Ja, alltså, hur påverkar det samhället? Liksom?
2: Precis, alltså affärer är inte öppna, det saknas mat, det saknas vägar, det kan man tänka sig hur det påverkas. Det saknas skolor, det saknas idrott, det saknas allt det som i grund och botten kanske gör oss till människor, som gör oss till värdiga varelser och alla är varse detta. Alla människor är också beroende av sina relationer. De hjälper oss. De är viktiga för oss alla. Igen, det är det som gör oss till människor. Men människor under stress är inte så bra på relationer just.
3: Jag bara undrar just här när man pratar om det här. Det känns så extremt mörkt. Men finns det något ljus i tunneln för folk som har blivit drabbade av det här? Finns det någon utväg? Finns det något,
1: kan man bli frisk typ?
3: Ja.
2: Definitivt. De flesta blir inte sjuka. De flesta läker av sig själva när man väl kommer i säkerhet. Och då pratar jag ju mycket med människor som är posttraumatiskt stresssyndrom, det vill säga efteråt. Idag talar vi i mitt fält ganska mycket också om OTSD, eller vad man ska kalla det, ongoing traumatic stress disorder. Det är väldigt många som lever med detta under lång tid. Det gör det svårare att läka. Våldet gör det svårare att läka. Men de flesta människor som drabbas av trauman läker på egen hand. Men när man blir sjuk så finns det absolut hjälp att få. Och det ser ju vi hos oss, hur människor läker. Också i kraft av sin familj, sina nära och kära. Men också med hjälp av behandling. De flesta läks själva. Det underlättar med stöd, men det här är det mest hoppfulla arbete jag har haft, mot förmodan.
1: Vi ska prata mer alldeles strax.

0: Haller, LKN. Här i morgonpasset i P3.
1: Vi pratar med Annette Karnemalm som är psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för människor som har blivit utsatta för krig och tortyr och sådana saker, apropå årets musikhjälpen tema då. Du har ju också jobbat med att utbilda människor som själva befinner sig mitt i krig och konflikt. Mm-hmm. Hur hjälper man någon som ska hjälpa andra liksom samtidigt som de själva är drabbade?
2: Det adderar svårigheter såklart, men det adderar också, vi har varit på många platser, både jag och medlemmar i mitt team, och undervisat. Och det är fantastiskt att få lov att vara på plats och verkligen finnas i de kontexter som våra patienter kommer ifrån. Det är otroligt fint att få möta människor som stannar för att bistå. Men en tydlig dimension är ju att de själva väldigt ofta bär på samma upplevelser som sina patienter. Så att det behöver finnas en ödmjukhet igång i termer av att ni inte heller i säkerhet. Att det ofta finns väldigt många förluster i rummet som aktiveras när vi talar om dessa ting. Och i många utbildningar som vi använder då i olika manualer, olika metoder som alla då handlar om att återbesöka minnen, så använder man också sig själv under utbildningen när man kanske berättar sin historia för sin medstuderande.
0: Alltså det kan nästan vara att det gynnar situationen att man delar erfarenhet, eller försvårar det bara?
2: Jag tänker att det gynnar så tillvida att när jag går en utbildning här i Sverige och jag tillsammans med en kollega utbildar sin metod, så tänker jag att det är oerhört viktigt för mig som är terapeut att veta hur det är att sitta här i den stol som patienten sen sitter i. Så det tänker jag är viktigt. Jag tror att det finns en del, en dimension där man kanske känner igen och att det är bra. Men jag tror ingalunda att det krävs att man själv har trauman med sig för att förstå. Människor förstår varann. Men däremot så kan det vara svårt därför att det kan aktivera just den här återupplevanden av det jag själv har varit med om. Och det tycker jag att vi har varit med om många gånger. Att människor får det svårt när de ska återge, därför att de minns det de själva har varit i och reagerar kraftfullt på det med sorg eller då med rädsla. Det
0: låter som extremt komplicerat. Men extremt och komplicerad situation, menar jag bara.
2: Ja, absolut.
0: Men i år, för i år är ju temat då för psykisk hälsa i krig och kris. Och vad är det folk behöver då? Vad ska pengarna gå till? Kan du stanna kvar till efter nyheterna? Och så kan vi prata lite om det då.
2: Absolut.

0: TLC här i morgonpasset i P3. Mm. Babs, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Ja, tack. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norrhammar i Jönköping i torsdags förra veckan. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. CSNs villkor för studiemedel har brister och kan göra studielånet till en skuldfälla. Ja, det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning.
2: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
1: Resultatkravet ska motverka nya lån för studenter som inte klarar kraven. Lån de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det går det att återkvalificera sig för CSN, vilket flera P3 Nyheter pratat med beskriver som enkelt.
2: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
1: Granskningen visar också att komvuxelever behöver fysiska möten för att förstå villkoren för studiemedel på grund av språkbarriärer och bristande digital kompetens. Och eftersom CSN främst kommunicerar via telefon är det viktigt att komvuxskolorna satsar mer på fysiska informationsmöten. Den 30 november drar Musikhjälpen igång på Kärlekens torg i Linköping. Årets tema är för psykisk hälsa i krig och kris. Uppskattningsvis drabbas en av fem som varit med om en kris- eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Det säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen till P3 Nyheter. Och sist utrikes. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills. Då unga protesterat bland annat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor.
0: Vi tackar Babs.
1: Tack ska ni ha.
0: Vi lyssnar på Let's Get Married med Cyrus.

0: Let's get married med Miley Cyrus här i morgonpasset. Det är P3.
1: Vi håller på att prata om årets musikhjälpen tema för psykisk hälsa i krig och kris med hjälp. Till hjälp för att förstå det här temat lite mer är Annette Karnemalm som är verksamhetschef och psykolog och jobbar med krigsskadade och tortyr eller människor som har blivit torterade, PTSD, mycket sådana diagnoser. Jag har gjort musikhjälpen 3 gånger och då när vi har haft olika expertgäster så har de ofta pratat om att så här, ja men det behövs det här, det behövs det här, det behövs också psykosocialt stöd som är en liten bortglömd grej, att det är en otroligt stor del av bla bla bla. Och då undrar jag så här, vad är det här psykosociala stödet på plats då? Är det att man sätter upp psykologmottagningar och säger kom hit, eller hur funkar det rent konkret för de här människorna på plats?
2: Vi brukar beskriva en pyramid snarast, där vi som står för terapi och den typen av interventioner ligger högst upp. Allra längst ner så finns ju dels det basala, att få en filt, att få socker, saft, värme, någon att tala med. Där finns ett psykosocialt stöd som ofta sker på samhällsnivå, bland nära och kära, frivilliga genom vår rörelse, internationella Röda Korset. Man gör mycket stora insatser. Det handlar det genom att ge människor hopp, att ge människor stöd. Och människor på den nivån eller i det tidevarvet har ju inte hunnit bli sjuka heller. Så här handlar det mer om att se till att skapa mening, att ge aktivitet, värme och stöd som sagt, för att förebygga ohälsa i ett senare skede.
0: Och hur ser det ut rent konkret på plats då? Hur skulle man vilja att det gick till?
2: Ofta så tänker jag att man behöver skydd, alltså i termer av något slags fysiskt skydd, och det kan ju vara skyddsrum, det kan också vara att man flyttas till ett läger, vad helst det kan vara. Sen handlar det ofta om skydd från värme och köld. Det handlar väldigt ofta om mat, alltså att man får någon slags näring till sig. Men igen, vi är människor, så vi behöver också band. Vi behöver se till att våra nära och kära också har överlevt, om det är så. Men sen behöver vi också få tala med dem, eller med andra människor. De behöver inte nödvändigtvis ha varit med om samma sak, men det hjälper också att tala med människor som man har delat den här upplevelsen med. Vi vet att det hjälper.
1: Men vad är det som kostar då? För jag tänker så här, om jag då lyssnar på Musikhjälpen om någon månad och är så här, din musik räddar liv, önskar en låt. Mm-hmm. Så här, vad kan jag förvänta mig att de pengarna, nu kommer det portioneras ut sen, och Radiohjälpen ska ju ta ansvar för allt det där. Och så här. Mm-hmm. Men vad kan det vara som kostar? Alltså personal såklart, men så här, vad behövs pengar till?
2: Det behövs medicin, alltså helt enkelt liksom, att värna kroppen, att hjälpa människor som har skadats. Det krävs mat, det krävs filtar, det krävs dryck, det krävs många saker tidigt där vi kommer in som specialister, experter, långt, långt senare. Men vi kostar ju också. Mm. Sen kostar ju också sådana saker som frakter, transporter, vad det helst. Det har vi sett i flera kriser, både här nationellt och internationellt. Logistik kostar, och det är inte så attraktivt att tala om kanske. Nej. Men det är en förutsättning för att hjälp ska nå fram.
1: Och jag antar att det också kostar att nå människor.
2: Ja, precis.
1: Alltså att till exempel, jag tänker på, vi hade Luvna Elshanti här förra veckan som pratade om att winter is coming, alltså i Ukraina. Mm-hmm. Och att jag tänker att så här, sitter du och försöker hålla värmen ihop med massa andra i en liten etta och man bara så, och, alltså tanken på att också vara så här, jag kanske borde gå och prata med någon. Mm-hmm. För det här är en ganska fruktansvärd upplevelse som jag tror kommer drabba mig senare om jag inte tar tag i det. Alltså jag tror att de tankarna nås nog ganska få av, och då kanske man måste så aktivt uppsöka människor på plats, eller?
2: Ja, ja och nej. Därför att befinner du dig i den här fight or flight-responsen, så är det inte samtal eller att söka den typen av stöd som upptar dig. Det är att sätta dig i säkerhet. Sen kan man ha uppsökande verksamhet för att skapa grupper och så vidare över tid, tänker jag. Men också att då ge människor möjlighet att se sina familjer under rimliga omständigheter, kanske på en annan plats än i en väldigt kall ett. prata så att man inte behöver skaka av köld medan man pratar och så vidare. Jag tror inte samtal nödvändigtvis är där, i alla fall inte på psykoterapinivå. Men att träffa andra, ja, och att träffa människor som värnar dig, omsorg är det som läker. Det ser jag på den specialiserade nivån också.
3: Har vi en för platt generell västvärldsbild av psykosocialt stöd? Att jag vill åt att ni ska sätta upp så här psykologstationer? Att han, och du menar liksom att så här, det är mer basalt än så?
2: Först kommer det. Och då kan du läka. Men har du många svåra upplevelser, långvariga svåra upplevelser, eller att det då består av våld, så kanske du behöver specialister längre fram. De är också kostsamma. Mm. Men det är inte vi som ska in först.
0: Jag tänker att det finns många, även i Sverige, som har traumatiska upplevelser. Det kommer från krigssituationer, kanske i närtid, kanske att det har skett för länge sedan. Men som kanske inte fått eller tagit hjälp. När vet man om, för många kanske inte behöver det, eller alla kanske inte behöver hjälp bara för att man har varit med om någonting sånt. Men när vet man att man behöver det och vad ska man göra då?
2: Jag tänker att det går trauma över. Ja, det kan det göra, absolut. Men det kan också ligga dolt, så att säga. Och det menar jag inte dolt för minnet, men att man liksom inte reagerar med symptom på väldigt lång tid. Hos oss finns det väldigt många patienter fortfarande från Balkan som är ändå med en 30 år gammal konflikt. Men där händelsen nu, eller bara det faktum att man återbesöker sitt hemland eller vad det helst, liksom aktiverar den här typen av symptom. När man pratar om PTSD så är det väldigt tydligt. Det är återupplevande, undvikande, någon slags hypervaksamhet och att man också kan känna sig ledsen och inte riktigt fungera i inlärning och så. Det är liksom, det är symptomen. Men väldigt många av dem, inte minst kvinnor vi möter från Balkan, har haft andra symptom på vägen. De har varit ledsna, de har i princip alltid väldigt ont i olika delar av kroppen för att de går omkring och spänner sig. Så att jag tänker, de vittnar också om, det tänker jag är viktigt, att jag har varit upptagen. Jag har tagit hand om min familj sedan 92 och nu blir jag sjuk 2026. Och så kan jag fråga dem, önskar du att du hade fått hjälp tidigare? Inte nödvändigtvis, för nu har deras barn tagit sig in i samhället. Men jag önskar att de hade fått stöd tidigare i kombination med att ta sig anspråk av en meningsfull uppgift. För då hade de inte behövt bli sjuka nu heller.
0: Anette Karnemalm, psykolog. Tack så mycket för att du kom till Morgonpasset. Temat i år i Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Tack för idag.
2: Tack.
4: Murky, lie. My brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off. Ay, my brothers don't die, we just rusty, but I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky

0: P3 med David Ruid och Lilly.
1: Vilket ballad.
2: Vad är det för fel? Det är något som inte riktigt är som det ska. Så det slår mig på daglig... Det är märkligt att det kan slå mig fortfarande.
0: Jo, men det är väl just att det slår dig på så olika sätt.
2: Ja.
0: Alltså vetskapen om att det är någonting fel, det vet du ju hela tiden. Men att du får liksom så mycket olika bevis på det.
2: Du kommer liksom från nya håll hela tiden med att det är något som inte riktigt stämmer.
0: Stämmer, nej, precis.
2: Det är fascinerande.
0: Ja, men att jag kan vara så kreativ med att förmedla att det är något fel.
2: Det är något allvarligt, ja. Allvarligt fel. Mm. Det är svårt bara. Jag hade en tanke förut som jag, alltså en uppfinning som jag saknar, som nu känns lite, ja, man kan väl säga som så att den känns lite futtig efter att ha pratat om psykosocialt stöd i krig och kris.
0: Men du, det är väl våran paradgren att gå från extremt allvarliga saker till futtiga grejer.
2: Hold my beer.
0: Ja. Få se nu ett typexempel på att gå från extremt allvarliga saker till något
2: att
0: så
2: gnälla,
0: extremt banalt.
2: Att, ja, alltså att vi först då pratar om att ha blivit utsatt för övergrepp, tortyr och våld och krig under lång tid och har PTSD på grund av det. Till att jag har skurit mig.
0: Ja, det var verkligen...
2: ett långt hopp ju.
0: Ja, du har skurit det lite i fingertoppen.
2: Jag bara saknar en produkt som jag är fascinerad över inte...
0: Foster heter det.
2: Ja, men vet du? Mm. Varför finns det inte? Och det kanske finns, men nu pratar jag om liksom på plåsterhyllan för gemene man. Mm. Hylla ett på apoteket.
0: Yeah.
2: Varför finns inte plåster för fingertoppar? Alltså som är som en hatt.
0: Så det är verkligen topp. Så här, från krig och kris och psykisk
2: till
0: ohälsa.
2: Fingertoppsplåster.
0: Ni vet plåsterhyllan.
2: Ja. Ah.
0: Ja.
2: Förstår du hur jag jobbar?
0: Ja, du menar som att fingerborg typ?
2: Ja, eller? För att det är så. Nu har jag har ju skadat mig då och skurit av två fingertoppar. Och då är det liksom, då måste jag välja då. Antingen så ska jag ha plåstret över fingertoppen.
0: Alltså, you're on to something.
2: Så att det liksom blir som öppna flärpar som fastnar och det kommer in grejer. Men då kan jag ta ett annat plåster och vira runt.
0: Ja,
2: men då blir det flärpar där.
0: Alltså, ja,
2: och så blir det såna här som fastnar i saker och det krullar sig.
0: Ja,
2: och liksom så. Varför finns det inte ett plåster som är som en liten fingerborg?
0: För att det första jag tänkte på, det är finns det ett plåster som är som en fingerborg, så kommer det vara bökigt att få på den på grund av att det är klister runt om hela och man är rädd för att det ska liksom krulla sig på grund av att det klistrar fast innan man har fått in fingret. Men det går ju att lösa med att man liksom har en slits på sidan som är öppen liksom på något sätt. Och sen så finns det också en flärp som man kan... Ja, bända över den slitsen på något sätt. Så att det, alltså på riktigt, you're on to something. Finns inte det här, så är det här... Alltså det är draknästet.
2: Det absolut vanligaste stället man behöver ett plåster är ju längst ut på fingerspetsen.
0: Ja.
2: Och de plåsterna som existerar är inte ergonomiskt utformade för det. Lös det!
0: Alltså om att inte det finns, men taco tubs finns.
2: Nej, men...
0: Det är sjukt.
2: Men också viktigt med psykosocialt stöd till människor som lever och levt i krig och konflikt.
0: Jag vet.

0: Direkt här i morgonpasset i P3. Vi säger hej och välkommen och god morgon till Siri Fagerudd. Vad har du på hjärtat?
1: Hallå.
0: Det är märkligt att du inte... Är du inte där? Siri?
1: Hon var ju där nyss.
0: Du var där nyss och jag har inte gjort någonting. Så...
1: Vad sa du? Utknappen, Siri.
0: Ja, du har tryckt på någon knapp.
1: Trycker. Ja, nu. Trycker.
0: Nu. Ja.
2: Nej, men jag har tryckt, men nu är jag istället på kom-knappen.
0: Ja, okej.
1: Ja, vi hör dig. Hoppas lyssnarna gör det.
2: Ja, vad spännande.
0: Ja, men du, vad har du på hjärtat då?
2: Jo, men vi ska också prata om temat för Musikhjälpen. Vi ska fortsätta prata om hur det kan ta sig uttryck också i kulturen. Exempel på hur man kan hitta tröst. Men sen ska vi också från det ena till det andra. Vi ska ta oss an och recensera filmen Digger. Den med Tom Cruise som blivit en vattendelare. Snacka lite kritiken kring den. Och kritiken mot kritiken. För den fick ju en nolla av Dagens Nyheter, vilket är rätt ovanligt. Har ni någonsin sett en film som är så shit att den skulle förtjäna en nolla, undrar jag?
1: Många gånger. Men jag har gått från bio en gång.
2: När då?
1: Det var en film som heter Dreamcatcher. Som var en skräckfilm där det plötsligt började komma ut så tentakler ur väskor och munnar och sånt. Och det var så dåligt. Jag var tvungen att gå.
2: Nej. Aldrig hört dem.
1: Nej, det var verkligen fasansfullt.
2: Du då, David?
0: Du då, David. Jag kommer inte på någon nu.
2: Nej,
0: du brukar ofta vara tvärtom för mig. Att det är så här, jag uppskattar hantverket jag tittar på.
2: Jättefint. Ja.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla vänner och fiender. Det här är Hanna och Kristoffer. Idag släpptes temat till året Musikhjälpen.
2: Ja, och det är för psykisk hälsa i krig och kris. Och gäst är då Omar Al-Shogre som har suttit fängslad och skrivit en bok om exakt det här och föreläser om detta. Och han kommer att ha gäst idag. 4:30 börjar vi då.
1: Hörs då.

0: P3. Här och nu.
1: Ja men visst, klockan har blivit 9:30, vilket betyder att du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fager. Och det var kul, Babs från P3 Nyheter hänger redan på låset. Men före hon stormar in så lyssnar vi på Peter Bjorn and John med Young Folks.

0: Nu har jag med mig Babs Drougge från P3 Nyheter, för det verkar som att middagsbjudningar går i graven, eller?
1: Ja, i alla fall om man får tro The Atlantic. Oj. De har skrivit en lång artikel om det här, där bland annat står att i mitten av 70-talet så uppgav nästan hälften av amerikanerna att de bjöd hem folk varje månad. Mm. Men nu, 2026, så är det bara 12% som har samkväm hemma varje månad. Mm. Och då kan man ju lätt tänka sig så här, ja, men folk kanske då går ut och äter tillsammans. Men icke san icke. Restaurangerna i USA har också sett att fler och fler äter ensamma ute. Mm-hmm. Och enligt en bok som The Atlantic citerar här, så har totalt de här mötena face to face liksom minskat generellt de senaste decennierna. Och då kan man ju undra vad det kan bero på. Mm. Han som har skrivit den här artikeln har några förklaringar. En är att folk nu för tiden är mer inriktade på sina jobb och att fritid där man liksom inte presterar något ses som typ bortkastad tid. Sen pekas barnen också ut som en orsak. Det här intensiva föräldraskapet som man har hört talas om.
0: Just det. Det
1: tar ju sin lilla tid så att säga och skjutsa hit och dit och så vidare.
0: De små glinen.
1: Ja. Och sen så är det ju så att ens få ihop en middag med några vänner är ju ganska mycket lättare sagt än gjort idag. Du vet, det ska kollas filofaxer och den ena kan den ena dagen och den andra kan inte då. Och till slut ser man ju liksom inne på 2027.
0: Och jag är redan stressad inför att laga själva maten.
1: Exakt. Så ska det roddas och städas och barna ska ha sitt och ja, men du vet. Det är ett mankemang får man säga.
0: Jo, tack.
1: Men den främsta anledningen som den här artikelförfattaren lyfter fram, det är ändå att det verkar liksom ha blivit för roligt att bara vara hemma själv. Eller man, man kan ju alltid sitta och scrolla eller glo på någonting eller bägge två. Så det är ju liksom, det är lite enklare att bara ligga hemma i soffan själv än att fixa en middag som andra vill äta och se till att hemmet är representabelt och sådär.
0: Ja, det är så mysigt. Lite ja, egen tid.
1: Verkligen. Men sen är ju det här i en liksom, det här är ju USA, så vi vet ju inte helt hur det ser ut i Sverige eller Skandinavien. Mm. Men faktum är ju att han, du vet, Rickard Tellström, den här måltidsforskaren.
0: Just det.
1: Han har varit ute flera gånger och flaggat för att våra klassiska traditionsenliga samkväm som alltså kräftis och julbord är på utgående. För de unga verkar inte riktigt fatta grejen med det här. De tycker inte att det är så gott med sill och nubbe. Det är ju inte så bra att dricka alkohol och sådär. Och även han har då sagt till SVT att de yngre verkar inte umgås lika mycket hemmavid längre. Mm. Så i takt med att vi som ändå, eller jag vet inte, har ni kräftskiva ens i Finland?
0: Ja, i alla fall i svensk Finland. Liksom. Ja. Så, alltså, särskilt i Helsingforsregionen, där ska det åkas båt och ätas kräfta och hålla på, absolut.
1: Just det. Och ni har ju era lådor där till jul.
0: Åh, morotslåda. Don't get me started. Usch, vad gott det är.
1: Ja, men det kanske inte de unga tycker. Så att, liksom, i takt med att de som minns det här inte finns längre så kanske de grejerna bara så försvinner.
0: Nej, men nu lugnar vi ner oss.
1: Ja, nu får vi verkligen sakta ner.
0: Nu drar jag i bromsen här. Men tack för den spaningen.
1: Tack ska du ha.
0: Vi hörs igen.
1: Det gör vi.

0: Ellen Kraus här med I Roll My Eyes. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Och nu har jag också med mig Jan Holmberg, filmvetare och skribent. Hej på dig!
1: Hej!
0: Vi ska ju prata om filmen Digger lite senare idag här i magasinet. Det har varit lite av en debatt kring just recensionerna och kritiken kring den här filmen. Det fick en nolla i DN, en femma i Sydsvenskan. Det är klart att recensenter tycker olika, men är det vanligt att det blir så här pass olika?
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Det är därför det är så uppiggande.
0: Du tycker det lever upp?
1: Ja, det gör det ju. Men, och det är också såklart bra att det inte är konsensus att alla alltid tycker exakt likadant. Och kritik är ingen exakt vetenskap. Samtidigt som det, om det alltid blev så här polariserat, så vore det väl ännu värre. För då skulle man ju undra över kritikernas kompetens.
0: Men, ja, men precis. För jag tänker, hur vanligt är det att man som kritiker drar så stora växlar åt något håll? Vad är liksom en kritikers uppgift i grunden?
1: Ja, alltså, kritikers uppgift är ju att efter bästa förmåga redogöra för sina åsikter om ett verks förtjänster och brister. Mm. Och det är klart, så det är ju stora växlar. Det är ett enormt ansvar som hon eller han har. Mm.
0: Den här filmen är ju väldigt mycket av en vattendelare. Den har som sagt också fått bra betyg av stora tidningar. BBC gav också väldigt högt. Men det är ändå en hel del negativt som framförallt syns. Vad brukar hända när något blir så här pass sågat?
1: Det beror helt och hållet på vad det är för sorts film. Alltså, några av de filmer som har gått bäst de senaste decennierna har ju verkligen inte fått höga betyg. Alltså, Marvel-filmerna får sällan femmor. Mm. Men för en sån här film så kan det nog betyda mer om den skulle ha blivit unisont sågad. Men det är den ju inte, som du sa, utan den har ju tvärtom delat kritikerna i två läger. Och det är ju också, alltså, det är ju ovanligt. Och en anledning till att det är ovanligt är för att det är liksom vissa saker som måste finnas där för att det ska bli så. Till exempel, som i det här fallet, att det är Iñárritu som har regisserat den. Han är en firad regissör. Mm. Och så tror jag att det måste vara för att det ska bli så där delat. Att, det hände till exempel med Lars von Triers Melancholia som kom för 15 år sedan eller något. Där blev det också så att det var antingen ettor eller femor i viss mån. Mm. Och det är väl för att, ja, om det har funnits en hype eller av olika skäl, så finns det liksom något intresse av att försöka skjuta ner någon som har kanske blivit för stor eller så.
0: Och så kanske att förväntningarna är lite andra, att ribban kanske är högre, eller?
1: Precis, så är det ju såklart. Och jag tror också att med, alltså, för en film med en, liksom, som en regissör som Iñárritu eller Lars von Trier eller andra, så har betygen större betydelse än de har för filmer som kanske inte ens liksom regissörsnamnet används i marknadsföringen, som till exempel de här Marvel-filmerna.
0: Men en nolla då, kan den inte också nästan vara lite lockande för en publik, att det låter så pass extremt att man nästan inte vill missa?
1: Jo, absolut, det tror jag. Och det är väl också sådär att en anledning till att det här är så pass historiskt ovanligt med den här sortens polarisering, det är för att sifferbetyg är ett ganska nytt fenomen egentligen. Mm. Och betygen verkar i sig trigga extremare åsikter. För det är roligare för både recensenten, redaktören och läsarna med nollor och femmor än liksom treor.
0: Men alltså, jag tycker det här är så spännande, för om jag liksom bara ser en recensionsrubrik som innefattar 0 av 5 stjärnor, då tänker jag mig att det här är en film som är helt omöjlig att förstå. Det finns liksom inget av värde i varken estetik eller innehåll. Att det finns också en uppgift att referera helt enkelt för vad det är som filmen innehåller, eller?
1: Ja, absolut. Men du vill ju gärna läsa den recensionen, eller hur?
0: Ja.
1: Hellre den än den trea.
0: Ja, det är väldigt sant faktiskt. Stort tack för det här, Jan Holmberg.
1: Okej, tack.

0: där.
1: Hon är en slags politikens it-girl.
2: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
3: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
2: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
4: Well, I haven't ruled out the possibility.
2: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

Casbo här med Falling Slow i magasinet i P3. Vad säger ni om jag säger grånande hår, en stark personlighet och skandal om Suicid? Arga snickaren är tyvärr fel svar. Jag pratar naturligtvis om Digger Rockwell, den fiktiva oljemagnatskaraktären spelad av Tom Cruise i filmen som gick upp på svenska biografer i helgen med titeln Digger. Cruise har sminkats uråldrig. Box office-siffrorna verkar inte tyda på succé. Kritiker världen över är väldigt oense. Säga vad man vill, men snackas gör det om den här filmen. Vi på magasinet i P3, vi vill inte vara sämre. Det vankas recension. Ströbeck och filmkritikern Caroline Heiner. Strax efter 10:00 ska vi slå våra kloka huvuden ihop. Men före det, Timbaktou här med botten i snodd.

0: Klockan är 10, dags för en nyhetsuppdatering med Babs, varsågod.
1: Tack för det. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår då en kille dog och 10 skadades är anhållen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. CSNs villkor för studiemedel har brister och kan göra studielånet till en skuldfälla. Ja, det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning.
2: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos Kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
1: Resultatkravet ska motverka nya lån för studenter som inte klarar kraven, lån de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det går det att återkvalificera sig för CSN, vilket flera PT Nyheter har pratat med beskriver som enkelt.
2: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos Kronofogden.
1: Granskningen visar också att komvuxelever behöver fysiska möten för att förstå villkoren för studiemedel på grund av språkbarriärer och bristande digital kompetens. Och eftersom CSN främst kommunicerar via telefon är det viktigt att komvuxskolorna satsar mer på fysiska informationsmöten. Och sist om det här. Ja, i Sverige kan bastu pröjsas med friskvårdsbidrag, men i Finland, som ju är bastuns land, räknas bastubad däremot inte som motion i beskattningen. Och nu har det finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland. Det rapporterar Sveriges Radio Finska. Det var nytt när klockan 10 med mig, Babs Droger. Det var Isabella Rådegård som har producent. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack. Det här är saker jag brinner för.
1: Ja.
0: En liten ordvits dessutom. Stort tack, Babs.
1: Tack. P3. Här och nu.
0: Live. Du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag. Siri heter ditt sällskap. Ensam är jag inte länge till, för det vankas ju recensionspanel. I väntan på det lyssnar vi på Fontaines DC här med Marianne.

0: Ida Lova här med Svagare än jag. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och nu ska vi snacka Digger.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
2: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
1: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
3: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
4: Of course, they all heap the blame on me.
5: You just drowned half the damn continent. What the fuck are you gonna do? Double down?
0: Filmen med Tom Cruise i huvudrollen som hade Sverigepremiär i helgen handlar om en oljemagnat som hela världen skyller en stundande klimatkris på. Jag har sett den, det har även P3s Petter Ströbeck och filmkritikern Caroline Heiner. Hej på er!
6: Hej!
0: Det känns rätt sällsynt att se en film som liksom delar kritikerkåren och publiken i så här tydliga läger. Vad är det med den här filmen som rör upp så starka känslor? Vad tror du, Caroline?
7: Tom Cruise, tror jag, för det första.
0: Du tror det?
7: Ja, det tror jag. Alla har ju någon slags förhållande till honom. Och antingen gillar man att se honom göra någonting helt annat eller så gillar man det inte. Sen är ju hela filmen en så kallad big swing. Det vill säga, den tar ut...
0: Den är kaxig.
7: Den, ja, det var ju snällt sagt, tycker jag. Den tar ut svängarna på alla sätt. Liksom, så, och är man så programmerad så kan man ju se det som fars och buskis. Och är man programmerad åt andra hållet så kan man se det som en uppvisning i liksom, nästan som en teateruppvisning.
0: Mm. I DN skriver Kerstin Geselius att regissören Alejandro Iñárritu går vilse i buskisträsket och ger filmen en nolla i Sydsvenskan, menar å andra sidan Oskar Westerholm att Digger är förvirrande, obekväm och helt fantastisk och hyllar den med 5 av 5 i betyg. Är det här frukten av 2 recensenters personliga smak eller är det någon som inte förstått? Vad säger du, Petter?
6: Jo, men jag tror, alltså, det är alltid svårt det här, tycker jag, med filmer som man går ut därifrån och så är det delade meningar och så blir det nästan som att man säger till dem som inte gillar filmen, du fattar nog inte filmen bara. Jag tycker det kan vara problematiskt, för det kan ju vara, det tycker jag är ju ett misslyckande från filmskaparna att de inte fick fram det tillräckligt bra till alla, att hur filmen ska presenteras etc etc. Men jag är nog mer åt en femma där. Att jag tyckte ändå om den här buskisgrejen mer än vad nollan gjorde.
0: Och jag hörde att det tog dig hela filmen, Petter, att bestämma dig för om du faktiskt gillar den eller inte.
6: Ja, jag satt verkligen hela filmen. Alltså där i början, det är liksom en liten twist där, några minuter in. Kan vi inte säga mer än så.
0: Och men det där, blir lite meta.
6: Ja, det blir lite meta. Och då var jag inte med på tåget. Jag tycker meta kan ibland vara lite billigt sätt. Att det påminner mig om liksom en teateruppsättning gjort av några 15-åringar. Att jag alltid ska få in någon meta-grej. Men sen, det tog liksom hela filmen för mig att verkligen gilla det. Jag tror att det var när jag gick ut ur biosalongen som jag insåg, okej, men jag gillade den här filmen.
0: Vad var din känsla, Caroline? Var du närmare en nolla eller en femma när du lämnade salongen?
7: Jag såg den med en kompis som sa att han var imponerad av mitt resting bitch face i hela filmen. Och det var nog lite så. Men jag tror att ett problem eller en svårighet är ju humor. Alltså satir och komedi är någonting som verkligen är mer individuellt än hur vi uppfattar drama, skulle jag säga. Så att en film som så här är då ska vara en satir och ett humor, de gör sig ju svårt för sig. Och med det sagt så önskar jag att jag hade starkare känslor åt ena hållet. Jag önskar att jag var team nolla eller team femma. Mm. Men jag hamnar någonstans där i mitten. Lite trist alltså. Men jag kan inte uppbåda större känslor än så för den här filmen.
0: Nej, inte jag heller, och jag är också nästan lite besviken. Jag hade
7: besviken
0: velat,
7: mig själv.
0: Du vill liksom känna mer. Men har du någonsin gett en film en nolla, Caroline?
7: Jag ska inte säga, så vanligt är det ju inte med nollor, utan ett år har jag gett. Nolla, ja, jag gav en senast för 2 veckor sedan.
0: Oj!
7: Ja, till en svensk film. Och,
0: vilken var det, får jag fråga?
7: Vi är Metal Dragon gav jag nolla till. Och det kräver en del faktiskt av en recensent en nolla. Faktiskt mer än en etta, skulle jag säga. Alltså, det kräver mer av mig att motivera att här finns ingenting. En etta, där kan det uppbåda, det kan vara känslor liksom, att så här, jag hatar den här filmen. Liksom, eller så är det tvärtom, jag bryr mig inte om någon i den här filmen. Men det finns ändå någonting som gör någonting med en nolla. är väldigt svår att skriva, skulle jag säga, en recension.
0: Ja, att göra den befogad.
7: Att göra den befogad.
0: Vi ska prata mer om filmen alldeles strax, försöka bena ut vad den faktiskt handlar om. Men före det är Baby Kim, Kendrick Lamar och Momo Boyd här med Good Flirts.

0: Vi snackar Digger här i magasinet. En film som både hyllats och verkligen får man väl säga dissats. Men Petter Ströbeck och Caroline Heiner, ska vi försöka oss på att bena ut den? Det är ju isberg, det är oljemagnater, det är atombomber, det är metaperspektiv, det är samhällssatir. Hur väl lyckas den här filmen med att balansera mellan den här absurda humorn och tunga ämnen som klimatkatastrofer? Jag kastar den på dig, Caroline.
1: Ja, tack. Nej, men det finns ju ett inbyggt problem i det naturligtvis. Det finns ett inbyggt problem med att skoja om saker som är för verkliga. Don't Look Up till exempel har gjort det, och nu kommer Social Reckoning som handlar om att Facebook är elakt. Det här är ju saker som vi vet, men det är också saker vi lever med. Alltså att det är lite så här too close to home, och det är väldigt svårt att göra komedier som går ut på att världen går under när den faktiskt håller på att gå under.
0: Att få lite distans.
1: Ja, eller att skratta åt det. För att det är för verkligt. Så att den har ett inbyggt problem i detta.
0: Men funkar det, tycker du, Petter?
2: Ja, alltså jag läste ju den här Nollan-recensionen, och då pratade den just om det, att det är just det du säger, Caroline, att det är svårt med, det är några som har försökt på att göra någon slags samtidssatir. Och då tog den exempel Megalopolis, som var Francis Ford Coppolas
0: just det sker ju sig ganska snabbt.
2: Jag såg den, och det är nog en av de sämsta filmerna jag har sett på sistone på bio. Men den tog det som ett exempel att det var ändå någonting som funkar. Så att han försökte i alla fall vara en visionär. Och det håller jag inte med om. Jag tycker inte det går att jämföra de här två filmerna. Jag tycker den funkar bättre i Digger, för jag tycker den också pratar om satir som konstform i den här, hur man gör det i den här världen just nu. Hur liksom sketchare och late night talk shows skämtar om världsläget, och att det är nästan en satir på det också, skulle jag säga.
0: Hur mycket av en komedi är det då? Eller är det kul, tycker ni? Blir det en rör skratt?
2: Jag skrattade nog några gånger, men det kanske var typ tre gånger egentligen. Det var många i salongen som satt och skrattade när jag såg den här filmen.
0: Men och då blängde du på dem och kände dig bättre.
2: Jag kollade rakt fram och bara försökte förstå filmen. Mer och mer. Alltså det var, jag vet inte, jag tror det, ja, den var väl ganska kul.
0: Lockade den fram några skratt hos dig, Caroline?
1: Jag hade ju mitt resting bitch face då, just enligt min kompis. Men nej, det lockade inte fram några skratt. Men det måste inte betyda att den inte är rolig. Det är ju en komedi. Liksom. Ja. Och den är väl kanske inte menad att vara gapgarv heller. Utan det är klart att det finns humor i att porträttera alla världens eller maktgalningar som väldigt enfaldiga och som säger lösningar på problem i stil med att, men vi kan väl bomba isflaket, då smälter den ju inte.
2: Ja, nej, men det är också, jag känner ibland med politisk satir så kan det bli ibland att det är lite finurligt, tycker jag. Att det ska vara lite smart. Det är liksom inte tillräckligt. Politisk satir brukar man ju säga att det är inte tillräckligt kul för att vara humor, och det är inte tillräckligt smart för att kunna vara liksom en riktig politisk kommentar. Så det är liksom lite mitt emellan ibland. Och där tycker jag den här buskisdelen funkade bättre då.
0: Jag tycker också det. Jag tyckte det var befriande. Ja. Att det verkligen inte, för det är ju verkligen inte subtil satir, men det var ganska skönt.
2: Men exakt. Det var lite överdrivet. Det funkade bättre på mig i alla fall än vad det brukar göra när någon sitter och har någon smart liten dikt de ska berätta eller något liknande.
0: Hur funkar det här, utan att, nu ska vi försöka att inte liksom spoila allt för mycket vad det innebär, men det här metagreppet då som ändå avslöjas, hur funkar det som berättarteknik, tyckte ni? Vad säger du, Caroline?
1: Ja, men det tycker jag var väntat. Alltså, den här regissören är väldigt känd för att ha det greppet. Han, ända sedan Birdman, som då väl kan sägas vara genombrottet, så jobbar han ju väldigt storskaligt, och han jobbar väldigt mycket med en teatral känsla, liksom att livet är en kuliss ungefär. Så det tycker jag var väntat. Här tog han ju från tårna på någonting, och det imponerar på mig när man verkligen vill göra en så här visuellt cool film, och den är ju visuellt väldigt häftig. Det imponerade på mig. Och han gillar ju också att göra liksom så här långa scener, långa avancerade scener där det händer väldigt mycket. Så där lyckas man ju bra, absolut, ta i, gör föreställning av det.
0: Ja, för alltså, som du säger, det är ju Digger är ju en film av den hyllade Oscars belönade regissören Alejandro González Iñárritu, regissören bakom just filmer som Birdman och The Revenant. Känner man igen hans hans modus operandi, eller hans idé även i den här filmen.
2: Ja, alltså den är ju lik Birdman på något sätt. Det är någon slags, alltså, inte en fortsättning på Birdman, men det är, vissa delar är exakt samma film. Alltså en skådis som... Oj, nu spoilade jag kanske.
0: Fritt fram, nej,
1: men
0: det
1: är livet man som sig teater. Liksom, livet som teater. Livet, alltså man ser livet som ett drama.
0: The world's a stage. Och
2: ja,
0: så vidare.
1: The world's a stage.
0: Vi ska prata vidare om denna filmen före det. Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Vi är mitt i en diskussion kring filmen Digger som gick upp på bio i Sverige i helgen. Jag såg den, liksom Caroline Heiner och Petter Ströbeck. Och en av sakerna som också diskuterats flitigt i samband med den här filmen är huvudrollsinnehavaren Tom Cruise, som ibland beskrivs som den sista stora filmkärnan, bland annat av dig, Caroline. Vad menar du med det?
1: Bland annat av mig. Ja, för det första är han de facto den sista stora filmkärnan. Han har ju inte gjort tv, utan han gör ju bara film. Och han vägrar ju liksom att göra någonting annat, annat format. Det var ju någon film han gjorde under pandemin som skulle släppas på liksom strömningstjänsten, och han sa nej, absolut inte, då får ni inte ha med mig. Så att han är verkligen, han håller fast vid film. Men det är ju inte bara det, utan det är ju att han är en sån här larger than life person som är liksom, som tillåts vara knasig, tossig, göra utsvävande saker, och liksom vi förlåter honom för det. Jag tänker på alltså, nya filmstjärnor som kommer, där kan man räcka med att de liksom har varit på ett välkomstmöte på Scientologin, så kan de ju bli nära på cancelade. Liksom. Men här så ingår det i hans excentriska jag, liksom, att han får vara det. Och han behandlas ju också som en filmstjärna. Jag tänker på när han kom till Cannes 2022 med Maverick. Dels så kom han i helikopter, vilket var ironiskt för att de hade så här miljötema. Och sen så hade då franska jaktvapnet, eller liksom vad säger man? Flygvapnet flög och liksom visade i blå, vita och röda liksom mönster på himlen. Alltså, det här,
0: ja, det gjorde
1: får
0: de inte
1: liksom,
0: när jag kom dit.
1: Det gjorde de inte när jag kom. Och det är liksom ingen annan som får det. Men här är Tom Cruise och han vill ha det. Då får han det.
0: Ja, alltså det finns ju också det finns den här bilden av Tom Cruise som excentrisk och liksom lite kontroversiell figur. Men sen finns det också många som kanske mest förknippar honom med knasiga klipp som det här.
2: Now, what happened when you turned his oxygen off?
3: He slept the whole way.
2: Wow. But honestly, looking at it from another direction, isn't that attempted manslaughter? Well, it's funny now.
0: Att han verkligen bara inte kan sluta skratta, eller när han hos Oprah 2005 inte kunde sluta hoppa upp och ner i soffan när han skulle berätta om sitt nya förhållande med Katie Holmes. Alltså hur tror tror ni att den här mediala bilden av honom som oförutsägbar och memvänlig karaktär påverkar hans status idag? Vad säger du, Petter?
4: Ja, alltså kanske, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det kan bra fråga.
0: Ska jag kasta den på dig istället,
4: Caroline? Ja,
1: jag hoppar bara in lite snabbt och säger att absolut, därför att har man en sån här till synes galning eller oberäknelig person som sen visar sig kunna göra dramatiska roller eller liksom spela bra, då blir man ju liksom mer imponerad. Blir man inte det? Man tycker att han får ett djup då, att han kan gå in i såna här karaktärer, och samtidigt privat verkar vara knasig.
4: Ja, men det är också, jag tror också att det är väldigt mycket att man inte vet så mycket om honom. Alltså många meme-vänliga karaktärer är oftast folk som är lite larger than life, och man inte vet riktigt hur de är egentligen. Alltså Tom Cruise har man ju ingen aning. Alltså visst, han är ju liksom skrattig och bubblig, men allt känns som en fasad på något sätt.
0: Det är svårt att veta vad som är en sann Tom Cruise.
4: Ja, och man vet ju liksom väldigt lite om hans privatliv egentligen. Man vet ju bara hans religiösa uppfattningar eller vad man ska säga. Och that's it liksom. Allt annat hålls väldigt, väldigt hemligt. Och jag tror att det gör honom väldigt intressant, och det gör honom väldigt meme-vänlig då också.
0: Och han har ju faktiskt, Tom Cruise, 4 Oscars nomineringar i bagaget, men ännu ingen vinst. Är Digger ett försök till hans första Oscar, eller varför tar han sig an en sån här roll just nu, tror du, Caroline?
1: Ja, gud, jag tror absolut att han siktar på Oscar. Men det så tror jag också att han är på sin ålders höst, han kan göra vad han vill, han vill ha lite kul. Men jag tror också att det är siktet på ett Oscar av många anledningar. Och jag tror att vi kan datera det här tillbaka till Magnolia, där han borde fått en Oscar.
4: Ja.
1: Och blev snuvad. Och nu så tar han ett nytt försök.
0: Tror ni det blir en Oscar då?
1: Det är en svårare fråga.
4: Jag säger nej. Jag tror att om han har tur om han får en nominering. Men jag tror inte det blir en Oscar.
1: Eller så blir det för lång och trogen tjänst. För det händer ju också.
0: Någon slags heders.
4: Men det är också väldigt, väldigt, väldigt bra år för manliga skådisar. Och jag tror det hade behövts lite större... det hade behövts mer av filmen, kan man säga.
0: Jag vill också prata om hans mask, för alltså hur människan ser ut i den här filmen är ju en film i sig, känns det som. Det pratar vi om efter Tyler's Water.

0: Magasinet i P3 snackar film idag med mig Siri och Petter och Caroline, och vi snackade precis om huvudrollen Tom Cruise. Och något annat som stack ut i den här filmen var ju hans magprotes överlag, denna karaktärens look. Hade man verkligen behövt jobba så hårt med mask och smink för att göra 64-åriga Tom Cruise till en trovärdig 65-åring? Vad säger ni?
1: Ja, uppenbarligen. Eller så här, man chockas hela tiden att han är alltså 60 plus. Och jag tror att jag tänker mycket på, det är många som använder det här greppet just nu. Och jag tror att det är för att Tom Cruise, den sista riktiga filmstjärnan, man tänker för mycket honom som Tom Cruise. Och när man ska göra en sån här roll där han ska spela någon helt annan, då behöver man mask och kostym. För att man verkligen ska tänka... Det här
0: för
1: är
0: att
1: inte
0: man ska köpa förvandlingen.
1: Precis, precis. Och det gjorde jag ändå när jag såg filmen. Jag tänkte inte så mycket på att det var Tom Cruise. Men det gjorde jag väldigt, det gjorde jag ibland, faktiskt.
2: Mm. Jag tänker att masken behöver inte Tom Cruise. Alltså det hade kunnat vara någon annan där bakom.
1: Ja.
2: Men Tom Cruise behövde masken.
1: Precis.
2: Sen är det ju ett... välkänt då knep att gå och flytta fram spelpjäsen två steg i Oscarsracet är ju att då klä ut sig ordentligt eller liksom fula ner sig eller göra sig själv oigenkännlig. Det har varit en lång tradition av att bli Oscarsnominerad. Antingen att spela någon med lyte liksom, var ju länge en sådan.
0: Kommer osökt att tänka på My Left Foot?
2: Ja. Precis, där har vi ett typexempel definitivt. Dustin Hoffman, Rain Man, liksom Al Pacino, blind i En kvinnas doft och så vidare. Tom Hanks, Forrest Gump. Och sen så övergick det där då till att man mer skulle spöka ut sig. Att själva grejen var att du fulade ner det. Alltså tänker Nicole Kidman i Timmarna är typexempel. Charlize Theron, Monster och så vidare. Nej, men det liksom blir en eloge för att man inte är sitt snygga jag. Och då finns det ju en väldigt bra satir över detta, Tropic Thunder, och monologen Don't go full retard. Det är någonting vi inte skulle säga idag, men företeelsen är fortfarande sann. Ju mer mask i en större roll, desto större chans då på en Oscars nominering.
0: Men vad är det som gör att det blir så, att det blir ett sånt Oscarsbete om man smäller på en...
2: Men jag tror dels för att vi ska veta hur mycket de hängett sig till rollen. Alltså det här handlar ju om 7-8 timmar i sminket varje dag. Och det så ska vi, då ska vi liksom tänka att det här är en hängiven skådespelare. Alltså det här, han har verkligen så gått in så i rollen. Och det gäller ju också ännu mer när man har en Christian Bale-typ som för övrigt hade mask och så i Dick Cheney-rollen då i Vice. Men när det för övrigt gäller Danny Day-Lewis, Christian Bale, och när de liksom går upp i vikt och liksom, alltså manipulerar sitt annars så vackra utseende.
1: Ja, jag tänker,
0: offrar sig för konsten.
2: De offrar sig för konsten, vilket ger dem ett litet försprång.
1: Jag tror också att Gary Oldman spelade ju Alfred Hitchcock i The Darkest Hour. Vann också en Oscar för den. För lång och trogen tjänst kan man ju tro. Men jag tror också att det blir en för marknadsföringen av filmen blir det ju perfekt. För man vill ha ett stornamn som Gary Oldman. Men han kan inte spela Alfred Hitchcock, för han ser inte ut som Alfred Hitchcock. Därför gör de en mask på honom som gör att han ser exakt ut som Alfred Hitchcock.
2: Jag tror säkert att Jared Leto i House of Gucci försökte se på.
1: Ja, precis.
0: Stackaren. Igår snackade vi om Fjord här i magasinet, och något vi diskuterade då var att jag störde mig väldigt mycket på Sebastian Stans fejkade flint. Fanns det något sånt som ni störde er på i Digger lite kort? Något som tog er ur maskmagin?
1: Nej, jag tyckte masken var bra. Jag tänkte väldigt sällan på att... Jag tänkte att det var mask, men jag tänkte inte att den var dålig.
0: Så om det är någon som kanske får en Oscar så är det kanske maskavdelningen, eller?
2: Definitivt. Jag tycker väl att hans dialekt var lite hittepå. Man hittar på söder, sådär. Men jag är ingen expert på det. Och sen så har jag någon slags pet peeve då för män som, alltså karaktärer som ska vara tuffa och ta sig i skrevet.
0: Ja, klassiker.
2: Prata om så här, my dick! Det kan jag tycka är lite utspelat. Men sak samma, det kanske man gör där nere i södern där han är ifrån.
0: Och det var ju verkligen del av den här överdrivna satiren av en full American male loves bombing and his dick. Not in that order. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det Fanny Avon och Sovplats. Alla ber att jag snart börjar se mig klar.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag med mig Siri. Vi har dissekerat filmen Digger som hade Sverige premiär i helgen. Caroline Heiner och Petter Ströbeck står fortfarande tappert vid min sida. Tack för det. Om vi ska försöka samla våra tankar lite nu, vad var filmens största styrka och svagheter? Vad tycker du, Caroline?
1: Ja, men det visuella är ju fantastiskt och man kan ju faktiskt gå och se den bara därför, för att det är en njutning att se de här enorma scenografin. Den är ju gigantisk liksom, och det finns väldigt vackert koreograferade scener med liksom hur många statister som helst, och det som är en one take som också är väldigt typiskt då för regissören. Det tycker jag. Sen tycker jag att det är väl kul att se Tom Cruise i någon slags galningroll.
0: Ja, det piggar upp.
1: Det piggar upp.
2: Ja, nej, jag håller helt med. Visuellt är den otrolig, liksom någon blandning av Roy Anderssonskt sådär och väldigt stort, nästan såhär, gamla filmer för lite så här Metropolis-känsla på det. Och jag tycker, ja, det var också lite kul att man fick se 76an mot Ropsten. En kort scen fick man se.
0: En liten Stockholms-shoutout.
2: Ja, en Stockholms-shoutout. Det gillade jag, för jag tog den bussen idag till exempel.
0: Bara en sån sak. Var på skalan Vilse i buskisträsket och Obekväm och helt fantastisk landar du, Petter? Är du Team Digger eller inte?
2: Jag är Team Digger. Och jag gillar ju buskis, måste jag säga också. Jag tror att det är den stora vattendelaren som vi pratade om förut. Att gillar man buskis eller inte? Och jag är ju uppvuxen nästan på vallarna. Så att jag wow. föredrar ju buskis framför den smarta humorn.
1: Jag har inte träffat många som är liksom öppna buskis.
2: Nej, men jag tror att det gör mig lite mer sympatisk.
0: Som liksom, har vi en buskis-tjej om Mary Stuart John?
2: Ja. Nej, men alltså att vara liksom från innerstan, elitistisk stockholmare och gilla buskis, det får mig att visa... Ja.
1: Verkligen, likeable.
2: Det är likeable, ja.
0: Vilken grabb. Vad känner du, Caroline? Är du en buskis-grabb?
1: Jag önskar att jag hade större känslor. Alltså, jag önskar att jag kunde vara här och vara liksom arg på den här och besviken. Eller tvärtom, hylla den och försvara den mot alla belackare. Men jag hamnar ju någonstans där i mitten och jag beklagar det. Alltså, jag är... Beklagar att det blir så tråkigt betyg som liksom en stark tvåa eller en svag trea.
0: Mm. Är du inne på tvåa eller trea du också, Petter?
2: Jag är inne på en stark trea. Kanske närmar mig en svag fyra till
0: och
2: med.
0: Oh, så pass!
1: Ja. Buskissonen.
2: Men jag tror också att det är för att filmen blir så ratad också, att jag vill gilla den mer.
0: Ja, jag blir nästan provocerad.
2: Ja.
0: För jag tycker att en nolla är, alltså rent ut sagt, obefogad. Digger är inte den mest subtila satiren. Det finns många problem med filmen. Metalagret är inte helt rent, tycker jag, även om det är intressant. Jag tycker Sandra Hüller känns felcastad i den här genren.
2: Hennes accent var kanske inte 100%.
0: Men den var verkligen inte dålig. Och att ge en film en nolla betyder för mig att den i princip var helt värdelös och oförståelig nästan. Det tycker jag inte att man kan säga om den här, rent objektivt vill jag påstå, om man nu kan vara det. Jag tycker den var estetiskt väldigt skickligt gjord, den är ambitiös. Jag tycker att Riz Ahmed faktiskt är väldigt bra, också Tom Cruise gör väl ifrån sig. Eller har jag liksom missuppfattat hela kritikeryrket då?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan jag håller med dig att en nolla, det kräver väldigt mycket eftertanke faktiskt till att sätta. Det är ganska känslostyrt. Jag vill också ge en shout-out till John Goodman som president.
0: Oh, ja.
1: Som då, han spelar ju en man som bokstavligen är på randen till vansinne och slash hjärtinfarkt eller vad det nu är.
0: Han tampas.
2: Och Jesse Plemons också, måste jag säga. Ja. Han gör alltid bra ifrån sig, och jag tycker han gör det här också.
0: Så vi tycker helt enkelt inte om kvinnor i skådespeleriet. Nej, jag skojar.
1: Och vi delar det kring buskis.
0: Ja, vi får starta någon slags buskisfilmklubb. Det ser jag fram emot. Stort tack, Caroline och Petter.
2: Tack så mycket.
0: Jag skojar om kvinnor.

The War on Drugs här med Who's That? Om bara en liten stund ska vi snacka till, nej, min kära kollega Anton Jordahls kommer hit, för vi behöver prata lite Narnia till min stora glädje. Så det ska vi göra.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Sky här med Lost Friend. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. I Greta Gerwigs filmatisering av Narnia så spelas lejonet Aslan av Meryl Streep, det vill säga en kvinna. Det har blivit ramaskri i vissa konservativa kretsar. Med mig nu har jag Anton Jordås. Hej.
1: Hej.
0: Det har alltså väckt känslor det här. Vad är det som pågår?
1: Ja, kristen korrespondent ska jag nu berätta vad som pågår i mina kretsar. Jo, men så här, det har väckt då starka reaktioner då, den här nya filmatiseringen och då valet av Meryl Streep. Och det är, tänker jag, så här, dels för att Narnia har en väldigt stark ställning i kristna kretsar, särskilt i konservativa kristna kretsar, för att det går ju att göra en ganska tydlig läsning av lejonet Aslan som en slags Jesusgestalt. Jag tänker på att han i Häxan och lejonet-boken ju dör och återuppstår till
0: han
1: exempel,
0: offrar sig, ja.
1: Likt Jesus.
0: Och författaren C.S. Lewis var ju liksom teolog och
1: exakt.
0: Kristen influencer.
1: Ja, dåtidens kristna influencer. Men då är det i alla fall en Seth Udinski som har blivit vansinnig och skriver i en krönika så här: detta är en välkänd strategi hos Guds fiender att undergräva och förstöra kristna symboler i ett försök att vinna ett utnötningskrig om kulturens själ.
0: Det är ord och inga visor.
1: Verkligen, han har verkligen inte stor Kristuslugn på det sättet.
0: Nej, verkligen.
1: Och sen är det liksom, så det är liksom en del, ja. Att man då är vansinnig på att det är en kvinna. Sen man, och det liksom har en annan take också. För han skriver vidare så här: han hävdar att Gerwig gör Aslan till en transperson. Och kan visa till att Netflix marknadsföringsbilder från filmen där lejonet avbildas med morrhår i regnbågens färger.
0: Nej, men för det här är ju då, måste jag säga lite, okej. Men jag blir förvirrad.
1: Ja.
0: För Gud gestaltas ju också i så fall som ett djur.
1: Ja, precis.
0: Så vad är det värre? Det är värre då tydligen att Gud gestaltas av en kvinna.
1: Ja, sen tänker man också att det där med regnbågens färger var väl det som gjorde att
0: det var ett grovt övertramp.
1: Ja, alltså måttet var rågat, så att säga.
0: Du har koll på de olika filmatiseringarna genom tiderna, har
1: nej,
0: jag hört.
1: Nej, men alltså, Siri, jag är ett sånt satans Narnia-fan.
0: Har jag sagt att jag har spelat Susan i Narnia? Och
1: nej.
0: Min pappa spelade Aslan, vilket säkert är problematiskt i sig, men det kan vi inte prata om en annan gång.
1: Men hur, vadå, i vilket sammanhang?
0: Alltså, på regionteatern i Österbotten var så att jag hade.
1: Hey!
0: Det var min första roll.
1: Vi fan vad mäktigt.
0: Bam.
1: Jag har också spelat Narnia, fast i en hemmasnickrad video som filmades med så, vet, mammas VHS-kamera. Gissa vem jag spelade?
0: Aslan.
1: Nej, jag var ju såklart Vita häxan.
0: Jaha. God att se.
1: Ja. Men då, tyvärr då, de här våra filmatiseringar därhän, så är det ju så att det här är liksom som att, alltså, vi är så besatta av att göra filmatiseringar av det här. Det har kommit tv-version 67, en tv-version 88 som BBC gjorde, och 79 kom den animerad film, och då förstås Disney-filmerna, många minns, från 2005-2008 där omkring. Mm. Jag har klippt ut en liten, två små snuttar från BBC-serien och Disney-filmerna. Ska vi se om du kan lista ut vilken som är vilken.
0: Ooh.
2: What would you like to eat best in all the world?
3: Turkish delight.
4: Are you with me? To the death.
5: For Narnia!
0: Okej. Ja, vet du, enda orsaken till att jag vet skillnaden är för att jag var besatt av soundtracket till den amerikanska filmatiseringen, det vill säga den senare,
1: ja,
0: som var
1: precis.
0: Väldigt ju Hollywoodig.
1: Exakt, den var ju väldigt Hollywood-esk, medan det första var så lågmält BBC-brittisk.
2: Turkish delight?
1: Ja, visst.
2: Would you like some?
1: Ja. Nej, men, och ännu mer bonusinformation, alltså jag kan prata om det här i timmar. Den animerade filmen från 1979, ja. I den svenska versionen, vem dubbar Peter?
0: Du. Nej.
1: Finansminister Per Nuder.
0: Vad händer?
1: Jag vet.
0: Nej, men för det är också, vi ska sluta prata om det här,
1: ja,
0: faktiskt. Vi skulle kunna prata om det här resten av dagen. Men för det är också så här, jag älskade Liam Neesons tolkning av Aslan. Alltså i den
1: hur
0: filmen.
1: Hur kommer Mercy klara sig, tror du?
0: Hon kommer ju klara det galant, tror jag. Jag tror verkligen hon kommer bevisa sig. För alltså, Greta Gerwig själv pratar ju om att så här, hennes vilja är att fånga gestaltningen av Aslan som något allvetande, och där kvalar verkligen Meryl Streep in, så jag tycker det låter hemskt lovande.
1: Ja, om inte hon är allvetande, vem är?
0: Kanske vi.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Tack, Anton.

0: Veronica Maggio och Håkan Hellström här med Hela huset. Klockan blir 11. Nu nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. En 18-årig kille har dött och flera har skadats efter bussolyckan utanför Växjö igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den började välta.
2: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
1: Det säger hon till P4 Kronoberg och hon berättar också om vad hon såg runt omkring sig.
2: Folk som hängde för vissa med de som hade bälte då eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Tre personer vårdas på intensiven i Region Kronoberg och enligt polisens preliminära siffror skadades 46 personer. Och busschauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Utrikes nu, för Houthi-rebeller ska ha attackerat en flygplats och ett oljeraffinaderi i Saudiarabiens huvudstad. Och Turkiet och Pakistan har sagt att de kommer skicka styrkor dit nu på stört. Och attackerna kommer efter att Jemens regeringsstyrkor, som är backade av Saudi, sagt att de tagit tillbaka kontrollen över hamnstaden Mocka. Nu har Kenya fått sitt första konstaterade Ebola-fall. Ja, hälsoministeriet där rapporterar om att en person som bekräftat smittad nu har dött. Och personen hade kommit från Kongo-Kinshasa via Uganda i lördags och isolerades på ett sjukhus. I Kongo-Kinshasa har hittills över 4 000 personer dött i det senaste Ebola-utbrottet. En tidigare spionchef ska ha gripits misstänkt för spioneri. Ja, det handlar om den tidigare bossen för Tysklands underrättelsetjänst enligt uppgifter till tysk media. Och han ska ha gripits i morse och misstänkt för att ha tagit emot hemliga uppgifter från sin tidigare stabschef flera år efter att han lämnat posten enligt uppgifterna. Och så till Finland, där en namninsamling startats för att det här ska räknas som friskvård. Vi ska vara I Sverige kan man pröjsa bastu med friskvårdsbidrag, men i Finland så räknas bastu inte som motion i beskattningen. Och så här beskriver bastuentusiasten Timo Lindgren läget för Sveriges Radio Finska.
3: Det är ju nästan katastrof.
1: Och han är med i det finska bastusällskapet som vill se ändring på läget och har nu alltså startat en namninsamling. Det var Petri Nyheter. Är du en bastu-queen, Siri?
0: Absolut, och jag är så glad att Finland fortsätter liksom trycka på de svåra och viktiga frågorna.
1: Just det, de vet hur man ska prioritera här.
0: Jag tycker det är helt rätt. Stort tack, Matilda.
1: Varsågod.
4: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Japp, magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag som håller dig sällskap. Alldeles inom kort har jag också med mig Tina Mirafson för att snacka musikhjälpen vars tema för i år nu har släppts. I väntan på henne så lyssnar vi på Swedish House Mafia och Lykke Lee nu. Happiness is so sad.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig i Siri och årets tema till Musikhjälpen släpps ju idag. Det är för psykisk hälsa i krig och kris. För i kontrast till all lite mer konkret förödelse, hus och infrastruktur, så finns det ju också något mer osynligt. Rädsla, sorg, förlust och osäkerhet. Nu har jag med mig Tina Medafson, musikexpert här på P3, men också tidigare MH-korre. Vad var dina känslor kring årets tema?
1: Ja, men, jag blir glad att det här lyfts. Som alltid så lyfter ju Musikhjälpen någonting som ju många av oss kan ta för givet. Ju. Och precis som du säger, det är klart att det med konkreta är väl det mest omedelbara vi ser. Men jag har ju också med egna ögon sett hur krig och kris drabbar barn, särskilt barn då, psykiskt, när jag har varit resande reporter. Det är skittufft att se, och därför känns det också väldigt hoppingivande att Musikhjälpen jag riktar sina insatser lite mer specifikt mot det som med psykisk hälsa.
0: Mm. Vad kan musiken ta för roll i krig och kris?
1: Alltså, musik kan ju skapa mycket gemenskap. Det ger ju en sorts, det kan ju ge kontext till en grupp som också kan spegla sig mycket i varandra, för att musiken fungerar enande på det sättet. Det kan ju både vara förstärkande av känslor men också förlösande, vill jag säga. Jag tänker specifikt på så här, alltså i krig så kanske vi är mer matade med den här klassiska scenen av så här gamla krigsfilmer, när det kommer en vacker jazzkvinna så typ sjunger för de slitna soldaterna till exempel.
0: Lite Marilyn Monroe-gestalter.
1: Ja, men lite den viben. Men sen klipp till verkligheten idag, där klipp på dansande palestinska barn i ett trasigt flyktingläger blir viralt. Alltså det är så talande för hur musik och dans då kan avväpna oss helt från liksom distans och skillnader, för att vi egentligen typ så känner samma rytm eller samma glädje i till exempel dans då.
0: Vad finns det för exempel på låtar som blivit nästan tröstande anthems vid stora krishändelser?
1: Men en omedelbar som jag alltid tänker på är ju Oasis Don't Look Back in Anger. Och det är ju för att 2017 så blev det ju en terrorattack i Manchester Arena under en Ariana Grande-konsert. Och 3 dagar senare då så har man en tyst minut. Det här är en tyst minut som hålls på stans torg. Och efter det så, efter den här tysta minuten då har hållts, så börjar ju någon då sjunga ju på den här låten, och alla stämmer in i allsången. Och det blev ju väldigt mäktigt. Det var en låt som var identifikation, eller liksom en stark låt för Manchester-befolkningen, i och med att Oasis kommer därifrån, men sen också låtens budskap liksom. Vi väljer förlåtelse här liksom, trots det här fruktansvärda som har hänt. Sen har vi ju Lales låt Some Die Young. Den blev ju en sorts inofficiell tröstelåt för hela Norge efter terrordåden på Utøya 2011. Den här låten skrev ju Lale innan attackerna, men den släpptes efter. Hon har sagt att hon skrev den som ett sätt för att försöka förstå sin egen verklighet när hon befann sig i sorg och kamp. Men att den blev ju någonting annat. Låten blev en tröst för andra, att det har varit en ära för henne att den kan fungera så. Och 1 år efter det här attentatet på Utøya så framförde också Lale en version av den här vid en minneskonsert, som var ett väldigt fint uppträdande.
0: Jag tycker vi lyssnar på just den låten, och sen vill jag prata lite mer med dig, Tina. Här alltså Lale med Some Die Young.

0: Lale här alltså med Some Die Young. Vi pratar musikhjälpen här i magasinet i P3. Temat för i år släpptes idag och lyfter psykisk hälsa i krig och kris. Tina Medavson är fortfarande med mig. Och du har också ett exempel från när du var musikhjälpen-korre i Etiopien 2023 och träffade barn och unga på ett stort flyktingläger i södra delarna av landet. På vilka sätt var musiken viktig i deras liv?
1: Ja, men, om jag bara ska måla bilden här nu så är ju det här flyktinglägret Dobluk i Jabello i södra Etiopien är ett ställe som liksom från början var ett väldigt litet flyktingläger, har blivit större och större. För att Etiopien är ett land som på grund av delvis interna konflikter men också klimatpåverkan som torka har väldigt många interna flyktingar. Så det här är alltså människor som har blivit av med sina levebröd vad man ska säga, och då har tvingats till flykt internt i landet. Och det här, i det här lägret då så finns det hjälporganisationer som har gjort diverse olika insatser. Men en av dem, alltså det kan till exempel vara att de har byggt en vattenbrunn och sådär. Men en insats är också någonting som kallas för child friendly space. Det här är lite vad man skulle kunna likna vid en fritidsgård där barn får liksom tid och plats för att vara, de får leka, de får vara kreativa. De enda vuxna som är där är liksom utbildad personal, pedagoger, psykologer som får liksom vara med barnen så att de inga andra vuxna får vara där och liksom säga åt dem vad de ska göra eller hur de ska vara och vad de ska säga och sådär. Och de får leka, spela fotboll, hoppa hopprep, men så finns det förstås också tid och rum för sång och dans. Och så här lät det en dag när jag var där.

0: Det här är alltså att barnen turas om att trumma rytm på en plastdunk. Sen turas de om i verser i en liten så call and response-ramsa som jag tyvärr inte vet vad den heter. Men det här är alltså barn som har varit med om trauman. De kanske inte har mer än en förälder om de ens har det. De går ofta och lägger sig hungriga. Det finns kids som får bära tungt innan eller efter skolan om de ens går i skolan för att hjälpa till med liksom någon form av inkomst. Och allt det här har då axlar ju dem, men sen så får de den här platsen där de får vara kids verkligen. Mm. Och då händer det här att de kan stå så 15 ungar och bara och väldigt fint sjunga ihop och liksom vara så, nu får du trumma, nu sjunger jag versen, och så hejar de på varandra och så blev den ena sången blev till den andra. Så det här är ett av mina absolut starkaste minnen från från Dubluckia Bello, när jag fick se de här barnen verkligen vara barn liksom. Mm. Det var skitmäktigt.
1: Vad är det som vad är det som gör att vi så ofta vänder oss till musik när livet är svårt?
0: Ja, men musik har ju en fysisk effekt på oss. Som jag sa tidigare så kan den både förstärka känslor, vilket ju ibland kan behövas för att man också ska kunna uppfatta vad det är man känner och försöka sätta ord på det. Och så samtidigt kan det vara förlösande. Vi lyssnade precis på Lales Some Die Young och jag tror både du och jag blev lite så darrläppiga av det. För att det händer något i just när vi hör det, och särskilt också när vi kanske inte bara i låten kan relatera till en text, men också sätta det i en kontext, som till exempel här att det påminner oss om terrorattacken på Utöja till exempel. Vi kan ju känna igen och relatera till den sorgkänslan även om den inte liksom i det här fallet har drabbat oss. De allra flesta av oss har lyssnat på en låt som har fått oss att gråta till exempel, och efteråt kan det vara rätt skönt att den här tryckkokaren inombords har fått pysa lite. Men främst av allting så är ju musik, det är liksom communitybyggande höll jag på att säga, men det skapar en stund för oss att kunna hitta gemenskap, alltså mänsklig gemenskap, är att vi fattar premisserna, vi är där, och sen påverkar det oss liksom med våran puls, vår andning, vår själ, och så hittar vi liksom någonting gemensamt i det, och det är därför musik kan vara så viktig i människors liv för dem.
1: Mm. Stort tack Dena. Musikhjälpen äger rum i Linköping om ungefär 2 månader. Det ser jag hemskt mycket fram emot. Tack Dena.
0: Tack.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla vänner och fiender, det här är Hanna och Kristoffer. Idag släpptes temat till året Musikhjälpen.
2: Ja, och det är för psykisk hälsa i krig och kris. Och gäst är då Omar Al-Shogre som har suttit fängslad och skrivit en bok om exakt det här och föreläser om detta. Och han kommer att vara gäst idag. 3:30 börjar vi då.
1: Hörs då.

Role Model här med High Hopes 3000. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag. Snart får jag fin besök av P2s classical king Hans Christian Duran för att snacka American Horror Story. Men före det, Dua Lipa här med New Rules.

0: Dua Lipa här med New Rules. I detta nu så pågår en riktig långkörare till tv-serie American Horror Story, säsong 13. Och i denna säsong är det verkligen kryddat och strösslat med HS Razzle Dazzle, har jag fått höra. Hans Christian Durand, vanligen programledare för P2 Klassisk Morgon, men också djupt insatt i alla turer kring nya säsongen, är nu med oss. Hej på dig!
1: Hej Siri!
0: Men först, fråga 1A för den oinvigde. Vad behöver man fatta först kring American Horror Story? Vad är det för typ av serie det här?
1: Det här är en serie som har gått sedan 2011. Det är en Ryan Murphy-serie, vilket märks. Det är rätt så bögigt på ett härligt sätt och det är mycket kitsch och mycket skräck framförallt. Varje säsong, alltså det är 13 säsonger kom nu, varje säsong är liksom som en egen handling. Men det är samma skådespelare med i alla säsonger, nästan alla säsongerna. Så det är som ett resande teatersällskap. Första handlar om ett murder house, ett hus med spöken och mord och gummidräkter. Och sen är det på ett sinnessjukhus och sen är det ett häxcoven i New Orleans och så vidare och så vidare. Så, men det är som sagt då återkommande skådespelare, så det är just den här känslan av att antologiserie med resande teatersällskap brukar jag kalla det för det är liksom just det där, det olika föreställningar. Men sen så börjar de liksom blanda ihop säsongerna också, så det blir ett eget universum.
0: Ja, för nu kommer alltså säsong 13 och det känns nästan som att det är någon form av jubileumssäsong, eller?
1: Jo, men absolut, för det här är ju verkligen för fansen. Det är inte en säsong som man skulle börja med att titta på, utan det kan vara bra att ha sett dem tidigare, för det är så mycket throwbacks med karaktärer och med händelser som gör att det känns som det är så mycket easter eggs, så att det är nästan som att påsken har kommit tidigt.

0: otrolig, och hon spelar flera roller i den här serien genom åren. Hon spelar tillbaka och är tillbaka nu och gör två av sina paradroller som Elsa Mars och som Constance Langdon från första säsongen. Men här har hon också Margaret Thatcher i en liten cameo, där då Eva Braun, Margaret Thatcher, Ayn Rand, Elena Ceaușescu, Wally Simpson, Brigitte Bardot, alla dessa offras till den här mystiska Mr. Nas som är någon sorts, ja, vi har en liten illustration på hur det kunde låta.
1: Mm. Welcome to the Jezebel Ball featuring Mr. Nas's favorite bad girls. Roll call, hit it, Paul. Jesus, whose cock do I have to suck to get a light around?
2: Eva Braun.
1: Alice Simpson.
3: Oh, I'm terribly frightened.
1: Ayn Rand.
4: Where's he from? Floyd.
1: Oh, great.
0: Ja. Där kom vi rakt in i handlingen, kan man väl säga. Det var väl en du förstår, nu förstår du precis allting, eller hur?
4: Nu verkligen, det är tydligt och klart som korvspad. Alltså det känns ju verkligen, det känns ju som skräck, men det är också väldigt mycket humor och så.
0: Extremt mycket så. Ryan Murphy har ju koll på vad som underhåller. Det är väldigt camp på många sätt, och det är ju mycket av de här referenserna i alla säsongerna. Det är nästan som att varje säsong har en skräcktrop som är det övergripande temat. Jag menar, ett sinnessjukhus. Ja, det har vi sett filmer om, sinnessjukhus som, eller Murder in the Woods, eller det finns en säsong som heter 1986, tror jag det, som handlar om en så här camp med massa mord och massa roliga gästskådespelare och sådär. Det är alltid lite oväntade castingval också, Lady Gaga och Gus Kenworthy och
4: ja,
0: till och
4: Kim
0: med
4: Kardashian dök upp också.
0: Kim Kardashian, det var en riktigt dålig säsong dock. Jag säger inte att det var hennes fel, men den var inte den bästa.
4: Nej, jag vill prata mer om just den här 13:e säsongen, men före det DJ Susie och Nourished by Time här med So Sweet.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri, där jag och Hans Christian Duran snackar American Horror Stories senaste säsong. Det är Thatcher, det är Bardot, det är Ayn Rand och fan och hans moster. Och jag undrar lite hur snacket går kring det här. För du har med dig lite internetteorier kring säsong 13. Vad sägs?
1: Ja, nej men fan och hans moster är ju verkligen vad det handlar om, med många sådana callbacks till just djävulsdyrkan och mycket symbolik kring det. Men en sak som jag kände, för de har släppt så här 3 avsnitt i taget, och när jag såg de första 3 så kände jag bara, nej men vad är det här?
0: Oj!
1: Men allting kändes liksom lite off, och just det här att de har slängt in massa karaktärer från tidiga säsonger som kul easter eggs till fansen. Men karaktärerna kändes liksom lite platta och lite off. Mm-hmm. Och det finns det fanteorier kring, när jag väl började liksom undersöka det, vilket är intressant. Den som det mycket handlar om, det är Mr. Nas, som är den här, som är någon sorts djävulsfigur. En äldre, ganska äcklig person som blir badad av Jessica Lange ganska ofta och har pratat så mycket och spyr svart. NAS, N-A-S, det finns de som menar att det kan stå för Network Attached Storage. Mm-hmm. Och att det är liksom som en symbol för AI.
0: Ooh.
1: Och vet, vi är i tiden här. Ryan Murphy brukar vara i tiden. Precis efter valet 2016 så gjorde han en säsong som heter Cult, som utgick ifrån att Donald Trump vann det amerikanska valet, och sen så skedde händelser där i skogen om det. Och det var precis samtidigt i princip, så att han är alltid i luften. Så nu är det AI som gäller då, enligt
0: så
1: den här
0: Nas
1: teorin.
0: Så Nas syftar inte på Lil Nas X?
1: inte, nej, det är alldeles för osnygg kropp för att syfta på Lil Nas X, om man säger så.
0: Jag fattar.
1: Inte tillräckligt mycket rosa chaps.
0: Mm.
1: Men i alla fall, det här då AI, att det skulle också förklara varför de här karaktärerna som återkommer är lite dåliga. Det är liksom AI-slopp som kommer tillbaka till det här mystiska bostadshuset, eller är det som en stor våningshus, vad heter det?
0: Ett komplex där, nästan,
1: ja, gammeldags höghus med en paradvåning. Där finns då till exempel Jessica Langs figur, Constance Langdon, som i den här första avsnitten så här, pratar lite tyska och beter sig lite konstigt. Och det är för att det smälter ihop med en annan av hennes karaktärer, Elsa Marcy från Freakshow-säsongen.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju lite det här med AI-sloppen, att det blandar ihop lite saker. Det är de här hallucinationerna som AI gör ibland. Och det skulle förklara det här, att det är liksom dåligt med mening.
0: Mm-hmm.
1: Och sen så har det blivit bättre, tycker jag, och tydligare de senare säsongerna, som att den lär sig mer allt eftersom att Mr. Nas växer sig starkare. Jag vill också säga, på tal om att allting är väldigt camp, John Waters är med i den här säsongen dessutom.
0: Ikon.
1: Camp-ikon på alla sätt och vis. Så han spelar någon sorts läkare som hjälper att restaurera den här Lil Nas X, heter han inte, utan Mr. Nas. Ja, men det händer saker, och det är väldigt, väldigt spännande att läsa alla teorier, för folk har alltid teorier om detta, och nu är det liksom in absurdum. De går i spin och upp i bryggan när de ska försöka förklara allt som händer här.
0: Ja, jag hör det. Det låter som att det är väldigt mycket som pågår. Tycker du att det är en bra säsong hittills, eller blir det liksom för mycket av det goda?
1: Nej, men först så kände jag också att nej, men det här var ju en besvikelse, för den har hypats upp rätt mycket. Ryan Murphy är tillbaka, han har varit borta några år. Det var då som Kim Kardashian kom in till exempel. Och då man tänkt att nu kanske det blir bra igen. Och så visste vi att det skulle komma tillbaka många karaktärer, skådespelare som inte varit med på ett tag, även Peters och Sarah Paulson och Jessica Lange framförallt. Och vad heter hon? Angela Bassett och Kathy Bates, du vet, sådana stora stjärnor. Så när jag började kolla på de första avsnitten så kände jag just det där, bara att nej, men det här var ju verkligen platt.
0: Mm.
1: Och sen så när jag började läsa in i det så kände jag bara mer och mer, ja men om man ser det med de här ögonen så är det ju rätt så bra faktiskt. Och ganska fingret i luften. Och de senaste avsnitten, framförallt med den här superkitschiga Jezebel Ball med alla stjärnor, den har någonting. Nu är jag mer sugen på fredag när nästa avsnitt kommer faktiskt, än vad jag var förra fredag.
0: Så det känns som att det krävs lite fankontext för att helt uppskatta den här 13:e säsongen specifikt.
1: Jag vågar nästan påstå det.
0: Stort tack, Hans Christian.
1: Tack, Siri.

0: Och nu har vi fin besök av Matilda Ronge från P3 Nyheter, för du kommer med lite Nobelnytt, va?
1: Ja, men precis. För vi har precis fått veta vilka som får Nobelpriset i fysik. Rafflande, va?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, och det mest rafflande, kanske inte mest, men en grej i alla fall att det blir en person. Nämligen Francis Hälsen.
0: Som jag gissade.
1: Jag anade det. Och han får det för spöklika budbärare från rymden, som Kungliga Vetenskapsakademin sa.
0: Förlåt?
1: Du förstår precis vad det innebär.
0: Nej, men det här låter som något från Mysteriet på Greveholm.
1: Ja, men det låter riktigt spännande faktiskt. Ja. Men vi ska också snacka mer med Vetenskapsradion i P3 Nyheter klockan 2, som kan reda lite mer i vad det här innebär.
0: Du, det ser jag så mycket fram emot. Stort tack, Matilda.
1: Tack.

Nirvana här med Come As You Are. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag. Och om bara med några minuter så dyker Juan Havana in i studion. Då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall och komma med tips på liknande grejs. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på en låt eller en film eller serie eller bok eller vad det nu kan vara och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också naturligtvis smsa oss på 72250, börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Men nu, god vänner, nu lyssnar vi på Fine, Everything in the Shade.

0: Fien är herran som är Everything in the Shade. 12 har klockan slagit, det betyder P3 Nyheter med Matilda. Och ni börjar med att påminna oss om vem som vunnit Nobelpriset i fysik, va?
1: Ja, men det stämmer, Siri. För det blir belgaren Francis Halsen som får det för spöklika budbärare från rymden. Och mer om det här blir det i senare sändningar. Och nu om något helt annat, för efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår, där en 18-årig kille dog och flera skadade, så vajar flaggan på halvstång på skolan där 18-åringen var elev. Nu har jag med mig Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Ja, Jonathan, hur är stämningen där du är idag?
2: Nej, men alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer ju det här idag, inte minst på den gymnasieskola som den här killen gick. Förutom då halvstång så hade man en tyst minut för den här avlidna killen, och kommunen är igång med kristeam, har också ett minnesrum, och när jag var på skolan tidigare i morse så såg jag 3 stycken killar som kom gående in mot skolan med varsin bukett av vita tulpaner.
1: En dag av sorg helt enkelt. Och vad vet vi egentligen om det som hände igår då?
2: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby igår vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt vält ner från motvägen ner i diket. Och polis vet inte exakt vad det är som har hänt ännu, men över 40 personer skadades, flera allvarligt. En konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen, och 3 personer intensivvårdas fortfarande.
1: Vi får se om det kommer ut något mer där helt enkelt. Busschauffören är ju också misstänkt för brott. Vad vet vi om det då?
2: Ja, han anhölls strax innan midnatt igår, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och ska förhöras under dagen, men vi har inte fått någon kommentar ännu huruvida han nekar eller erkänner brott.
1: Stort tack för det, Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Och vi avslutar med några andra nyheter i korthet. Livstidsstraffet för den högt uppsatta foxtrottoppen Poya Shafi fastställs av hovrätten. Han döms för brott som kopplas till gängkriget mellan Foxtrot och Dalanätverket som var värst under 2023. Kenya har fått sitt första konstaterade ebolafall enligt hälsoministeriet. Damer ska få mer prispengar. Ja, för att locka fler tjejer att börja med nordisk kombination så höjer det internationella skidförbundet, alltså prispengarna för damer. Det var P3 Nyheter klockan 12, och nu fortsätter P3 med dig, va, Siri?
0: Det stämmer bra, det är stort tack Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Vi är P3 här och nu live, det är jag, Siri, och nu också Juana Vanna. Hej!
4: Hola!
0: Vi kör strax igång med musikdomstolen, men före det är Studsi och Mid här med Maln.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Siri och Juan. Och det är naturligtvis din nästa bästa vi ska dyka in i. Inte musikdomstolen, jag sa fel, förlåt. Och idag ska vi hjälpa lyssnaren Kim.
1: Hej Kim,
0: har blivit helt hooked på glädjeyran från Ray och hennes syror i Joy. Precis vad jag behöver just nu, mer sånt här, tack, skriver Kim.
1: Okej.
0: Låten låter så här.

0: livat. För det här är ju stunden där vi hjälper dig som lyssnar. Du som har fastnat på en låt yep. eller en serie eller film och vill liksom ta dig vidare med något minst lika bra. Och här tänker jag att det här är ju en låt, men man kan ju tipsa om vad som helst. Det behöver inte vara en låt för det. Vi har varsitt tips.
1: Ja, det har vi. Jag har bara heads up. Jag har hittat en låt.
0: Du har hittat en låt? Ja, det har jag också.
1: Alltså med alla andra som har andra tips är välkomna. Det var det du menade.
0: Exakt.
1: Du tittade på mig som att det behöver inte vara en låt.
0: Ja, nej,
1: jag har en låt.
0: Jag kom av mig. Det var som att jag fuckade med mig själv genom att säga att det var musikdomstolen.
1: Det var ingen peak.
0: Nej. Jag menar ingenting. Jag tycker vi lyssnar på låten och så reflekterar vi över... Vad vi kan tipsa Kim med för liknande upplevelser. Det är Ray, Amma och Absolutely med Joy. Skriv in med tips åt Kim på 72250. Börja med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida in i våra DMs på Instagram. Där vi heter P3 Sveriges Radio. Mm.

0: Joy här med Ray, Emma och Absolutely, låten som vår lyssnare Kim har fastnat på. Och det förstår jag.
1: Ja.
0: För det, jag blir glad av den här.
1: Vet du vad, jag älskar hur Ray har liksom väckt nytt liv i blåssektionen. Alltså det finns någonting otroligt fett med tre stycken blåssektioner. Tre stycken som står här, otroliga musiker.
0: Ja,
1: och då får hon med
0: big
1: här,
0: band.
1: Liksom. Ja.
0: Man blir på väldigt gott humör. Också musikvideon består av att de här tre systrarna går runt i London och delar ut solrosor till random folk på gatorna. Det är så otroligt glatt och fint och vänligt. God stämning helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi har ju varsitt tips, vi hoppas att lyssnarna också vill bidra. Och om du själv har fastnat på en låt eller vad som helst egentligen i popkulturell väg, skriv in och be oss om hjälp, för vi står så hemskt gärna till tjänst.

0: Ja, men det stämmer. Du lyssnar på Din nästa bästa med mig, Siri och Juan här i P3.
1: Hola.
0: Idag hjälper vi Kim som var på fastnat på låten Joy. My love.

0: Och jag har ett tips.
1: Ja.
0: Jag tycker det här var svårmatchat, för att den är verkligen, den är så glad och den är så speciell i sitt uttryck, tycker jag. Men jag har gått loss i mina spellistor från förr.
1: Okay.
0: Jag hade en spellista som jag alltid lyssnade på inför premiärer. Då jag ville bara må bra, vara avslappnad och inte spänd eller orolig. Och då går jag typ alltid till sent 70-tal.
1: Okay.
0: Amerikanska discokingen Sylvesters låt You Make Me Feel kändes perfekt. Den är minst lika uptempo som Joy. Den känns lekfull men ändå framåtdrivande. Det kom ju uppenbarligen 50 år innan Rays artistkarriär ens hade börjat, så det är lite annat sound. Men jag tror ändå att det här kan vara något för Kim. Vi ser, vi lyssnar. You Make Me Feel, Mighty Real.

0: Sylvester här alltså med You Make Me Feel. Fattar du vad jag menar, fan? Kanske
1: absolut.
0: Inte musikaliskt liksom jättelekt, men ändå den här känslan.
1: Ja, vi är i samma fest. Det är på samma fest. Det är bara different environments, men det är samma fest som
0: ett annat rum.
1: 100%. Bra tips.
0: Tack så mycket. Idag hjälper vi ju vår lyssnare Kim som har fastnat på Rays låt Joy. Det har rasslat in lyssnartips, ska jag meddela.
1: Okej, vad säger folket?
0: Tobbe skriver Rosalla, Everyone is free to feel good. Någon annan skriver Basement Jacks, Do Your Thing. Absolut. Sen är det också någon som tipsar om Omar Rudbergs Happier.
1: Jag fattar liknelserna med Joy.
0: Absolut. Glädjen är närvarande. Men du har också ett tips, Juan.
1: Ja, men visst, jag fastnade på det vi pratade tidigare när vi spelade Ray tillsammans med systrarna Keen. Att de har liksom en stark Motown-känsla, skrev jag ner här i mina anteckningar. Alltså det studsande, det liksom organiska soul-svänget som jag och många förknippar dem med Motown. Jag tänker att det finns liksom en musikalisk återblick när man drar in starka blås-sections liksom. Det blir, jag färdas liksom till 70-talet utan att det är någon sorts fake retro-känsla.
0: Mm.
1: Utan det känns som att man inte bara inspireras, utan man vill göra något nytt av det uttrycket.
0: Fint.
1: Och jag tänker att den låten jag valde med Amy Winehouse har liksom samma den här, jag vill göra retro men jag vill inte fejka det. Jag vill göra något eget.
0: Det låter
1: därför
0: underbart.
1: Bägge låtarna tvingas liksom att röra oss. Det är mycket fart i den här låten också. Men de stora känslorna är liksom ändå det som är soundtrackat här.
0: Mm.
1: Så jag har valt en låt till Kim som har den här glädjeyran som du gillar. Den har också blåssektionen som jag gillade. Och låten heter, nu jag glömde det.
0: Tears Dry on Their Own.
1: Just det!
0: Och den är så bra!
1: Amy Winehouse.

0: Alltså den är så bra. Jag blir så glad.
1: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Just glädjen har vi ju haft gemensamt i dagens tips.
0: Ja.
1: Vill du också vara med och tipsa Kim, som verkligen gillar det som Ray gör i hennes Joy, in med dina tips på 7225 och skriv Petty åt mellanslag och hojta på din grabb nu. Tack Siri!
0: Tack Juan!

Yukimi, dina ögon och Lil Dragon vann du livet här i Petra. Idag har vi hjälpt Kim att hitta nya favoriter i det som vi kallar för din nästa bästa. Kim har ju fastnat för det här.

0: syror i låten Joy som vi hör här. Precis vad jag behöver just nu, skriver Kim, mer av sånt här. Vi har ju själva tipsat om Amy Winehouse eller en klassiker med Sylvester. Och det här tipset fick jag in nyss. Lyssna. Basement Jacks. Do you think thing? Men behöver du också hitta nya låtar baserade på någonting som du redan älskar? Men låt oss hjälpa till. Berätta vilken låt du har fastnat för så gör vi resten. SMSa till 72250, skriv Patriot mellanslag och texta oss nu. Mer musik nu, vi ska till Trap och det som kallas för The New Orleans Bounce. Det handlar om svart identitet, det handlar om kvinnlig självständighet. Så samla kraft, organisera dig och get information. Beyonce.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louise.

0: blivit någon.
1: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om.
2: P3.
1: Steve Lacy gömmer en ganska snygg metafor i låten Oh Yeah som vi ska höra nu. Han vrider på det här gamla uttrycket Life's a bitch and then you die. Och så gör han det till att du sedan lever igen. Alltså livet är som en loop för honom. Det är förluster, det är vänskaper som spricker, massa hemlängtan, du dör och sedan växer du till liv igen. Och så är du på benen. Men bakom dessa distade synta så finns en annan fråga. Hur många gånger vågar man egentligen börja om och fortfarande tro att det blir bättre? Sug på den. Oh yeah. Steve Lacy.

0: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
1: Det var saker jag kanske inte alls ville se. Samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt. Eftersom hon var så personlighetsförändrad.
2: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke. Men som mamman förstår är en vuxen man.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Phoebe Bridgers ger oss Barbie. Nu till blåa lupiner. Hemma hos jägare så betyder dessa växter plåster på sår. Man sårar varandra, ni vet, försöker laga det som har gått sönder. Vi lär oss och så växer vi vidare, precis som de där växterna. Lupus in Blue handlar egentligen om modet att inte dra så fort en relation får lite sprickor. Alltså så fort det blir lite jobbigt, ni vet. För precis som lupinen så kan kärleken tydligen blomma upp igen. Lupins and

0: Adam, yeah. Vet du vad? Jag har klurat ut Kevin Parkers låtkoncept.
1: Berätta.
0: Jag sa ju till att jag skulle göra det. Musiken är alltid varm. Den är oftast funky och lagom lättsam, så att vi alla kan plocka upp liksom, vi kan sjunga med alla melodier efter första refrängen, okej? Okay? Mm. Det är det första han gör.
1: Ja.
0: Men i texterna så hittar vi det som Kevin egentligen vill förmedla. I Loser så handlar den om insikten att det kanske inte var den andra personen som förstörde relationen, utan du har bara dig själv att skylla. Tame Impala, Loser.

med Hello Kitty här i Petre. Nu till hjärtesorg som aldrig har låtit så här glatt. Det där är liksom en Motown-vibe som vi alla behöver ha i våra skivsamlingar. Det handlar om en man som nu har insett att kvinnan som han älskar bara leker med hans känslor. Och Stevie Wonder var ju faktiskt med och skrev den här låten. William Henderson med resten av rösterna i The Spinners gav oss den här självfulla klassiken It's a Shame. Spinners.

0: Shame här i PT. Klockan ett, mina vänner, till Matilda och Petter Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Och först politik, för det rödgröna gänget är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Och det är den första frågan som sossarna, vänstern, centern och MP är överens om sen valet. Och nu till de stora studentprotesterna i Frankrike. För idag väntas de största protesterna hittills sedan de började för nästan 3 veckor sedan. Cecilia Blomberg, radions korre på plats i Paris, är med mig nu. Ja, Cecilia, jag hör mycket musik hos dig. Hur är stämningen där du är?
2: Ja, det är som ofta när det är demonstrationer i Frankrike. Ganska god stämning så här i början med mat och dryck och fredligt och mycket musik, men man ser också då alla polisbilar som står uppställda på gatorna runt omkring, och det har redan både i Strasbourg och Lyon där demonstrationerna redan är igång eller har varit sammandrabbningar med polisen. Så att vi får väl se vad som händer senare här i Paris då.
1: Ja, vi får se vad som väntar. Men om vi backar bandet lite då, kan du recapa vad de här protesterna egentligen handlar om?
2: Ja, det handlar om att den franska skolan är väldigt eftersatt och har varit det under lång tid. Och det handlar egentligen om 2 huvudfrågor. Dels lärarbristen som gör att många elever får helt orimliga scheman. Upp till 10 timmar långa skoldagar är det vissa som vittnar om. Fyllda med håltimmar, men det är också lokaler som är enormt slitna med läckande tak, råttor. Det saknas skolmöbler, det saknas skolmaterial överhuvudtaget. Så det är de 2 stora frågorna.
1: Mm, och som du var inne på lite tidigare så börjar ju tåget i Paris snart röra på sig. Vad är det som väntas hända idag?
2: Alltså det är att återigen sätta ett stort tryck på politikerna och visa allvaret i de här protesterna. Idag sluter också upp mycket föräldrar och fackföreningar i hopp kanske om att det ska bli lugnare och inte bli sådana sammandrabbningar.
1: Stort tack för det, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropakorre direkt från Paris. Och nu om det här.
3: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Ja, så lät det från Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan när det blev klart att det blir belgaren Francis Hälsen som får årets Nobelpris i fysik. Och så här sa han själv på en presskonferens idag.
4: It was a great surprise. I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting.
1: Och det avslutar Petri Nyheter klockan 1. Firar du Nobelveckan, Johan?
0: Nej, inte riktigt. Jag kanske ska börja med dig, Matilda. Du och jag kan fira.
1: Ja, vi kan börja imorgon.
0: Ja, okej, vi gör det. Tack!
1: Tack!
5: Vi är P3. Här och nu.
0: Okej, jag blir lite nervös att vi har en dejt imorgon. Men okej, nu till något helt annat. Ibland när jag sätter på en låt och så är det liksom en ny skiva och jag ska lyssna, så bara, vänta, vem är det jag lyssnar på? What? Alltså, för vissa sångröster är så lika att öronen faktiskt kan lura oss. Mer om detta om en stund. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan. Nu jag har Yasin, jag har The Hives, Tove Lo och många fler. Vi börjar med Augustine, Off My Mind.

här i Petre. Jag tror att all bra musik har liksom släktingar. Duktiga musiker kan förstås höra skillnaden mellan en bra och en mindre bra textrad och melodier och en mycket bättre melodi och så vidare. Men det finns en annan egenskap som vi pratar alldeles för lite om. Låtskrivare har ofta varit väldigt bra lyssnare. De har valt sin musik, samlat på sig influenser och byggt ett musikalisk bibliotek i huvudet. Och långt innan man liksom hittar sitt egna sound så börjar man ofta med någon annans sound. Alltså musiken man hör när man är ung blir färgerna man senare själv börjar måla med. Fint va? Och kanske det är därför riktigt bra musik ofta känns både ny och märkligt bekant på samma gång. Den har liksom ett eget uttryck, men man kan också se den här släkten någonstans där bakom. Och detta känner jag varje gång vi hör Back on 74 med Jungle.

miljarder människor på jorden. Jag vet inte exakt hur många, men ibland känns det som att det finns betydligt färre röster. För visst händer det, det händer mig all the time. Man hör en låt och efter 5 sekunder så tänker man, vänta lite, vem är det här jag hör egentligen? Just me or does he look amazing when he's all in his endless faces? Let's rip him off, talk to God. Ta till exempel Audrey Hobart här i låten Sumi. Jag tycks höra ganska mycket Taylor Swift här. Jag hör också tydligt släktskap med Gracie Abrams och ibland även en droppe Selena Gomez. Inte nödvändigtvis att de har samma röst, utan samma typ av nära, mjuka, nästan pratande popsång. Och dessa likheter hittas i flera av deras låtar. Trust me, I've done the research. Och nu kan jag inte sluta höra den. Intressant nog så har ju Audrey Hobart här dessutom skrivit tillsammans med nära kompisen Gracie Abrams. Så just där finns det liksom ett kreativt släktskap som också backar upp min tes. Med det sagt, låt mig spela upp dem alla efter varandra, de här namnen som jag har nämnt, och jag bara kastat om ordningen, och så kanske du hör liknelsen ännu tydligare. Lyssna här.

Alltså, jag tycker alla dessa röster smälter samman. Och sedan har vi liksom kanske andra exempel som är lite roligare, men det finns ett hiphop-exempel. You're All Droog och Nas. För när rapparen Droog började släppa musik anonymt så var rösterna så lika att det började gå rykten om att denna ukrainska rapparen egentligen var Nas under ett falskt namn. Droog har sedan berättat att han såg den här jämförelsen som en komplimang och att anonymiteten gjorde att ryktet bara växte och fick eget liv. Och samma förvirring kan dyka upp mellan Benson Boone och Shawn Mendes. You fill me up till you're empty.

Det är inte identiska röster, men det finns stunder den här emotionellt pressade poptenören och sättet att dra ut vokaler och göra örat. Vet inte, det är som att mitt öra placerar de här i samma familj. Dessutom så hamnar Boone och Mendes ofta i spellistor tillsammans, vilket gör dem direkt till kusiner. Vi ska prata om fler röster som liknar någon annans röst efter Taylor Swift. Pink Clouding.

Taylor Swift som enligt internet fått musikaliska efterföljare. Ja, kommentarsfälten har helt annan ton när detta diskuteras. Både Gracie Abrams och Olivia Rodrigos röster har jämförts med just Taylor Swift. Och du kan inte hjälpa vilka stämband du föds med. Däremot så kan en vokalist påverka sin ton, sitt uttal, raspigheten, fraseringen och rytmen. Alltså ungefär som stand-up-komiker gör när de imiterar kändisar. Och då skrattar vi, det är applåder. Men bland artister så är detta långt ifrån roligt. Ja, men likheten mellan artisterna Action Bronson och Ghostface Killah diskuterades tidigt i Action Bronsons karriär. Tills han en dag tröttnade på att bli kallad för Ghostface vokala dubbel.

Nästan identiska röstlägen tyckte många, många, många, många. Och Branson sa, Ghostface är en av de bästa. Så om min röst påminner om honom är det inget jag tänker skämmas över. Och Ghost var också ganska avslappnad inför saken och konstaterade i en intervju att man faktiskt inte kan rå för sin naturliga röst. Trots detta så bör de ändå beefa med varandra. Och den här typen av hörselspaningar är någonting som vi tar på skojigt allvar här i kanalen. Så om du sitter på en spaning, två röster eller ett trumkomp eller melodier, gitarriffa, you name it, som du tycker låter lika, men det räcker. Skicka hit din musik genom att sms och berätta om din spaning, så tar vi upp fallet här i kommande musikdomstol. Smsa mig på 72250, skriv Petty åt mellanslag och hojta på din grabb. Nu till Benjamin Ingrosso. Waste my mother...

Adele här i Petro. Att bli tagen med storm, det hör man ju ofta liksom i kärleksberättelser. Men varför känns det liksom så stormigt? Alltså kanske för att kärleken är en av de få saker vi aldrig riktigt kan förbereda oss på. Alltså vi kan planera jobb, du vet, resor, middag och nästan hela våra liv finns i kalendern. Men inte människan eller människorna som plötsligt kliver in och ändrar väderleken i våra hjärtan. Alltså jag känner mig så poetisk idag, ja? Akta er! Och när de här kärleksvindarna väl kommer så är det väl som att kroppen bara reagerar för huvudet. Man tappar riktningen lite, stannar upp och man vänta, vad var det som hände precis? Så känner Yasin i Vänta.

0: Petri. Nu över till veckans Petri hit med Olga Myko som säger låten att problemen inte finns. De är borta, jag har inga problem. Och just när det låter som att problemen bara står på kö. Och förnekelsen kan också bli människans lilla mentala regnjacka när verkligheten bara öser ner på oss. I don't have any problems, säger hon. Olga Myko som också veckans Petri hit.
1: Det här är veckans Petri hit.

0: Morgonpasset i P3.
1: ADHD-avsnittet av Skavlan väcker tankar, men även åsikter.
2: Nobelpriset i medicin förstår vi inte ens lite. Tack och lov finns hjärnkontoret-legenden Victoria Dyring.
1: Välförtjänt.
2: Barnbord, inte mitt Sverige.
1: Mitt gullighetskapital som gav mig möjligheten att välja och vraka ur gamlingars kak- och bullsamling.
2: Det räcker nu, Gunnar.
1: Musikhjälpens tema i år, för psykisk hälsa i krig och kris.
2: Vi hörs imorgon.

Timbaland tillsammans med Kids Do Shrooms är faktiskt min personliga favorit as we speak just nu i alla fall med Rocket Man. Nu till Source of Life som handlar om en konflikt som många av oss kan känna igen och sådär, livet förändras. När huvudet fortfarande vill åt ena hållet men kroppen börjar plötsligt viska om något annat. Det finns viktigare saker. Tove Lo funderar över festlivet, tiden som bara tickar iväg och hennes nya längtan efter att skapa liv. Source of Life.

0: Avicii med Levels.
1: Vi är P3.
0: Nu till en svetthydda. Vi ska till svetthydda. Eller en sweat lodge. Som bygger på värme, svett och någon sorts hälsoritual. Här uppe i Norden så har vi kanske förnöjt oss med att kalla det för bastu. Men lägg till ett bit och plötsligt så har vi också en bra beskrivning och ett riktigt intensivt dansgolv. Axel Ruby kallar sitt sound Big Beat Indie. Och tillsammans med Malmö-baserade Knut så blandar han då den här festen med barndomsminnen, rening och massa reflektion. Dags att börja svettas helt enkelt med Sweat Lodge, Axel Ruby och Knut.

Robin här tillsammans med Sara Larsson. Talk to me, Sarah. Vet ni, det finns ju musik som knackar på dörren. Och så finns det musik som bara blåser in genom ett öppet fönster. Vi ska höra Breezy med Erykah Badu och The Alchemist, som hör definitivt till den senare sorten. Vi lyssnar. Breezy, baby.

0: här i Petra. Nu över till Petra Nyheter med Matilda. Och ni ska reda ut Nobelpriset i fysik med Vetenskapsradion, eller hur?
1: Mm, du är bra nyfiken nu, Varsjön.
0: Det är jag.
1: Vi börjar med det direkt.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Ja, så lät det från Kungliga Vetenskapsakademin tidigare idag när det blev klart att det blir belgaren Francis Hansen som får årets Nobelpris i fysik. Och nu har jag alltså med mig Vetenskapsradions reporter Camilla Widerbäck. Ja, okej Camilla, du får hjälpa oss förstå här. Alltså, vad handlar det här om för forskning? Lite enkelt förklarat.
3: Ja, det här är ett otroligt coolt pris. Det handlar om universums blygaste partikel, neutrinerna, som är extremt svårupptäckta efter de far genom oss och jorden hela tiden och stoppas nästan aldrig av någonting. Den här pristagaren, han kom på ett sätt att stoppa dem. De fångar dem alltså i kameror som de har sänkt ner i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis.
1: Ja, det låter rätt coolt faktiskt. Universums blygaste partikel, säger du. Men varför vill man göra det här då?
3: Därför att just eftersom de är så blyga och inte stoppas av nästan någonting så kan de ha färdats nästan hur långt som helst genom världsrymden. Så om man väl lyckas stoppa dem och lyckas förstå var de kommer ifrån så får man ju massa budskap långt, långt, långt, långt bort ifrån.
1: Mm, spännande. Var det väntat att han skulle knipa priset då?
3: Alltså, det här har varit i viss mån ett tippat pris, men det har inte tillhört de mest tippade. Det har det inte gjort.
1: Stort tack för det, Camilla Widerbäck från Vetenskapsradion. Och vi lämnar Nobel för den här sändningen och avslutar med några andra nyheter. Busschauffören som körde dubbeldäckaren som välte mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan hände. Han är anhållen misstänkt för flera brott. Nästan 100 000 personer har intagit gatorna i flera städer i Frankrike i studentprotester och de kräver bland annat mer resurser till skolor. Och idag hålls 1 800 skolor stängda enligt gymnasieskolornas fack. Förening. Tjeckien drar sig ur nästa års Eurovision och tjeckisk public service säger att det är för att de måste spara pengar. Det var Petra Nyheter klockan 2. Hoppas du känner dig lite Nobel-uppdaterad nu.
0: Oh, jag fick allt jag behövde. Tack så mycket, Matilda.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, mina vänner, mindre än 2 månader kvar till Musikhjälp och, nu, och idag kom också årets tema för psykisk hälsa i krig och kris. Mer om detta om ett par minuter. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellisten och jag har Georgia Smith, Yalda, Moana och många fler. Vi börjar med Fontaines DC, Marianne.

0: Cardigans, My Favorite Game här i Petre. Det är faktiskt mindre än 2 månader kvar till Musikhjälpen drar igång i Linköping den 30 november. Och idag har vi fått reda på årets tema för psykisk hälsa i krig och kris. Men man får berätta mer har vi Musikhjälpens projektledare Simon Rosenqvist in the building. Hej Simon!
1: Tjena!
0: Simon, berätta, vad handlar årets tema om?
1: Det handlar om alla de människor som lever i till exempel krig eller naturkatastrofer eller på flykt och allt liksom psykiskt lidande som de är med om. För grejen är att när vi pratar om krig eller naturkatastrofer då pratar vi ofta om det vi kan se. Liksom. De raserade byggnader eller sönderbombade gator och det är överfulla sjukhus. Men bakom allt det där så finns det också så traumatiska upplevelser som människor är med om, liksom osynligt psykiskt lidande. Man kanske förlorar familjemedlemmar eller man är rädd för nästa attack om man lever i krig eller man har traumatiska minnen av explosioner och bomber och liksom hela osäkerheten om så här, hur ska mitt liv bli imorgon? Och det blir psykologiska sår. De syns inte men de påverkar människor jättemycket. Och har man inte då liksom trygghet inifrån i sig själv då är det ju jättesvårt att bygga upp någonting på utsidan och gå vidare.
0: Simon, vet ni redan nu hur de insamlade pengarna hade kunnat användas till exempel?
1: Ja, pengarna delas ut efter Musikhjälpen men det handlar om insatser, det kan vara jätteenkla grejer för barn till exempel som säger att det är barn som lever i krig eller på flykt. Det kanske bara behövs så här, några timmar varje dag att skapa trygga platser dit barn får komma och bara vara barn, leka med andra barn, ha kul, inte tänka på liksom, vänner de har förlorat eller att världen runt omkring de håller på att falla samman. Eller mer allvarliga grejer såklart, alltså behandling, psykologisk behandling behövs ju också. Det finns psykologisk första hjälpen till exempel, terapi, alla de grejerna såklart.
0: När du säger barn, jag tänker på förra året, 4-åringen Francis som gjorde stor succé.
1: Ja.
0: Han gjorde liksom per plattor och samlade in 3 miljoner kronor, över 3 miljoner kronor.
1: Han var så jävla bra.
0: Ja, alltså kan man börja engagera sig med Musikhjälpen redan nu, Simon?
1: Ja. Det är bara att köra igång. Vi är redo för allas engagemang och insamlingar. Så det går att starta en börsa redan nu till exempel. Musikhjälpen.se, det är bara att gå in där.
0: Stort tack Simon Rosenqvist, projektledare för Musikhjälpen 2026. Tack så mycket Simon!

0: brittisk R&B-scenen är liksom inte en kopia av amerikansk soul längre. Idag kan den stå på egna ben, och nu hör ni själva. Odile hämtar inspirationen från afro-soul och samtida R&B. Och Georgia från soul, garage och jazz. Och tillsammans så skapar de något som känns både intimt och tidlöst. Något som verkligen speglar den brittiska scenen just nu. Men vill du höra mer av den här viben, och speciellt om Georgia Smith med Odile tillsammans med andra som Jasmine Lazy, Purcellieu eller Dame Dame, men checka in P3 Lounge Mix med Juan Havana, och du använder och söker det med appen Sveriges Radio, och så hittar du guld.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Mer musik nu från Keisha, Vem du än är. Här är P3.

Vem du än är med Keisha här i Petre. Snart för The Weeknd en liten paus i turnerandet i alla fall. För hans After Hours to Dawn Tour tar ju slut 5 november i Kuala Lumpur. Tre konserter blev det i Stockholm i somras. Något som Stockholm var glad över då turisterna som kom för både honom och Bad Bunny. Jag räknar med mig med Bad Bunny, för jag var också där. Boostar verkligen den här statskassan. Men nu syns det på hans ögon också att han behöver vila den där helgen. Han behöver helg helt enkelt. Men jag kan naturligtvis inte veta det, att han har trötta ögon. Men det passar bra in i den här titeln jag ska till nu. In Your Eyes, The Weeknd.

The Weeknd. In Your Eyes. Hjalda döpte nästa låt till Anime Mai. Och strössla faktiskt massa Japan och anime över hela texten. Här finns Dragon Ball. Jag antecknar också stora animeögon, Kawasaki. Och idén om att döden bara betyder att man då dyker upp igen levande i nästa avsnitt. Ungefär så. Och det är nästan som att Hjalda gör sig själv till huvudkaraktären i sin egen anime-serie. Är ni med mig? Hjalda!

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Wanna med Toppen här i Petri. Nästa låt som möter rapparen BB Tricks. Och liksom den här nonchalanta, nästan trotsiga tonårsliknande flowet som hon har. Jag menar, här hoppar hon på Benny Blancos beat. Som är liksom icke-nonchalant och energisk beat. Hur som helst, bokstavligt så är det unga och det vilda på en och samma spår. Vi ska lyssna på Benny Blanco och samarbetet med BB Tricks, Barcelona-rapparen i Joven i Salvaje.

Swedish House Mafia, Lykkeli. Happiness is so sad. Och vi stannar väl kvar där. Wendela Brask och hennes debutsingel Gäster är liksom ett blottande spår som verkligen ger dig, eller gör oss alla, bredare perspektiv, samtidigt som att den vill, den känns som att den vill dra ner oss på jorden. Ju mer du gör för att anpassa dig till andra hela tiden, desto mer står du ut. Hela ditt liv blir scenen och du är gycklaren. Wendela Brask med Gäster.

0: Vendela Brask är gäster här i Petre.
1: P3.
0: Vet ni, i år hade den ikoniska David Bowie fyllt 80 bast. Födseln och döden är det enda vi har garanti på som människor. Och likt Vendela som vi gjorde nyss, så behandlar nästa låt även något väldigt mänskligt med oss. Ashes to Ashes är liksom en ärlig och öppen liknelse där Bowies fiktiva astronaut Major Tom är fast i ett universum av missbruk. David Bowie, Ashes to Ashes.

Ashes to Ashes med David Bowie här i P3. 12 minuter i 3 klockan, du hänger fortfarande med Juan. Men nu ska vi hänga med Clara Soul som bjuder på mysig silkeslän soul. Hon som vrider på begreppet gentleman och bjuder in till någon tanke om en sorts gentlewoman istället. En som finns där och tar emot en mjuk när världen känns lite för tung. Clara Soul. Låter hon omfamna oss den här tisdag eftermiddag. Gentlewoman. Gentlewoman.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Alldeles strax får vi senaste nytt från P3 Nyheter med Matilda som ger oss uppdateringar. Först med musik från Fat Joe, a.k.a. José Cartagena, tillsammans med Ashanti och Jarwo. What's Love?

0: Klockan är 3, mina vänner, över till Matilda och Peter Nyheter. Varsågod.
1: Tack, Juan. Luftvärnssystem och svensk personal till östra Polen. Ja, det ska Sverige skicka för att skydda en flygplats där, det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan. Och det handlar om systemet Patriot som är Sveriges mest avancerade. Och flygplatsen används bland annat för att ta krigsmateriell till Ukraina. En tjej under 15 är skyldig till mordförsök på en skola i Skåne, rapporterar Sydsvenskan. Det var för ett år sedan som hon högg mot en klasskompis med en kökskniv inne på en toa och attacken avbröts av 3 andra elever. Och eftersom tjejen är för ung för att kunna dömas för brott så har frågan avgjorts i bevistalan istället. Och så till studentprotesterna i Frankrike, för kravallpolis har drabbat samman med elever som demonstrerar i Strasbourg och Lyon, rapporterar Reuters. Sedan mitten av september har gymnasieelever i landet protesterat mot bland annat lärarbrist, överfulla klassrum och slitna lokaler. Och vi byter ämne helt.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Ja, så sa Kungliga Vetenskapsakademins ständige sekreterare Ellen Måns tidigare idag när det blev klart att det blir belgaren Francis Hälsen som får årets Nobelpris i fysik.
2: För avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Och så här sa Nobelpristagaren själv på en presskonferens idag.
3: It was a great surprise. I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting.
1: Och så musiknytt, för Tjeckien drar sig ur den här tävlingen. Det blir ingen Eurovision 2027 för Tjeckien och de säger att det är för att man behöver spara pengar. Och mer på musiktemat nu, för det går inte jättedåligt för den här artisten direkt. För nu får Taylor Swift sin 16:e Billboard 1. Och det handlar om Patient Zero som vi hörde här. Och låten sätter också stopp för Ella Langleys rekordperiod. Hennes dänga Choose in Texas har ju legat 1 i 24 veckor. Det var Peter Nyheter klockan 3. Ja, ska vi hälsa grattis till Taylor?
0: Alltså hon får så mycket ändå. Liksom.
1: Ska vi hälsa sorry till Ella Langley istället,
0: exakt,
1: kanske?
0: Tack så mycket, Walter. Bra balanserat. Tack så mycket.
1: Tack. P3,
0: här och nu, live. Shoutout till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. Vi fortsätter efter mina med en massa bra musik. Jag har UGK, jag har Troye Sivan, jag har Ray och många fler. Vi börjar med artisten som tänkte kalla sig för Chuck Timley, men kom på bättre tankar och valde Role Model istället. High Hopes 3000.

Bjärn som håller ihop oss. Ja, men Fleetwood Mac är nästan själva ljudet av en grupp som håller på att falla isär, men ändå lyckas hålla ihop hela skitet. Kärlek, svek och frustration. Och så den där odödliga basgången där i slutet. Du hörde den här i Petri. Tidigare i programmet så snackade jag om artister vars röster låter lika varandra. Och det är nog inte bara jag som hör lite Lana Del Rey i danska fine och hennes fraseringar och sensuella ton kanske till och med. Jag vill inte kasta någon shade på någon. I'm just saying, det finns likheter. Av jag själva, Everything in the Shade. Fine.

0: Josefine.
1: Vet ni, alla har vi väl en polare som tar festandet på stort allvar. Festfixare, ni vet, partypojkarna som stannar kvar när alla andra har stupat. Det kan man alltid räkna med. Ja, men alla bör vi i alla fall ha en professionell festare i den där gruppen. Kära till dig om du känner dig träffad helt enkelt. Tracy Vaughan har ju beskrivit hur han tar festen på stort allvar. Han ser det som en nödvändig, nästan spirituell och mänsklig grej. Att behöva, ja, let loose ibland. Så nu tar vi en stund denna tisdagen innan han och Kristoffer kickar in med deras fest. Och så släpper vi loss med Troye Sivan.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Joyce Vaughn. Till festen vi alla är bjudna på i party. Party.
1: P3.
0: Joyce Vaughn som lånade lite från Madonna. Här har vi henne tillsammans med Charlie XCX.

0: Everybody here is a work of art. Det lovar de. For work of art nu, Hanna och Kristoffer. God eftermiddag på er.
1: God EM.
2: Hej Juan.
0: Hej Anita.
2: Jag
0: hör det klart och tydligt.
2: Ja, men det är inte ditt fel det här, Juan. Utan antagligen Kristoffers.
0: Som kör mixerbordet och är redo att ta över musiken och spakarna ja. Hela eftermiddagen. Habibtis, vad händer hos er?
1: Vi ska fokusera lite på årets tema i Musikhjälpen som ju är för psykisk hälsa i krig och kris. Mm. Bland annat så kommer Sara Hedrenius hit. Hon är krisstödsspecialist. Okay.
2: Vi ska även prata med Omar Al-Shogre som är människorättsaktivist och satt fängslad i Syrien i 3 år och var med om fruktansvärda grymheter där. Mm. Ja, och sen så ska vi prata lite om böcker kanske.
1: Jag har en fruktansvärd grej som hänt en 66-årig kvinna som bara skulle åka på lite semester.
0: Okej,
2: okay.
0: Spännande. Ska du vänta med det eller ska du berätta nu? Med?
1: Jag kommer spara det till min show och inte dra det i din show.
2: Men är det någonting som har med böcker att göra?
1: Nej, bara med total panik och det är en jättemörk, hemsk historia.
2: Och då kan jag berätta om en 46-årig kvinnas totala panik häromdagen.
0: Vad händer då?
2: Igår var
1: det. Jag tror att det som händer, den här kvinnan som heter Beverly Ann White, det är typ, du kanske önskar att det hade hänt dig.
2: Okej.
1: Okay. Vi får se.
0: Ska du också berätta det i din show?
1: Anna? I min show.
2: Jag kan berätta för dig, Juan, att jag tappade det igår på en sån AI-röst som skulle hjälpa mig med Word.
0: Okay.
2: Alltså det här ordbehandlingsprogrammet. Och nej men jag alltså
0: vad svarar det?
2: Nej men de svarar ju inte för de blir ju nu uppfattar inte jag dig. Riktig person vet jag skriker och de spelar ju in de här samtalen.
0: Ja.
2: Och i utbildningssyfte. Mm. Och jag hoppas verkligen att de använder det här samtalet i utbildningssyfte.
1: Juan, du vet hur det är, du vet vad man säger om Hanna Hellquist och Ellen DeGeneres.
0: Vad säger man?
1: När de tappar humöret då blir det inte kul.
0: Det var någon som skrattade.
1: Ja, jag hörde det. Många där hemma också, hoppas jag. Hej då, bitches!
2: Hej då!
0: Det är strax Hanna och Kristoffer först. Underground Kings. Och wow.

0: P3
1: Live. Redan börjar den liksom falla sönder, den här studion.
2: Tror du det? Du är för aggressiv mot utrustningen.
1: Jag är inte aggressiv mot utrustningen. Fan.
2: Ja, men vad fan, jag har ju sett hur du har slitit.
1: Ge mig en stjärnmejsel, håll käften.
2: Det här är eftermiddag i P3, hej.

0: LKN faller i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer live från Studio 62 i Radiohuset i Stockholm. Det är den här låten som slutar så.
1: Jag har inte sagt någonting.
0: Nej, nej, det har du inte. Oh, hur är läget med dig då?
1: Är du nervös?
0: Nej, inte nervös, mer pirrig. Mm.
1: Ja, vad ska man säga? Men det är, idag är det ganska bra.
0: Okej, okay, vad kul.
1: Idag är det ganska bra. Jag har träffat en riesenschnauzer som heter Visa.
0: Ja.
1: Som var helt fantastisk.
0: Ni tog många bilder, såg jag.
1: Ja, och det är något som händer med när man träffar en sån hund som är så liksom lugn och väluppfostrad. Och man märker, alltså, vissa hundar ser man ju direkt vad de har för själ, typ.
0: Mm, verkligen.
1: Och hon var så himla fin. Så jag blev så, det var som terapi. Jag fick liksom sitta bredvid henne. Hon var jättefin. Och Ingeborg fick hälsa. Så där. Ja,
0: samtidigt som du går runt i höstsolen och hälsar på olika hundar, så brinner bilar i Paris. Men det är inte det enda som pågår där borta. Det är också Fashion Week.
1: Ja, jag vet.
0: Och Valentino hade en visning typ igår. Mm. Och Alessandro Michel.
1: Vad är det för jävla ton du har?
0: Det är min modeton.
1: Okay.
0: Fashion.
1: Toppen.
0: Alessandro Michel, som är då creative director för Valentino, har döpt deras kollektion till Antibiblioteca.
1: Antibiblioteca?
0: Alltså antibiblioteket. Mm. Idén kommer från tanken på alla böcker man då äger men kanske inte har läst, som bara ligger där hemma och skräpar. Men de representerar också då alla möjliga liv, idéer och erfarenheter som fortfarande är öppna för den. Hänger du med?
1: Ja, jag hänger med. Får jag bara säga en grej, eftersom det här är vårt program,
0: ja,
1: och inte bara ditt. Mm. Att jag har ju ett bibliotek på landet, och har varit där.
0: Det har jag verkligen varit där.
1: Jag kommer inte ihåg vem det var som frågade, så här, har du läst alla böcker?
0: Inte jag, som inte har någon platt fråga.
1: Nej, och det har jag ju inte. Och då är det så här, varför ska man ha ett bibliotek med bara böcker som man har läst?
0: Mm.
1: Alltså, förstår du, varför ska man ha massa böcker hemma som man redan har läst?
0: Nej, exakt.
1: Man ska väl ha böcker hemma som man inte har läst? Ja, fortsätt.
0: Man verkligen. Och jobbar man på tv eller radio, då ska gudarna veta att man har mycket böcker som man inte har läst hemma. För det kommer liksom laster med böcker.
1: Gud vet, och han dömer.
0: Ibland är man ju rasande, om man ska vara helt ärlig. När en liten paket av vi. Så går man till liksom paketutlämningen, ja, och liksom hatar att vara där. Det är varmt och man svettas och det är kaos.
1: Ja.
0: Och så tänker man, vad kan det här vara för kul? Kanske något jag köpt på fyllan men glömt bort.
1: Mm.
0: Och så är det då ett bokförlag som skickar typ så här en bok. Carina Bergfeldt senaste, till exempel. Eller det kan vara vad som helst. Och då blir man lite besviken.
1: Men böcker brukar ju gå in i postfacket.
0: Ja, men inte alltid.
1: Nej,
0: inte alltid, vet du.
1: Jag blir väldigt glad när jag får böcker. Alltså, jag blir jätteglad för det. Och gärna med en personlig hälsning.
0: Men det älskar jag. Mm. Jag pratar om bara sån här dussinigt skick, du vet, när det är så här, skitsamma.
1: Mm.
0: Men jag ska inte sitta här och vara så snobbig och otacksam.
1: Nej.
0: För jag ska prata om den här modevisningen. Där ombads då alla som skulle gå på visningen att ta med sig en bok.
1: Mm.
0: Ny eller begagnad, de ska lämna den vid entrén och böckerna skulle sen då doneras till typ olika bibliotek i Paris. Mm-hmm. Vill du veta vad folk har med sig?
1: Doneras till olika bibliotek i Paris?
0: Ja.
1: Hade det inte varit mycket roligare om de hade lämnat en bok och sen så hade alla fått, när de gick ut, ta den boken de vill ha?
0: Du?
1: Alltså,
0: det får du ta med Alessandro Michel. Han tänkte väl att det kanske är bättre att någon liten fattig människa kan hyra den här.
1: Jo, jag bara tänker så att bibliotek har väl ändå... Ja, förlåt. Jag ska inte avbryta mer.
0: Tack.
1: Jag bara tänker att de har en annan budget.
0: Vet du vem... Cynthia Erivo. Är det hon som är med? Är hon i Hex... Vad är de här? Witch?
1: Wicked.
0: Wicked. Mm. Witch. Vet du vilken bok hon tar med sig?
1: Nej.
0: Giovanni's Room.
1: Mm.
0: James Baldwins gamla bögbok.
1: Mm.
0: Jag ska prata om den i P3-klassikern snart.
1: Ja, vad kul. Den har inte jag läst. Är den bra?
0: Den är jättebra, tycker jag.

0: Och vad mer då? Vad kul, det här tycker jag är så kul att höra.
1: Jag vet vad jag tycker här? Ja. De här jävla kända, vem bryr sig?
0: Nej, okay.
1: Jag hade velat veta vilken bok lyssnarna hade tagit med sig. Fast nej, det var inte riktigt så vi skulle formulera frågan.
0: Jo.
1: Var det så?
0: Jo, vilken bok hade ni tagit med er och lagt i den där boklådan utanför Versaces visning?
1: Just
0: eller var det,
1: just
0: Valentino?
1: Valentino?
0: Ja, och så ska vi göra en...
1: fördomsprofil.
0: Exakt. Vi ska säga ungefär var i landet ni bor, hur gamla ni är, vilket kön och vad ni jobbar med. Baserat på en bok som liksom representerar. Och så ska vi se i slutet av sändningen. Ni får skicka med alla de här uppgifterna. Alltså så här, jag är si och så gammal, jag jobbar med detta, jag bor där och där. Och sen så liksom boken. Och sen så kommer Klara då, vår producent, ge oss böckerna. Och så kan vi sitta här och ha våra fördomar. Mm. Och i slutet av sändningen kan vi se vilka, alltså, om de stämmer.
1: För fan,
0: är det kul?
1: Så jävla kul.
0: Det är ganska kul.
1: Lek känns fel ord, för det känns så intellektuellt.
0: Ja, men för att vi, det är en ganska... Jag vill bara säga så här, det kommer bli en ganska... inte tung, men en ganska mörk sändning då, med tanke på det här temat för Musikhjälpen.
1: Just det, för psykisk hälsa i krig och kris.
0: Ja, och vi ska prata bland annat med en man som heter Omar Al-Shogre som har suttit i fängelse i Syrien. Och jag bara, det kommer vara lite tungt. Jag kan varna redan nu för att han har varit med om fruktansvärda saker i det här fängelset. Men då är det faktiskt ganska skönt att ha också prata om böcker.
1: Right.
0: Jag tycker det är bra.
1: Skicka in den bok du hade tagit med dig och berätta lite om dig själv. Namn, ålder, var du bor, vad du jobbar med, etc. Skicka...
0: Kanske något kul lite fakta om dig.
1: Skriv gärna om du är ihop med någon eller inte.
0: Mm.
1: Och om du är kille runt 25, berätta gärna hur det ser ut. 72250 kan ni smsa till. Skriv Peter i ett mellanslag och ni kan också höra mig på Instagram. Där sitter Harry, vår digitala redaktör, tar emot. Vi har så mycket folk som jobbar för oss.
0: Peter i Sveriges Radio, sa vi det?
1: Nej, men nu är det sagt. Mm.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi pratade om böcker.
1: Mm. Nu har vi fått några sms här.
0: Vi bad er skicka in vilken bok ni hade tagit med er till Valentinos visning på modeveckan i Paris. För det var det, till exempel Alexander Skarsgård som gick dit, blev ombedd att göra och lämna den där. Han valde en svensk utgåva av typ isländska sagor.
1: Mm. Vi tänkte göra liksom en fördomsprofil. I slutet av sanningen kan vi väl se om det stämmer då. Någon skriver så här: hej, jag hade tagit med mig Studie i mänskligt beteende av Lena Andersson. Nu ska vi se här, jag tror att jag har läst halva den.
0: Jag har inte läst den.
1: Det är väl om fortsätter på Ester, va?
0: Nej, det har jag ingenting med det. Det är inte den otroliga... Är det en trilogi till och med? Ja, det är det, va? Nej, den här heter då Studie i mänskligt beteende.
1: Okay.
0: Det är en samling sammanhängande berättelser som handlar om olika kvinnor som försöker stå ut i sina kroppar och begripa hur man ska leva. Så står det vad alla kvinnor heter. Det känns inte relevant. Nej,
1: toppen. Det förutsätter ju ändå att vi ska göra så en fördomsprofil när man inte har läst boken. Men om det är en bok av Lena Andersson...
0: Vänta,
1: jag har läst den här. Jag har läst den.
0: Ja, peka inte på mig sådär.
1: Du... Titta inte på mitt finger. Du är kvinna. Du är 35. Och du bor i en storstadsregion. Du jobbar med människor på något sätt. Men inte liksom inom vården.
0: Mm-hmm. Alltså typ man, okej, inte inom vården. Men med människor. Jag är stand av din... Jag såg det var någonting liksom bara blixtrade till i dina ögon.
1: Så var det kan ju vara helt fel.
0: Ja, det kan verkligen vara
1: helt fel.
0: En annan person skickar då in boken Rich Boy av Caroline Ringskog Ferrada-Noli.
1: Den har jag inte läst. Den har du läst.
0: Ja, det har jag verkligen gjort. Mm. Det är en väldigt lång bok som handlar om... Ja, det är väl som en, vad ska man säga, en släktkrönika typ. Det handlar om, jag tror det är tre kvinnor.
1: Mm.
0: Alltså en typ mormor. En mamma, de är lite olika. En är i nutid och sen är det liksom hur det var för mamman på hennes tid.
1: Mm.
0: Hänger du med?
1: Ja. Det är lite ultravåld är ju av Tone Sundesson också en släktkrönika väl?
0: Ja, det är det också. Det finns en väldigt jättemörk scen i Rich Boy, kommer jag ihåg, som handlar om ett spädbarn som dör. Mm-hmm. Spoilervarning. Det hade en kvinna, 100% skulle jag säga.
1: Mm.
0: En kvinna eller en bög. Mm. Jag tror det är en kvinna. Jag tror att det är en kvinna som studerar.
1: Mm.
0: Jag tror hon bor i en universitetsstad. Jag skulle säga Lund, Uppsala, kanske Stockholm, kanske pluggar på Södertörn.
1: Mm.
0: Kanske Göteborg.
1: Mm.
0: Och
1: ålder
0: skulle jag säga. Ja, men jag skulle säga runt 30.
1: Mm.
0: Och jag tror att hon är singel.
1: Okej. Okay. Det tror jag också.
0: Och jag tror att hon sysslar med Nej, jag tror inte hon tränar överhuvudtaget.
1: Nej, det tror inte jag heller. Någon annan skriver, jag hade tagit med boken Liv 3.0 av Max Tegmark. Alltså, och du kollade upp den, den handlar om AI.
0: Precis, den har också undertiteln då, Att vara människa i den artificiella intelligensens tid. Och den handlar då om AI. Och massa jag har inte läst den här då, men jag skummade igenom en beskrivning på en bokhandlarsajt.
1: Fördom, man.
0: Mm.
1: 25.
0: Mm-hmm.
1: Pluggar till någonting inom det här.
0: Tror du?
1: Ja, alltså läser någonting på universitetet. Är lite orolig för AI, men egentligen positiv och vill... Det här är semesterläsning för honom. När han inte behöver liksom hålla på med kurslitteratur.
0: Gud, du är så duktig på det här, eventuellt.
1: Tack.
0: Vad kul, fortsätta skicka in era, vilka böcker ni hade tagit med.
1: Mm.
0: Och så kommer vi fortsätta fördomsprofilera er. Ni smsar på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, berätta vilken bok och berätta lite om dig själv så att vi kan läsa facit sen i slutet av sändningen. Man kan också höra av sig på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio. Har du kört karaoke till den här gången?
1: Nej, det har jag inte.
0: Okej. Okay.

0: The Killers, Mr. Brightside i eftermiddag i P3, där vi håller på att fördomsprofilera er, våra älskade lyssnare, utifrån vilken bok ni hade tagit med er till ett sammanhang där ni blev ombedda att ta med er just en bok.
1: Mm. Någon skriver Bret Easton Ellis, Less Than Zero.
0: Nära vän till oss ju.
1: Verkligen.
0: Det är väl en av hans första böcker. Han var typ 21 när den kom ut. Den handlar ju om... Har du läst den?
1: Nej.
0: Den är typ...
1: Jag har läst Glamorama och... Nej, jag har nog bara läst Glamorama av honom.
0: Okej, okay, ja, men det är liksom... Det är väldigt... Det är liksom så jättemycket dekadens i Los Angeles typ. Alltså väldigt mycket samma tematik som han ofta återvänder till. Det var, jag har inte läst sedan i gymnasiet typ, så jag minns det inte mer än så. Men det här skulle jag säga... Ska man vara så basic och säga att det är en bög bara för att Brett är bög? Nej, jag tror det är en straight.
1: Tror du?
0: Nej, jag tror att det är en tjej eller bög faktiskt.
1: Tjej eller bög, inte en straight kille.
0: Den enda Bret Easton Ellis-boken som straighta killar har läst i American Psycho.
1: Ja.
0: Och med läst menar jag att sett filmen.
1: Ja.
0: Det är en, jag tror det här är en, det är roligare att säga att det är en bög. Jag tror att det är en bög som är typ 24 år gammal. Och kommer från en småstad. Men bor nu i en lite större stad. Mm. Jag berättar bara om mig själv. Förutom åldern.
1: Ja, men du har ju läst den.
0: Det har jag. Det tror jag. Jag tror också det är en student som extra jobbar på en riktigt vidrig bar.
1: Den här då? Jag hade tagit med mig Harry Potter och Fenixorden.
0: Tjej.
1: Tjej? Vad baserar du?
0: Alltså nej, jag älskar ju Harry Potter, ja. Jag är ju också kill. Eller jag är ju själv kille.
1: Men vad tänker du om det är liksom någonting med just Fenixorden som är så tjej?
0: Vilken är nog det är en av de sista, eller i mitten kanske.
1: Jag har ju inte läst Harry Potter.
0: Bok 4.
1: Jag var ju för gammal. Jag har bara sett filmerna.
0: Du har bara sett filmerna?
1: Det
0: spelar inte så roll att det är just exakt... Det, jag antar att det är den boken som den här personen tycker är bäst i Harry Potter-serien. Jag skulle inte säga att det säger något specifikt om den, att den valt just den här boken. Jag tror det är en tjej. Det här är jättesvårt.
1: Ja, jag tror inte att det är en tjej.
0: Tror du en kille?
1: Ja, det tror jag.
0: Okay.
1: Och det är det enda jag tror om just den här. Jag har ingen ålder, men det är inte, det får ju vara någon som är född efter 90. Vi ska säga då, ja men 32 då. En 32-årig kille.
0: Okej, då sätter jag emot med att det är en 37-årig tjej.
1: Okej.
0: Mer än så har jag inte.

0: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om i eftermiddag i P3. Nu har klockan slagit 4 och jag och Hanna lämnar över till P3 Nyheter.
1: Tack Kristoffer. Det är mycket låg risk för en epidemi i Europa efter det misstänkta pestdödsfallet i Ryssland, säger WHO enligt The Guardian. Och nu om bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. För busschauffören som körde dubbeldäckaren som välte kan inte förklara varför olyckan hände. Det säger han i förhör, rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig kille dog och 46 personer skadades i olyckan. Och det kommer hållas fler förhör imorgon. Busschauffören är bland annat misstänkt för vållande till annans död. Och så till Storbritannien där en till person har gripits misstänkt för förberedelse till terrorbrott vid en militär flygbas. Och den gripna personen är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska killar gripits men senare släppts mot borgen, men de utreds fortfarande. Nu är jätteaffären i Hollywood klar. Ja, Paramount köper Warner Bros. Det har ju varit en himla massa turer mellan filmstudiorna, men idag blev alltså dealen klar. Och om man räknar in skulderna är affären värd drygt 1100 miljarder kronor, rapporterar amerikanska medier. Det är höst och så kallad hoa hoa season. Ja, för på hösten är det många som blir sugna att se eller läsa om Twilight-serien, men också att tvinga folk i ens närhet att ta del av franchisen för första gången. Och enligt psykoterapeuten Deborah Millrad så kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det, även om man inte är så intresserad själv.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
1: Och trots att det gått 20 år sedan den första Twilight-boken gavs ut så ser hypen kring berättelsen ut att vara lika odödlig som vampyrerna den handlar om. Och P3s populärkulturreporter Michelle Hallström tror att historien om Bella, Edward och Jacob fortsätter nå ny publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Och sist om ett riktigt läskigt verktyg som säljs på auktion. Here's Johnny! Det handlar om The Shining-yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med. Och den beräknas gå för någonstans mellan typ 400 och 600 000 kronor, rapporterade Independent. Det var P3 Nyheter. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
4: P3. Här och nu.
5: Fan vad jag hade högaktat Alexander Skarsgård om han hade lämnat en sån, alltså första delen i Twilight-trilogin i den där Valentino-lådan.
0: Det hade varit,
5: eller hur?
0: Någonting.
5: Ja.
0: Vad hade det sagt om honom?
5: Att han har...
0: Du är en lång kille från Södermalm i Stockholm.
5: Ja. Who doesn't give a fuck.
0: Nosa på 50, har börjat använda shorts mycket.
5: Asså?
0: Mm.
5: Ja. De där benen måste luftas.
0: Så är det.

0: Ellen Kraus, I roll my eyes i eftermiddag i P3. När man ser bilder från krig och katastrofer är det ofta den fysiska förödelsen man ser. Men vad händer på insidan hos den som har levt med rädsla, förlorat människor nära sig eller tvingats fly? Årets Musikhjälpen har temat för psykisk hälsa i krig och kris och samlar in pengar till insatser för människor som lever med de psykiska konsekvenserna. Med oss nu är Sara Hedrenius, du är krisstödsspecialist.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej Sara.
0: Du, mitt i ett krig så är ju behoven enorma, alltså mat, vatten, sjukvård och skydd. Varför behöver man prioritera psykisk hälsa redan under själva krisen?
1: Ja, men det är precis som du sa, det är en enorm osäkerhet och rädsla som man behöver hantera. Tänk dig själv att flyglarmet går och du behöver evakuera ner i en tunnelbana eller liknande. Och sitta där med ovetande om vad som ska hända. Då måste man kunna hantera sin rädsla.
2: Men hur gör man det då? Alltså, jag, förra veckan nu ska vi se här, var jag med i en övning faktiskt i ett skyddsrum. Mm. Och jag var tvungen att åka dit i förväg för jag har sån klaustrofobi. Så jag var tvungen att åka dit i förväg och se så att jag skulle kunna klara av att ta mig ner i skyddsrummet utan problem. Liksom. Och om det hade bara varit liksom en jättelång trappa rakt ner i underjorden så vet inte jag om jag hade vågat göra det. Alltså hur ska man tänka kring det? Man har ju sin lilla, man har ju sin psykiska ohälsa typ sen innan också.
1: Ja, precis. Det har man ju. Man har ju med sig sitt bagage såklart. Ja. Men i och med det så kan man ju också göra förberedelser. Man kan stärka sin motståndskraft och jobba med det redan i förväg så att säga. Så att det finns ju sätt. Och sen när det väl händer och man måste in i skyddsrummet trots att man har den här rädslan och klaustrofobiska känslan, då kan man också jobba med olika tekniker. Jobba med psykologisk första hjälpen. Hur man kan hjälpa människor att i situationen, trots att den är väldigt otrygg, känna sig lite mer trygg, känna sig lite mer lugn och att man är tillsammans med andra och att man får stöd och hjälp av varandra. Du kanske har en vän bredvid dig som kan känna dig och vet att du är extra rädd och kan ta dig i handen och hjälpa dig i den situationen.
2: Men om en människa har överlevt då ett krig eller en katastrof och kommit liksom i säkerhet rent fysiskt, vad kan hända om det här traumat inte bearbetas? Alltså vad kan hända i en sån, i en människa som har liksom klarat sig fysiskt men kanske inte bearbetat det psykiska?
1: Nej, precis. Och det är jättebra att du tar upp det, för det är precis så det är. Tror jag att alla vet. Man har varit med om en svår händelse och sen är man objektivt sett i säkerhet. Men det känns inte så, utan man fortsätter att leva i den här höga stressnivån som finns i kroppen. Och då jobbar man med återhämtning, olika tekniker för att dämpa den här stressen och bryta upplevelsen av att den här händelsen har pågått, så att man får känna sig lugn och trygg igen. Och sen kan man ju bearbeta traumat helt enkelt.
2: Men det finns också, det här tycker jag är så intressant, det finns ju också en survivor's guilt heter det på engelska. Alltså att man, att man känner liksom skuld för att man överlevde. Jag vet att under Estonia-katastrofen så var det de som hade överlevt hade också extremt dåligt samvete för att de kanske hade liksom klivit på folk eller alltså för att rädda sig själva. Alltså, hur handskas man med det?
1: Ja. Ja, jag tänker att det är sant det du säger, det är vanligt. Men man får också tänka, jag överlevde Estonia-katastrofen och jag fick skuldkänsla efteråt därför att folk frågade mig så mycket om det.
2: Vänta nu, vänta, förlåt. Du överlevde Estonia-katastrofen? Alltså du...
1: Ja, det gjorde jag.
2: Okej, så, det visste inte jag, Sara. Förlåt. Okej,
1: nej,
2: säg,
1: det är ingen fara.
2: Nej,
1: det
2: berätta. Du överlevde den. Vilket var sjukt att jag tog det exemplet.
1: Ja, det var ju mitt i prick kan man säga. Ja. Men då kan jag av egen erfarenhet säga att just i den situationen så fick jag skuldkänslor. Därför att folk frågade mig så mycket om de här skuldkänslorna. För att det är sanning att man får överlevnadsskuld. Ja. Men jag hade inte det. Nej. Och då fick jag skuld för att jag inte hade det. För jag tänkte, vad är jag för hemsk människa som har överlevt det här och sett människor dö, hållit i människor som dör. Ja. Men ändå kände jag inte skuld på det sättet. Men sen tror jag att jag ändå kanske hade överskuld. Därför att det var ju mycket minnesstunder och så efteråt. Och då gick jag på dem, men jag klarade inte av att gå där tillsammans med mina föräldrar. Jag var 20 år när det hände. Nej. Så att de fick gå dit själva och så fick jag gå dit själv. För att jag mäktade inte med att vara med mina föräldrar. Alla andra hade förlorat sina.
2: Aha, okej. Okay. För att det kändes liksom... alltså, mm. eller var det att du inte ville visa dig ledsen inför dem? Eller var det liksom
1: nej,
2: dåligt
1: samband? Nej, det var bara att jag kände att det var svårt att vara där med mina föräldrar när de andra var separerade och förlorat. Men jag tror att det är det som skulden handlar om, när det är så stora förluster, det är så många och det är så svårt att förstå och svårt att förklara.
0: Mm. Men du som varit med om en sån katastrof då, skulle du säga, tror du att det går att bli helt fri från en trauma, eller handlar det snarare om att lära sig leva med det, eller är att leva med det att bli fri från det?
1: Ja, exakt. Det är precis det som är vägen igenom det här. Det är att lära sig leva med det. Man måste bli vän med sin historia på något sätt. Man behöver inte acceptera allt, men att man går in i det och går igenom allting så att man kan träna sig med hjälp av behandling att tänka på det, uppleva det igen eller gå igenom de tankarna utan att man får alla de här reaktionerna som du beskrev inledningsvis också, att det kommer panikkänsla eller rädsla och stress. Så kan man träna sig och göra det när man är i en lugn situation. Och när man kan det, få ihop hela historien och tänka på det och välja när man själv tänker på det och inte tänker på det, då är det faktiskt lättare att gå vidare. Och ja, det finns absolut möjlighet att göra detta. Så till alla som har varit med om traumatiska upplevelser och sliter med minnen eller minnesbilder, det finns hjälp att få.
0: Tusen tack för det, Sara Hedrenius. Mm. Du är krisstödsspecialist. Tack för att du var med i eftermiddag i P3.
2: Tack, Sara.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

0: Fanny Avon.
1: Sovplats i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu har vi fått lite facit på våra fördomsprofileringar av människor som direkt blir det problem med västen som du satte på dig.
2: Ja, jag blev så frusen.
1: Jag vill få ha den. Du sitter helt. Han har satt på sig en liten dunväst.
2: Nej, men jag tar av mig den. Nej, men jag känner
1: jag hör att det är jävla sån, prassligt. Ser ut som att det är en sån musikhjälpenarbetare.
2: Ja, men det är ju en musikhjälpenväst.
1: Ja, det var därför då.
2: Ja.
1: Okej. Vad är det vi har gjort, Hanna?
2: Ja, vi har bett folk höra av sig med vilka böcker de skulle lämna i den där lådan utanför en modevisning. Mm. Och så har vi gjort en fördomsprofil.
1: Ja, vi kokar ner det till det här. Ni skickar in en bok som representerar er och vi säger vad ni är för människor.
2: Ja.
1: En person skickar då in Lena Anderssons studie i mänskligt beteende. Vår fördom var kvinna runt 35, bor i en storstadsregion, jobbar med människor men inte inom vården.
2: Ja.
1: Här kommer facit.
2: Ja.
1: Jag heter Lydia, är 22 år, bor i Göteborg och studerar religionsvetenskap. Inte för att jag är religiös, men jag är mer intresserad av religion som fenomen och historien bakom samt hur det påverkar folk. Jag har sambo. Kvinnan var ju rätt.
2: Jag känner,
1: storstadsregion.
2: Rätt. Ja, rätt. Ålder inte helt rätt, men jobbar med människor fast inte inom vården. Det är
1: pluggar
2: ju religion.
1: Med människor.
2: Ja.
1: Ja, den tycker jag vi får godkänt på.
2: Ja, det tycker jag också.
1: Jättebra gjort.
2: Tack.
1: Av dig framförallt.
2: Mm. Sen var det Rich Boy av Caroline Ringskog, Fröda Nåli.
1: Vi sa kvinna eller bög. Ja, för du kanske hade jag bara tog över. Kör.
2: Nej, men jag vet inte vart du är och läser.
1: Jag tror jag blev så jävla förvånad för det kändes som att du var där inne och läste.
2: Jag är inte där.
1: Vi sa om Rich Boy av CRFN. Kvinna eller bög som studerar. Hon bor i Lund/Uppsala eller pluggar på Södertörn. Runt 30, singel, tror inte att hon tränar.
2: Nej, just det. Mm.
1: Facit kommer här. Hon heter Ebba, kvinna alltså, antar jag. 35. Mm. Är det runt 30?
2: Ja, det är det.
1: Okej. Bor i Aspudden i Stockholm.
2: Ja.
1: Arbetar som sjuksköterska.
2: Mm.
1: För detta rave-pingla.
2: Mm-hmm.
1: Absolut fjärde generationens feminist.
2: Mm.
1: Har en pågående kombucha-brygd hemma och New Balance-skor. Finns många olika, men det nu fick vi en bild i alla fall av den här kvinnan.
2: Mm.
1: Det känns som att hon kan... Hon sa inget om träning. Jag tror inte... Men jag tror...
2: Det skulle bli förvånad om hon orkade träna efter hon kom hem från sjuksköterska. Men å andra sidan, om man jobbar som sjuksköterska så behöver man vara stark och sådär. Ja, men var många fel men många rätt också.
1: Kvinna och 30.
2: Mm.
1: Och
2: storstadsregion.
1: Vi sa inte det.
2: Nej, du sa universitetsstad.
1: Ja. Men ja, vi måste vara lite rättvisa mot, jag vet inte, universum, I guess.
2: Mm. Och sen var det då Max Tegmarks Liv 3.0 om AI.
1: Precis.
2: Då sa vi kille, va?
1: Mm, runt 25.
2: Ja, som pluggade på universitetet.
1: Till något inom det här har Klara skrivit inom citationstecken.
2: Ja.
1: För det var väl det vi sa. Läser på universitetet och är lite orolig men samtidigt positivt inställd till AI.
2: Ja.
1: Ganska intressant. Det var du som sa det. Mm. Och nu ska du få höra.
2: Mm.
1: Hej, 31-årig gift man.
2: Ja.
1: Som jobbar med systemutveckling / programmering och bor i Västmanland.
2: Ja.
1: Det var ganska... Det var,
2: ja, men man, vänta.
1: Ja, nej, men jag...
2: Vadå?
1: Jag läste... Jag trodde att vår fördom var facit. Och jag bara, fan vad likt. Men jag läste bara fel rad på i...
2: Ja, okej. Okay, han är äldre, men det är ändå en man.
1: Ja.
2: Han pluggar inte, men han jobbar liksom inom det här området. För det är en ganska specifik
1: det
2: bok.
1: Det är det verkligen.
2: Eller hur? Ja. Men jag tycker inte det var
1: domare så. Klara skriver att vi får rätt för första och den tredje. Antal rätt två alltså hittills. Vi är så jävla bra på det här. Och ni, om ni tyckte det här var kul, så kan ni fortsätta skicka in böcker till oss och ska vi ge er en fördomsprofil. När ni gör det, då lyssnar vi på en kanske 6 veckor gammal P3-hit.
2: Snart kommer Omar Al-Shogri hit till oss också.
1: Just det.

0: är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Seinab och Si, Still i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Årets Musikhjälpen ska samla in pengar för psykisk hälsa i krig och kris. Men hur lever man vidare när kriget inte bara förstör hus och städer utan också människor inifrån? Det vet människorättsaktivisten Omar Al-Shogre som satt 3 år i fängelse i Syrien. Välkommen hit Omar, du får en applåd.
1: Hej Omar. Vi ska passa på, och jag vet att det är många som sitter i bilen nu och kanske har barn och sådär med sig. Vi kommer ta upp liksom, de grymheter som du var med om i fängelset, så att om man är känslig eller har barn i bilen så har ni fått en varning nu. Vi tar det från början, Omar. Vad var det som hände när du hamnade i syriskt fängelse?
2: För det första så är det lätt att tänka när man är svensk att vad har du gjort för att hamna i fängelset? Det förstår man när man är i Syrien, att du behöver inte göra någonting för att hamna där. Det räcker med att du är ungdom, så tar du mig och sätter dig i ett politiskt fängelse. För då hör de av sig till dina föräldrar och ber om pengar. Mm. Ett. Nummer två är, om jag tar en av dina barn, då kommer du aldrig tillåta det andra barnet att demonstrera eller göra någonting politiskt och så vidare. Sen så var jag så ung att jag hade ingen politisk kunnighet på något sätt, men jag tillhör familjen Al-Shogre, och familjen Al-Shogre var ju en familj som hade någon form av motstånd till regimen sedan 80-talet. Mm. Så att du i princip bestraffas för ditt efternamn.
1: Mm. Men du greps en demonstration, eller hur?
2: Jag greps faktiskt 7 olika gånger. En av dem var efter en demonstration. Men resten av gångerna, den sista då jag satt 3 år i fängelset, jag var ju hemma hos mina kusiner. Jag gjorde ingenting. Alltså, vi demonstrerade inte, vi gjorde ingenting, utan vi bara satt hemma. Då stormade säkerhetspolisen runt i hela staden och tog massa ungdomar. Så de tog mig och mina kusiner och mina kompisar. Och så att det var inte bara jag. Det var inte riktat mot mig heller. En specifik person som de har fått någon form av information om. Utan de tog ju alla som de mötte på vägen. Och de stormade några hus. Och där var vi.
1: Och dina kusiner överlevde inte fängelse, gripandet eller fängelsevistelsen. Var du med om i det här fängelset? Du satt i 3 år.
2: Ordet fängelse kanske inte beskriver det helt korrekt. Det liknar lite mer koncentrationsläger på det sättet att du är i en plats, väntar på att du ska avrättas, men du ska inte avrättas direkt, utan du får vänta. För du, igen, som du är någon form av revenue source för regeringen, bara du sitter kvar, men du får inte komma ut när du vet om vad regimen har gjort. För att hamnar du i en sån plats och kommer ut därefter, du kommer aldrig göra något i ditt liv förutom att kämpa mot denna diktatorn som har skapat ett sådant system. Men det är en hemsk plats, det är mörkt, man sitter ju under marken och det ingår då att du inte ser ljus eller färg. Du går på toan en gång om dagen. Du får inte bestämma när. Du får vatten en gång om dagen och mat en gång om dagen. Och så har du avrättningen på daglig basis. Det kan vara du, det kan vara dina kompisar, dina släktingar. Tas du avrättning, det kan inte göra någonting. Du har massa döda människor runt omkring dig i cellen. Du kan inte göra någonting åt saken. Du vänjer dig efter en viss tid, så vänjer du dig med smärtan, med döden, med de här slagen som kom på din kropp. Det är en tortyrläger, så de torterar dig på daglig basis, varje dag. Och på vissa organiserade sätt och icke-organiserade sätt, så de tar dig vid ett visst timme ut och slår dig. Men ibland så kan vakten bara komma och tänka att det är helt tyst. Vi får inte prata. Så det är knäpptyst. Den enda ljudet som du kan höra är när vakten skriker eller slår någon annan. Och du får inte heller skrika under tortyr. Om du skriker, så slår de dig tills du dör. Så du måste lära dig att hålla smärtan i. Och det är väldigt svårt, du vet. Ibland om man blir lite småslagen med någonting, eller man trillar heller där, så skriker man. Man gör ljud av smärta. Tänk att bli slagen med metallkedjor eller elchock och vara tvungen att vara helt tyst.
0: Hur gör man för att vara helt tyst då? För det känns som någonting man kanske måste träna upp på något sätt. Men första gången känns det spontant svårt.
2: Första gången, jag skulle säga första 3-4 månader, är det väldigt, väldigt svårt. För det är en naturlig reaktion som du inte har så mycket kontroll över. Men med tiden kropp, vi har ju en helt fantastisk kropp som människor, men nu idag så kan man tänka att ah, om jag går igenom det här så kommer jag dö. Man vet ju aldrig, för att kroppen är ju så himla anpassbar. Så efter 3-4 månader, din kropp har på något sätt blivit bedövad till den här smärten, den här bältet, den här elchocken som den får. Att den inte känner det på samma sätt, framför allt för att du mentalt är beredd på det. Du är inte ny till den här saken, det har hänt på daglig basis. Och nyckeln till att man känner sig stark och klar det längre är att det finns en kollektiv smärta. Vi lider tillsammans. Det är inte bara jag som går igenom det här, utan det är jag och tusentals fångar som går igenom samma sak. Så de förstår mig. För första gången, du vet här, när man har en mental hälsofråga, man alltid känner att det är ingen som förstår mig. Oavsett hur jag förklarar, det är ingen som förstår mig. Men när du sitter där i den här, alltså tortyrläger där, du vet att den här personen har gått precis genom samma sak som jag.
1: Men det måste också vara en fara med det, för att liksom en del av tortyren som du beskriver i bland annat ditt sommarprat är ju att man torterar andra människor för att få dig att prata. Alltså att du ska liksom du tvingas se andra människors smärta, eller att andra människor tvingas se din smärta och då ska de prata. Alltså,
2: de vill ju alltid att du ska genom falsk bekännelse så att du sitter i fängelset länge och tas därefter till avrättningen. Men vissa människor har den här makalösa styrkan som jag inte förstår. Till exempel min kusin Bashir som satt mig i fängelset. Han var så himla stark, både fysiskt och mentalt. Så de kunde tortera honom på det mest brutala sättet. Han säger inte ett ord. Jag kommer inte ge dig en falsk bekännelse som tar mig till avrättning. Du kommer inte. Du får döda mig. Du får avrätta mig nu, men jag kommer inte säga det. Och så en vakt som har så mycket makt blir superfrustrerad på sånt. Blir väldigt arg. De måste bryta den här personen. Det är så himla viktigt för dem. Det är så, en sån regim överlever ju. Och du kan inte bryta Bashir fysiskt eller mentalt genom att tortera honom, utan du måste ta något viktigare från honom. Det var jag och hans syster och hans bror som var med. Så de tog oss och torterade oss framför honom så att han pratar. Och sen så när det var klart så var det min tur. Och kolla när han blir torterad och så vidare. Så det är någon form av psykologisk tortyr för att bryta ner människor, framförallt för att påverka våra relationer till varandra. För att om fångarna i cellen har väldigt bra relation till varandra, de kommer att börja planera någon uppror eller försöka storma mot vakten. För att vi förstår att det är inte fel för oss

0: Going Slow i eftermiddag i P3. Omar Al-Shogri är här och berättar om sina erfarenheter av att ha suttit fängslad i Syrien i 3 år. När du hör att Musikhjälpen fokuserar på psykisk hälsa i krig och kris, som är då årets tema, vad väcker det hos dig?
1: Det är så himla viktigt att de gör det med tanke på hur illa vi har det i världen just nu. Det ser ju, vi har ju krig i Ukraina, var ju folk i Gaza som lider i Västbanken. Vi har ju läget i Afghanistan. Vi har så många ställen där det går åt helvete. Och vi vet både den här synliga delen av kriget och smärtan och krisen som bara förstör allt möjligt. Men vi vet ju också den delen som inte syns, och det är den mentala effekten på människor. Så vi har ju så himla många människor på jorden som behöver vårt hjälp, och här bor vi i Sverige. Relativt privilegierade. Vi har ju möjligheten att bidra med lite för att hjälpa människor runt om i världen. Och det finns inget som gör en människa gladare än att hjälpa andra människor. Så att med andra ord, vi kan må mycket bättre av att hjälpa andra människor må lite bättre.
2: Men du har sagt liksom i intervjuer att dina sår har läkt. Hur har det gått till? För alltså det du berättar om, för mig som inte har varit med om någonting liknande, alltså jag kan inte förstå hur man... Jag kan inte förstå hur du står på benen. Alltså, jag kan inte förstå hur man läker ett sånt trauma som du har liksom varit med om. Hur gör man det?
1: Det är ju sant att jag har gått genom en väldigt, väldigt enorm mängd av smärta. Men jag har fått otroligt mycket kärlek. Alltså, du förstår inte hur mycket kärlek jag har fått i mitt liv. Mm. Det är oändligt.

0: fortsätter till idag. Jag får så mycket kärlek. Och den hjälper mig ju att läka. Och den här kärleken har kommit i massa olika form. Först min mamma som trots allt hon har fått höra att jag dog i fängelset. Och att jag inte finns längre. Och alla som sa att nej, men glöm honom. Sånt. Så kämpade hon så himla länge och sålde allt hon ägde.
1: Hon fick ut dig ur fängelset.
0: Exakt, hon sålde allt hon ägde bara för att smuggla mig. När hon inte visste om jag var vid liv. Så bara allt var chansning. Tänk och lägga all dina pengar, allt du har sparat i ditt liv och allt som egentligen finns för dina andra barn för att rädda en. Och så lyckas hon. Så räddes jag. Så mycket kärlek i det. Men också när jag kom till Sverige och så sitter jag i sjukhuset i väntrummet, så träffar jag Jakob och Fanny och deras lilla dotter Sally i sjukhuset. De sätter sig bredvid mig och pratar direkt från mina första dagar i Sverige. Jag får ganska mycket kärlek. Och sen så bjuder de mig och min 10 år gammal lillebror Ali då, att flytta in och bo hemma hos dem, få den här kärleken, bjuder oss på middagen till deras kompisar för att få nya vänner. Då träffar vi familjen Abinius, för mina bästa vän då. Och sen så mitt sommarfest 2016. Jag är ny i Sverige. Jag har varit här i väldigt kort period. Stor, pratar med en kille. Han ringer sin mamma. Hon är bara på Gröna Lund. Hon erbjuder mig all kärlek som finns. Och erbjuder mig ett jobb på Gröna Lund. Jag bara jobbar där.
1: Du ska säga du också att var där du lärde dig svenska när du sålde glass på Gröna Lund en sommar.
0: Exakt. Så Ben & Jerry's, vi hade typ en bra dag. Har man 10 000 gäster som kommer. Du vet, och alla kommer och alla beställer glass på lite olika sätt. Så att jag har lärt mig svenska väldigt bra på Gröna Lund.
2: Hade Hanna kommit dit, hade du 9 glassar i ett köp,
1: ja,
2: hade det varit.
0: Exakt. Och jag hade ju
1: gärna med grädde till.
0: Ja, och där och då gav jag lite så här lite gratis glass till vissa. Jag fick utskällning för det,
1: men
0: alltså, var man lite extra söt så fick man en extra kula.
1: Hade jag fått en extra kula, Omar?
0: Ja, möjligtvis.
2: Möjligtvis.
1: Nu får du ta honom ett tag. Okay, men förlåt. Vi tillbaks till liksom det här som vi pratade om. När du pratar om de här det som du har varit med om, alltså är det, alltså distanserar du dig till berättelsen? Är det därför du kan berätta den? Eller för jag tänker så här, om du skulle återuppleva det du har varit med om varje gång du berättar om den, så skulle du inte orka berätta om den. Fattar du vad jag menar?
0: Jag förstår
1: eller,
0: vad du menar.
1: Eller så här, har du blivit tvungen att distansera dig för att kunna liksom föra fram det här vittnesmålet?
0: Jag har väldigt bra minne av mina upplevelser. För det var ganska starka, viktiga saker som har format mig. Så att jag kan se det väldigt tydligt för mig i bilder i mitt huvud. Hur allt såg ut och var. Det är en sak. Den andra saken är att, vilket är jätteviktigt i det jag har gått igenom, är att det är en brutal miljö med vakter och svält och törst och önskan att dö. Det finns ju. Och det är den stora miljön. Sen finns en lite mindre miljö som finns inne. Och det är en mycket tryggare miljö. Du sitter med cellkamrater som kan offra deras liv för att du ska överleva. Och jag var den yngsta fången, så många människor tyckte synd om mig. Vilket jag hatade då. Men för att man ville alltid vara den starka. Du vet, 16-åringen. Jag kände mig som så stark som man kan bli. Och så har du människor som är väl, det är inga kriminella, som människor är välutbildade i och min omgivning. Så den ena personen är läkare och tar hand om mina sår, den andra psykolog pratar om våran trauma och så vidare.
1: Du har en lärare också som var också poet.
0: Exakt, som har lärt sig att skriva poesi, men har lärt sig många saker. Så att man kände sig ganska trygg när man kom tillbaka från tortyren. Man kom tillbaka till en trygg miljö. Och de här människorna som sitter runt omkring dig har lidit precis på samma sätt. De förstår din smärta. Vilket gör att din relation till dem, min relation till dem, var så himla stark. Jag har aldrig känt så mycket kärlek i mitt liv som jag känt i mina cellkamrater. För att med dem har jag delat så många saker. Och jag vet att det är en hemsk plats, men i en hemsk plats, människans hjärna är så kreativ och hittar roliga saker. Så vi kunde sitta i cellen i den här mörka, brutala platsen och fnissa och skratta in i utan ljud. Om små saker. Och retades konstant och pratade om intressanta saker. Så det finns något vackert i det brutala. Och det var det som var väldigt frustrerande för vakterna. För de vill ju inte att du ska sitta och ha det relativt bra där i cellen. Du, fan, de vill ju att du ska lida. Och det utmanade vi, för att vi också förstod att de vill ju att vi ska, de vill ju att vi ska må jättedåligt. De vill ju att vi ska lida så mycket. Och då vill man ju av naturlig skäl bara, jag vill göra så gott jag kan så jag trivs i den här hemska platsen. Och det som gör att människor mår bra är ju andra människor. Jag är superövertygad om det. Man mår bra av att ha goda människor runt omkring sig. Det är det som gör mig lycklig i mitt liv idag. Det är för att jag har inte en familj, jag har två. Jag har massa vänner, jag är väldigt social, jag har mycket relationer till människor konstant. Jag använder ett väldigt kärleksfullt språk. Jag skriver till mamma, jag älskar dig. Och så skriver hon tillbaka, men jag dör för dig. Den här vardagsspråket som så kärleksfull hjälper en människa att läka, att må bra, att inte gå runt och bara fundera på saker som inte går att lösa. Som är så i mina naglar i fibrer nu. Det går inte att göra något åt saken. När man har så mycket kärlek, man får energi av det, men man får en vacker vardag. Och jag har en vacker vardag.

0: Augustin, Ascent of Lily i eftermiddag i P3, som gästas av Omar Al-Shogre, som har berättat om sina erfarenheter av att ha suttit fängslad i Syrien i 3 år. Och innan låten så pratade vi om vad som fick dig att läka. Du sa kärlek och andra människor. Vilket skulle du säga är det vanligaste missförståndet människor har om hur krig påverkar den psykiska hälsan?
1: Kriget är alltid brutalt, men jag tror kriget kommer också ibland med någon form av perspektiv och mening. När man är i en så himla svår situation, man har brist på mat och vatten och sånt, ibland kan man lyckas hitta meningen i sitt liv, som är då att överleva kanske, eller att skydda någon annan och så vidare. Men det är, jag tror det är missförståndet som jag upplever här. Nu när jag bor i Sverige och interagerar ganska mycket med massa olika människor som har växt upp här i Sverige, är att det känns som att många tror att folk har valt krig aktivt. Alltså, så, men ni startade det här, ni gjorde det här, behövde ni göra det här? Och så. Och det finns, det kanske är stor överraskning här, men det finns många människor som tror att folk har valt att starta krig, och vilket gör att om du har valt att starta krig, du har i princip inte en ursäkt för dig själv och att må dåligt på något sätt, för det var ditt initiativ. Vilket är inte så, även om till exempel i Syrien folk har startat en revolution, vi har gått ut på gatan, vilket gör att det blev krig, men det är inte vi som startade krig, vi har ju startat en revolution för att få frihet, så möttes det med våld och mördades folk. Så för vissa tycker ju att man inte har den här, du har inte rätten att må dåligt över det som du har initierat egentligen. Vilket det finns en logik som är trasig i det. Och det viktigaste är att jag tror i den här världen som vi har just nu, där det finns massa krig, massa kris, och kris är ju inte begränsad till krig. Det finns massor som vi går igenom både här i Sverige och andra länder. Det är väldigt viktigt att vi förstår att det lilla vi gör, gör väldigt mycket. För att ofta så sätter man saker i ett annat perspektiv och säger okej, jag som Sara Eriksson, vad kan jag göra härifrån mot det som Ryssland och Kina och allt det här har gjort tillsammans mot ett land eller ett folk? Jag är så liten i den här världen. Och jag förstår att du är liten i den här världen, men om man agerar lite, du kan rädda en person. Ta inte ansvar för att rädda hela världen. Ta ansvar för att rädda en person. Det räcker. Alltså, du behöver inte göra mycket mer än så. För du vet inte vilken person du räddar som kan skapa väldigt mycket värde. Och det var den här mentaliteten som mina medfångar tänkte på när de hjälpte mig. Jag var den yngsta, så mina sår kan, och mina skador kan läka snabbast. Så vad de gjorde är att de satsade på mig. Och när de satsar på mig, då dör de ofta. Men de tänker att om vi satsar på honom, han kanske kommer ut. Om han kommer ut, han kanske kan gå till våra familjer och hjälpa dem. Om han gör det, kanske våra familjer förstår vad jag menar. Den här effekten av det lilla du kan göra kan bli så himla enorm, så himla betydelsefull långt efter ditt liv till och med. Och det är väldigt viktigt att ta med sig när man tänker på stora, stora krig och kris. Att man kan göra väldigt lite och man kan må väldigt bra av det, och man kan leda till ett bättre liv för andra människor.
2: Men kan du liksom bli provocerad av alltså den inställningen som jag kanske gav luft åt lite nu, att alltså så här, hur kan man läka, alltså hur kan man gå vidare i sitt liv? Alltså, är det provocerande för dig, den uppfattningen, alltså, eller missuppfattningen?
1: Det finns en missuppfattning att när jag möter folk så förväntar de sig att jag mår dåligt, att jag måste vara traumatiserad, trasig, jag måste så här. Och så sen träffar folk mig, är jätteglad och energisk och retsam och så vidare, och så blir det finns någon form av överraskning, och det är för att folk tror att har du gått igenom någonting hemskt så måste du vara traumatiserad. Ja, men det är en så himla skalperspektiv. Det ser ju ingenting. Det har gått igenom något hemskt, men du har inte gått in i detaljerna. Vad jag har gått igenom. Och jag har precis förklarat om det hemska jag har gått igenom har räddat mig på något sätt. Jag har träffat, för att hade jag inte varit i fängelset, hade jag mördat med min pappa och mina bröder som dog i massaker utanför. Så jag överlevde för att jag har varit i fängelset. Så jag har det perspektivet. Hade jag inte varit i fängelset hade jag aldrig kommit till Sverige. Hade jag träffat Jakob och Fanny och Sally och Henry och familjen, hade jag inte byggt det här vackra livet jag har idag. Så det perspektivet ger mig ganska mycket fred i min vardag. Och igen, Jag har fått den enorma kärleken. Så att med andra ord, om man ska säga någonting viktigt eller något bra av den här intervjun, så att försök hitta de här människorna i din krets som kanske behöver lite extra kärlek just nu. För att i somras, eller i våras, jag behövde så mycket kärlek för att jag var så jäkla frustrerad. Mm. Jag har inte varit så frustrerad i mitt liv så mycket på grund av medborgarskapsansökan. Jag har varit här så länge, jag har inte fått medborgarskap och allt det här. Så gör mig så arg. Och då kom alla mina vänner och familj. Kom, så det var otroligt mycket med kärlek. Och de skapade de här sociala sammanhangen för mig, eventen, saker och ting, så att jag inte behövde tänka på det som var hemskt hela tiden, utan kunde leva en vacker vår och sommar.
0: Omar, stort tack för att du kom till Eftermiddag i P3 och berättade om det här för oss.
2: Tack, stort Omar. Tack.
1: Trevlig kväll.

0: eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Nu blir det nyheter igen, för klockan har blivit 17.00.
1: Tack så mycket. Och först politik. För det rödgröna gänget är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Och Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att genomföras innan en ny permanent lösning är på plats. Och det är den första frågan som sossarna, vänstern, centern och MP är överens om sedan valet. Och nu, fysiknytt.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Ja, så lät det från Kungliga Vetenskapsakademin tidigare idag när det blev klart att det blir belgaren Francis Hansen som får årets Nobelpris i fysik. Nu är jätteaffären i Hollywood klar. Paramount köper Warner Bros. Ja, det har ju varit en himla massa turer mellan filmstudiorna, men idag blev alltså dealen klar, och om man räknar in skulderna är affären värd drygt 1100 miljarder kronor enligt amerikanska medier. Det kan se ut lite så här i delar av Sverige senare i veckan. Let it snow, let it snow, let it snow. Från och med imorgon bitti fram till torsdag så kan regna så bli snö i norra Värmland, västra Dalarna och södra Jämtland, varnar SMHI, föreskriver Expressen. Men det är också höst just nu och så kallad hoa hoa season. För på hösten är det många som blir sugna att se eller läsa om Twilight-serien, men också att tvinga folk i ens närhet att ta del av franchisen för första gången. Och enligt psykoterapeuten Deborah Milrad så kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det, även om man inte är så intresserad själv.
3: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
1: Trots att det gått 20 år sedan den första Twilight-boken gavs ut så ser hypen kring berättelsen ut att vara lika odödlig som vampyrerna den handlar om. Och P3s populärkulturreporter Michelle Hallström tror att historien om Bella, Edward och Jacob fortsätter nå ny publik.
4: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Och det avslutar P3 Nyheter. Klockan 5 med mig Matilda Ronge. Producent idag är Jakob Perkins. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack för det.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
6: Ja du.
0: Ja hopp.
6: Ska vi fortsätta prata om böcker nu?
0: Ja, det är det som är tjusningen med det här programmet.
6: Vi skulle fråga vilken bok han skulle ha tagit med sig, Omar.
0: Ja, det är för sent.
6: Ja, det är det.
0: Japp, typiskt.
6: Tråkigt, men ni kan fortfarande höra av er.
0: Kan de det då?
6: Ja, ah, okay. Det kan de väl.
0: Okay.
6: 722-50, ni skriver P3 mellanslag.

0: Kisha, vem den är i eftermiddag i Petri med Hanna och Kristoffer. Snart ska vi gå igenom lite mer facit på, som vi, när vi har gissat fördomsprofilerat lyssnarna utifrån vilken bok som representerar dem. Först ska vi ta två nya böcker som har kommit in. Mm. Håll i dig, Hellqvist.
1: Ja.
0: The Invincible Life of...
1: Invisible.
0: Ja, det står, det verkligen. Det står verkligen Invisible. Mm. The Invisible Life of Addy LaRue.
1: Addy LaRue? Mm. Jag har aldrig hört talas om.
0: Du, det har jag.
1: Okej.
0: Okay. Självklart, det är ju en klassiker av V.E. Schwab.
1: Va?
0: Ja, alltså, det heter författaren.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Den handlar om en ung kvinna i 1700-talets Frankrike som sluter en pakt med mörkrets gud för att få evigt liv, men som förbannas med att omedelbart glömmas bort av alla hon möter.
1: Mm-hmm.
0: Det känns som jag, mitt liv innan jag blev känd.
1: Ja. Okej. Jag har inte hört talas om den. Och,
0: Det här är ju en mörk själ, det hör jag direkt.
1: Mm. Ja, vill du kanske göra då?
0: Det här är en kvinna. Mm. Som alla jag har trott, förutom en gång när jag trodde det var en bög.
1: Mm.
0: Det här är en kvinna som inte mår så bra. Hon har det inte så toppen.
1: Nej.
0: Hon har varit ett år abroad precis. Mm-hmm. Men kommer tillbaks och när vad fan ska jag göra mitt liv?
1: Uh-huh.
0: Här är bara piss. Jag längtar bort. Arbetslös helt enkelt.
1: Arbetslös kvinna. Vilken ålder då?
0: Ålder är 27.
1: Okej. Okay. Var i landet?
0: Just det, jag var i landet. Åh, hon bott abroad, det var bara det som kom till mig. Mm. Men här hemma så är... Vet du vad hon är fan? Hon born and raised stockholmare.
1: Mm.
0: Tror jag.
1: Intressant. Och sen har det kommit en annan bok också. Verity av Colleen Hoover. Nej, är det hon som har gjort den här Irens with Us? Är det Colleen Hoover?
0: Ah, alltså, är det, hon? Det är det. Klara Micka där bakom. Äkta Klara bok, Irens with Us.
1: Ja,
0: den är lite pervers va, tycker jag.
1: Jag har inte läst den.
0: Har
1: du läst den?
0: Nej, jag har inte läst den, men jag har sett en filmposten. Det verkar handla om en kvinna.
1: Men det handlar väl om misshandel? Alltså att han misshandlar henne?
0: Ja, nej, det är den. Vet du, jag blandar ihop med den som heter Jag utan dig, som handlar om en kvinna som typ förgriper sig på en man i rullstol.
1: Ja, nej, det är inte den.
0: Nej. Ja, det här är den med Blake Lively i filmen. Ja. Det handlar om destruktiva relationer.
1: Destruktiva, alltså det är ju inte det, han slår henne.
0: Ja, det är väl destruktivt.
1: Jo, men jag menar, du kan väl vara lite mer svisvita än så.
0: Ja, men jag har inte läst den. Jag visste bara att det var någon skit.
1: Okay.
0: Det var någon tjall där i relationen, det har jag förstått.
1: Tjall i relationen, han rakt av misshandlar henne.
0: Vilket jag är jätteemot, vill jag bara ha sagt.
1: Ja, du är det.
0: Jag är jätteemot all form av misshandel.
1: Utom när det gäller mig. Jag kan gott få en snyting.
0: Nej, det tycker jag verkligen
1: inte. Ja, okay.
0: En mörk psykologisk roman är detta, som handlar om den kämpande författaren Loan Ashley. Vad har du på det?
1: Kvinna, 32, Hallstahammar.
0: Åh, gud. Det är så kul att se dig jobba. Alltså. För det känns ju inte som att det kommer till dig. Mm. Som när det kom till mig att hon hade varit abroad.
1: Mm. Hallstahammar, men håller på och letar utbildning nu. Jobbar med som personlig assistent, men vill bort. Vill tjäna mer pengar, håller på och söka lite olika utbildningar. Kanske journalist. Kanske okay. Journalist.
0: Civilstatus då, har vi frågat om.
1: Singel.
0: Single. Jag vill också säga på den innan då, för det sa vi ingenting om den statusen. Det tror jag att det är, hon är i relation men är verkligen sugen på att lämna.
1: Mm, på väg bort.
0: Exakt.
1: Ja, snart blir det facit.
0: Gud vad kul det här var. Jag vet, kan vi göra privat? Nej,
1: det kan vi göra imorgon igen på jobbet.

0: No Doubt, Just a Girl i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Ah, jag bara få ett snussår, det är det värsta som finns.
1: Nej, vad fan, vad gör man då?
0: Jag skröt i lördags om att det var så fruktansvärt länge sedan jag fick ett. Och så kom det. Jag minns mitt första, det gick i åttan. Det var traumatiskt, jag fattade inte vad som hände. Nej. Sen fick jag lära mig om fenomenet snusår. Skit i det, det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi pratar om vilka säger du?
1: Vi har gjort fördomsprofiler utifrån vilka böcker ni skulle lämna i den här lådan utanför modevisningen som de har gjort.
0: Efter 17 då är det allt som att jag tappar all liksom geist. Jag ska skärpa mig under hösten. En bok någon skickade in var Bret Easton Ellis Less Than Zero. Vi trodde tjej eller bög, absolut inte en straight kille, 24 år gammal, kommer från en småstad men bor i en större stad, student som extra jobbar på en riktigt vidrig bar.
1: Just det var din fördom.
0: Det var det, här kommer det facit. Christer 53.
1: Nej.
0: Jo visst. Corporate account manager.
1: Va?
0: Från Mölndal.
1: Jaha.
0: Sällskap sen 5 år med en halv japansk kvinna. Det står en halv japansk kvinna, men jag antar att det är en halv japansk kvinna.
1: Ja.
0: Två vuxna barn. Det var inte, jag är ingen sån särskrivningsnazi, men jag höll på att läsa det lite weird först bara. Ja, där hade vi så jävla mycket fel.
1: Ja, förutom könet.
0: Ja, men vi sa, könet, absolut.
1: Du sa ju bög.
0: Jag sa verkligen bög. Men vem vet hur Christers surfhistorik ser ut?
1: Ja, verkligen. Hade vi någon... Ja, den här Harry Potter och Fenixorden.
0: Mm, det trodde vi då.
1: Tjej, vad sa jag? Tjej 32... säg vad jag sa.
0: Det står här, tjej... Ja, okej. Hanna sa en 37... Sa du en 37-årig
1: du
0: tjej? Jag sa en 37-årig tjej, eller hur? Du sa en 32-årig...
1: Tjej.
0: Det var allt vi hade, ja, det var det.
1: Var det?
0: Här kommer facit. Klara, tjej.
1: Ja.
0: 34 år gammal.
1: Ja.
0: Mitt emellan våra gissningar.
1: Ja,
0: bra.
1: Fast närmast min.
0: Mm, det var det.
1: Mm.
0: Nu tappar man allt sug och lekar den här leken.
1: Varför då?
0: För att du var den där, skojar. Jag fortsätter.
1: Vad berätta om Klara?
0: Ett barn, snart 2 år. Bor i parhus, är kommunikatör / näringslivsutvecklare till yrket och är mycket engagerad i en idrottsförening med många tjejer. Men det är inget misstänksamt med det. Jag la till det här med misstänksamt på slutet. Vi hade jättefel, förutom på könet.
1: Ja,
0: och åldern.
1: Men vi hade väl inte sagt så mycket
0: Nej,
1: mer?
0: Nej, men det blir ju inte rätt för det.
1: Nej, men det blir ju inte fel heller. Jag tycker vi har varit väldigt bra på det här.
0: En till hinner vi, innan låt.
1: Ja, ska vi ta den här...
0: Vi har den där det står nummer 7 innan. Det är viktigt att du tar just den.
1: Jag är inte i... Men jag får väl gå in då.
0: Verity, ja, lugnt, eller vad den hette.
1: Ja, Colleen Hoover.
0: Precis. Vi sa kvinna 32. Mm. Eller du sa så här. Kvinna 32, Hallstahammar, letar efter en utbildning men jobbar som personlig assistent men vill bort och tjäna mer pengar. Ja. Nosar på journalist.
1: Och facit då. 33-årig kvinna med 3 katter och sambo.
0: Ja.
1: Jobbar som webb- och apputvecklare från Stockholm. Uttalat barnfri.
0: Jag skulle säga att det är inte jag som bestämmer. Vi får rätt för, vi fick inte rätt för den. Men vi får rätt nummer 5.
1: Förlåt. Kvinna 32 sa jag. Hon är kvinna 33.
0: Okej, det är ju ett litet rätt.
1: Ja.
0: Ja, för jag
1: det är inte ett så litet rätt, nej, utan ett ganska stort rätt.
0: Kan vi få rätt för den också, Klara? Nej, hon säger nej. Hopp.
1: Jaha. Ja. Hur ska vi... Det blir väldigt svårt att räkna samman. Jag tyckte vi var toppen på det här. Vi var jättebra.
0: Ska vi göra så att vi tar den sista facit tillsammans med Navid som kommer snart?
1: Ja,
0: har vi något att snacka med honom
1: om? Ja, vilken var det då? Vilket?
0: Den kommer väl här i dokumentet snart, hoppas jag. Jag minns den här sista som vi hade.
1: Ja, den där Edison...
0: The Invincible, skoja.
1: Ja, just det. Invincible Life of Eddie LaRue.
0: Nu är det somber.
1: Jo, men...

0: Bomber, my body isn't ready. Kan du relatera till det, Navid?
1: Varje dag när jag vaknar.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jag har svårt att se det.
1: Okej. Okay. Det är det.
0: Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och nu har då den lille kvällsskiftsarbetaren Navid tagit sig in i studion.
1: Tack, jag ska sätta det på mitt visitkort. Lille kvällsskiftsarbetare.
0: Det är som jag brukar tänka på dig på kvällarna. Nu sitter den där och sänder. Mysigt. Du, vi har ju haft en liten, leket skulle jag säga, är att liksom trivialisera det hela. Vi har haft en slags intellektuell
2: kamp.
0: Exakt, som handlar om att fördomsprofilera lyssnarna utifrån vilken bok de hade tagit med sig till en specifik modevisning. Vi har en kvar. Du har fått facit.
1: Ja.
0: Boken heter då The Invisible Life of Addie LaRue.
2: Och du sa, Kristoffer,
0: ja.
2: En mörk själ. Ja. En kvinna som inte mår så bra.
0: Yes.
2: Hon har det inte toppen. Ett år utomlands och så har hon precis kommit tillbaka. Allt är piss här och hon längtar bort. Hon är arbetslös, hon är 27 år gammal. Born and raised stockholmare. I relation men sugen på att lämna.
0: Vilken jävla toppen var de.
2: Verkligen. Vad är facit, Navid?
1: Facit är, det är en man.
0: Tack.
1: 40 års ålder.
2: Nej!
1: Inte i en relation. Har inte bott utomlands nyligen.
2: Allt fel.
1: Det andra kan man diskutera, men det är ju min bok som det är. Som jag gör det fördomen om.
2: Va? Är det din bok? Nej!
1: Ja.
0: Vilken fucking twist.
2: Åh gud, Klara!
1: Det var väldigt roligt att höra dig köra fördomsprofilen.
0: Men jag blev också sugen på att läsa boken, den verkar så bra.
1: Den är svinbra, den är också så FYI, väldigt lång, alltså den är typ 700-800 sidor. Värt varenda sekund man lägger liksom på att läsa.
2: Hur mycket sa du?
1: Typ 700-800 sidor.
2: Och vad var det som du sa att du inte stämde?
0: Du är ju en mörk själ.
2: I relation med sugen på att lämna.
1: Ja, nej, jag är inte i en relation.
2: Nej, precis. Men vad var det som...
0: Han är inte kvinna.
1: Jag är inte kvinna.
2: Nej, nej.
0: Han mår inte dåligt.
1: Nej.
0: Väl?
1: Nej.
0: Du har inte bott ett år utomlands och precis kommit tillbaka.
1: Nej.
0: Är allt i piss och han längtar bort?
1: Nej!
2: Det var det där som...
1: Det är väl mer, vad ska vi säga, på en normal nivå av pissighet. Liksom.
0: Och åldern var ju ett haveri 27. Mm. Du är ju en vuxen kar.
1: Jag är 27 i själen kanske.
0: Så kanske det är.
1: Svårt att växa upp.
0: Och du är inte, ja.
2: Men vad kul att det var... Ja, hur hittade du den här boken?
1: Alltså... Jag fick den rekommenderad.
2: Mm.
1: Gud vad jag glömmer bort namnet också. Mm. På då, för att det är någon som vi alla har jobbat med.
2: Mm.
1: Herregud.
0: Silla?
1: Nej, en annan rödhårig.
0: En annan rör. Linnea?
1: Nej. Men gud vad jag skäms nu att jag inte kommer ihåg hennes namn. Nu bara satt mig på
0: rödhårig. Inge P. Nilsson har jobbat här.
2: Nej, du tänker på Camilla Vågeborg.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Exakt.
0: Gud, vilket var passande till bokens tema som handlar om en kvinna som alltid glöms bort.
1: Gud, ja. Förlåt Camilla.
2: Nej, gud, Kristoffer.
0: Jag har aldrig glömt bort Camilla Fogelborg.
2: Nej, inte
0: alls. Du, Nabi, du ska också sända.
1: Ja, det ska jag.
0: Brukar du läsa lite under låtarna?
1: Nej. Jag läser på ibland om låtarna. Om jag känner så, men gud, det här jag hörde. Jag måste veta mer.
0: Vad ska du hitta på?
1: Ikväll så får jag sällskap av Funky Loffe, DJ och producent. Vi ska snacka om hans, han har en Peter Lounge mix som är liksom så om disco och funk runt världen. Och han ska liksom ta oss till två av hans favoritställen i världen och liksom visa på hur discon, klassiska discovibben lever i den kulturens musikvärld. Och så ska vi försöka sammankoppla fysikpriset, Nobels fysikpris, med musik. Hur? Det får ni, får ni
2: Gud,
1: höra.
2: Herregud, vad kul det låter.
1: Ja, ja.
2: Va? Navid.
1: Det är så vi gör på kvällarna.
0: Ha så kul då. Ja.

0: Well, 'cause I'm bossy.
1: Wiley, Stefflan Dan och Idris Elba, Sean Paul också där i Boasty hör du här i P3 med mig Navid som tagit över nu. Och vi ska ju fly round the world tillsammans med Funky Loffe om en liten stund, men vi börjar allting här på kvällen med Benjamin Ingrosso, här hans Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Förra veckan så snubblade jag över en nyhet som kändes som väldigt goda nyheter, alltså för alla oss då som ibland tycker att det bästa sällskapet, ja men det är sin egna.
1: The introvert travel agency set up by Sweden's tourism board wants everyone, regardless of how social they are, to enjoy all that their country has to offer.
0: Nu att det var en australiensisk nyhetsklipp som berättade om turismen här i Sverige, det ser vi kanske någonting om mina flöden. Men hur som, egen tid kan ju vara rätt härligt, särskilt om man får bestämma musiken helt själv. För visst finns det låtar som man helst inte delar med någon annan. Vi har ju faktiskt en så musikalisk Mina vännerbok som många av våra artister som kommer hit får göra. En av dem var Orchid. I våras när hon var här så berättade hon då om låten som hon brukar lyssna på när hon är ensam.
2: Men det är också en sån barndomsgrej som jag hittade när jag var yngre, och den liksom gav mig mycket styrka, och jag tyckte att musikvideon då var jättehäftig och det är väl också lite det här liksom punkiga och någonting som fortfarande lever kvar, det är liksom Avril Lavigne som fast idag då. Mm. Och det är liksom Misery Business, är en av mina favoritgymlåtar som nu alla ska få höra sen också.

låten då som Orchid gillar att lyssna på ensam. Hela den intervjun med Orchid finns ju att hitta på appen eller i appen Sveriges Radio tillsammans med alla andra våra artistintervjuer. Men jag tror nästa person på tur är också en sån människa som gillar att vara ensam och lyssna på musik ensam. Om det är Paramore som Joakim Berg gillar att pumpa i sin ensamhet återstår att se. Här är hans senaste singel, Moderna Tider.

Erykah Badu och The Alchemist med Breezy hör du här i P3 med mig Navid. Från deras gemensamma platta Before the World Blows. Vilket är kul för att det albumet i sig låter mer, vad ska vi säga, som en mörk höstkväll överlag. Sen finns det så ett, två spår, bland annat då Breezy, som är mer som en så solig vårdag kanske. Men rekommenderas för alla som gillar det sättet. Någon som också, ja, det är en mix av en mörk höstkväll och så en solig, kanske solgång kanske, från The Avalanches tillsammans med John Glazer och Khadija Al-Hafani i Far Away.

The Avalanches, John Glacier och Khadija Alafani med Far Away, hör du här i P3. Gå vidare med en låt som handlar om att bli kär och bli rädd. Vackert och bitterljuvt har Robin själv förklarat hur Hang With Me känns för henne.

Carol G, Jude Line, Orzovsky med Baby Wow hör du här i P3 med mig Navid. Alldeles strax får jag ett wow-besök av ingen mindre än DJ och producenten Funky Loffe. Vi ska snacka om hur det klassiska disco-soundet tas emot i olika delar av världen. Specifikt då hans två favoritställen. Men innan det så ska vi ta oss till ett favoritsamarbete av någon som är känd för att sjunga otroligt bra och någon som kanske retas för att inte sjunga så bra. Det är Whitney Houston och Enrique Iglesias.

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever, hörde vi P3. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter, och Agnes som står redo, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med politik. För det rödgröna gänget är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att genomföras innan en ny permanent lösning är på plats. Och det är den första frågan som sossarna, vänstern, centern och MP är överens om sedan valet. Svenska kyrkan har avkragat en präst i Norrbotten som dömdes till fängelse för barnpornografibrott i höstas. Och det betyder att han inte längre får jobba som präst. Nu är jätteaffären i Hollywood klar. Ja, Paramount köper Warner Bros. Det har ju varit en himla massa turer mellan filmstudiorna, men idag blev dealen alltså klar. Och om man räknar in skulderna är affären värd drygt 1100 miljarder kronor, rapporterar amerikanska medier. Den 30 november drar Musikhjälpen igång på Kärlekens torg i Linköping. Årets tema är för psykisk hälsa i krig och kris. Uppskattningsvis drabbas en av fem som varit med om en kris eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Det säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen till P3 Nyheter.
2: Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten.
1: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
2: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Ja, det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi ska ta en trip runt världen tillsammans med DJ:n och producenten Funky Loffe, eller till två av hans favoritställen just nu i alla fall vad gäller det klassiska disco-soundet och hur det tolkas på de ställena. Dessutom så har vi massa ny musik från Ash och Boy with Apple som väntar, men allra först Rocket Man, Hoogland och Kids Douche Rooms.

0: Hogland tillsammans med Kids Douche Rooms, Rocketman hör det här i P3 med mig Navid. Och med mig nu så har jag med mig DJ:n, producenten och skivgrävargeniet Kristoffer Eriksson aka Funky Loffe. Välkommen!
1: Tack så jättemycket och vilken fin presentation.
0: Endast det bästa för de bästa. I din senaste P3 Lounge Mix, där vi hör dig ganska ofta här i P3, och då bjuder du på disco, funk och house från hela världen, står det. Och vi har bett dig då ta med oss på en liten resa till två av dina favoritställen runt om i världen.
1: Yes.
0: Vart ska vi börja någonstans?
1: Jag tycker att vi börjar i Tyskland faktiskt. Tyskland med relation till Brasilien. För anledningen till att jag valde de här två låtarna, det är för att det är båda två artister som skapar ett disco-sound som både låter gammalt och nytt på samma gång. Och jag tycker det är väldigt fint att se att med produktionsteknik så har det blivit enklare att kunna göra precis den musiken man vill. I kombination med att musiken sprids så pass enkelt nu för tiden så kan man hitta målgrupp för även smalare genres och även få det att gå bredare. Och därför så tycker jag att den här gruppen är väldigt, väldigt bra.
0: Kul, men då är det så musiker från både Tyskland och Brasilien då?
1: Ja, men precis. Det här är ju då, jag ska försöka komma ihåg exakt vad de heter då, men på sång så har vi då Lucia Montenegro, som är baserad i Österrike, men som är född i Rio de Janeiro då, som växte upp med MPP, som är då musik som kallas då, vad är det?
0: Musica Popular Brasil, något
1: sånt. Tack så mycket, för jag vill inte uttala det själv. och jag tycker verkligen att de får till ett fantastiskt sound tillsammans med sin producent då, som är baserad i Tyskland, som heter Dustin Brown. Och den här låten då kom precis i år, låter nytt och gammalt på samma gång, älskar det.
0: Kör vi!

0: Ja, den här lilla flöjten i bakgrunden.
1: Otrolig.
0: Väldigt, väldigt härlig.
1: Fast det där är ju en cuica, ingen flöjt.
0: En cuica?
1: Ja, en sån där trumma som man gnuggar.
0: Ja, det är det det är. Men också så klassiskt brasilianskt instrument.
1: Precis,
0: eller? Ja. Det här var Curio Curio, gruppen alltså, med deras låt Bem Querer, som då betyder ungefär ömhet på svenska. En låt vald av Mies van Kloffe som ett exempel på en väldigt bra tolkning av klassiska discosoundet.
1: Men det tycker jag också, fast speciellt det här är ju disco fast ifrån brasilianska popgenren MPU.
0: Precis.
1: Och det är det som jag tycker är fint med det här, för att det känns verkligen genuint.
0: Vad är det med just Brasilien? Ser jag som ett stort fan av brasiliansk musik, liksom speciellt då den här eran som det här soundet kommer ifrån. Men vad är det du tycker, alltså vad fastnar hos dig?
1: Jag tycker speciellt att brasiliansk musik, man måste ju prata groove i allmänt. För essensen i olika musikkulturer brukar ju ofta komma fram vad som gör sig bra i alla olika genres. I Sverige så har vi mycket melodier och catchiga texter. Liksom. Och vi gillar verkligen det och har haft det historiskt som en bra del av vår musik, medan de har olika former av groove, rytm, trummor på olika sätt i massor av olika genrer, så det tycker jag gör sig fantastiskt även nyskapat.
0: Vi ska ju ta oss till ett till av dina favoritställen då som tolkar det här klassiska discosoundet. Här så var vi delvis i Brasilien, delvis i Tyskland, men yes. Vi ska hålla oss kvar i Europa nu.
1: Det tycker jag vi ska göra, absolut. Vi ska till Holland och Paris som en kombination.
0: Oh, vad är det de har att bjuda på?
1: De har att bjuda på en label som släpper musik för dansgolvet, men som ska vara levande. Och då blir det disco.
0: Kör vi!

0: Lyssna på P3 med mig Navid. Det här är Jeroboam. Sa jag rätt nu?
1: Jag tror det.
0: Night Away heter låten i alla fall. En låt vald av min gäst Frank Loffe.
1: Yes.
0: Som ett exempel då på ett ställe som du gillar, hur de förvaltar det klassiska discosoundet.
1: Men det tycker jag. Det här är ett band som är ifrån Paris. Som är en stad som, när jag började leta mycket disco och funk, så hade de en otroligt stor så kallad boogie-scen. Och boogie, det är då lite grann en 80-tals aktiga formen av disco, funk slash soul. Den här låten är i den åran. Så den låter lite mer 70-tal, men har det här klassiska boogie-groovet som Frankrike alltid varit otroligt bra på.
0: Men det är också en låt typ från i år, det här.
1: Det är en låt från i år,
0: ja.
1: Exakt. Och den är ju då släppt på holländska labeln Space Grape, som inriktar sig mot live-musik, som sagt. Och då blir det ju disco överlag, för det är det som de gillar, och jag tycker att de gör ett otroligt bra jobb.
0: Vad är det med just liksom fransoserna, hur de tar sig an det här soundet? Vad tycker du är utmärkande för dem?
1: Ja, det finns otroligt mycket, det är ett otroligt stort land liksom. Ja. Men jag tycker framförallt att de är duktiga på just boogie-soundet, för att de alltid har haft en stark kultur kring det bland DJs sen 80-talet och framåt, på större sätt som jag har sett på andra ställen när jag har åkt runt och spelat, eller även här i Sverige. Då har det kanske varit en annan känsla av disco som har varit populär.
0: Gud, en spontan tanke jag fick i huvudet nu. Eller bara, Daft Punk, killarnas, enast om ens farsa är väl gammal så boogie-artist?
1: Ja, ja, det är han. Men nu sätter du mig på plats. Jag vet liksom inte riktigt. Jag borde komma ihåg exakt vad det är. Minns du?
0: Nej, det var bara när du pratade om det. Det känns som att så en rolig grej att ta upp. Men alltså, sitter vi och bara spekulerar. Två snubbar som sitter och killgissar om saker.
1: Exakt.
0: Vi kan släppa det. Det här är ju för att du har ju en P3 Lounge Mix ute som man kan lyssna på i appen Sveriges Radio, där du tar liksom lyssnaren och på en liten rundresa runt världen.
1: Precis. Jag försöker att hitta musik inom det här soundet från lite överallt som passar bra att sätta ihop till en timmes groovy mix som man kan njuta av på kvällen, helt enkelt. Men då är det även också sånt som är lite mer houseigt, sånt som är lite mer souligt, och liksom vad som bubblar just nu runt omkring.
0: Vi ska ta och lyssna på en till låt, men det här är faktiskt din låt som du gör tillsammans med Sofie Norling. Ching, ching, hej, hej, så ska vi snacka lite mer med Frank Loffe. Alla kan

0: Funkeloffet tillsammans med Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Hör man det här, man blir inte så förvånad att så lite samba, lite disco är det som du gillar när du producerar sån här musik. Ja. Vad händer framåt för dig då, Funkeloffet?
1: Hösten ser väl ganska rolig ut i alla fall. Jag spelar lite här och var, inga större högflygande spelningar, lite på mina hemmabarer och hemmaklubbar och sådär, och sen så kommer jag börja jobba på min kommande EP som jag förhoppningsvis får klar till nästa år någon gång.
0: Har du grävt fram några så gamla guldkorn som du gjorde på den här EP:n?
1: Ja, det har jag verkligen, men jag vill liksom inte jinxa det genom att gå ut med det i universum redan. Vi får liksom se vad det blir för någonting som hamnar på den, men min tanke är just att slå ihop gammalt nytt och båda mina alias och allting som man har att göra från sin egna kreativa själ, och sen bara i slutändan få se vad det blir. Men jag tänker att disco är samlingsordet i alla fall.
0: Oh gud, det är ett väldigt bra ord. Och så har du en till P3 Lounge Mix som kommer komma.
1: Yes.
0: Vill du avslöja något om den?
1: Det är också i discospåret, men lite mer blandat. Det blir soul, det blir bland annat Keitranada, det blir andra lite mer houseigare grupper och även kanske lite svensk liksom, upptempo soul. Blandning, mycket större blandning än vad det brukar vara egentligen på mina mixar, men jag tycker ju också det är kul att utforska det hela svängiga spektrat.
0: Gud vad fint. Funkeloffet, tack så jättemycket för att du kom förbi, man.
1: Tack så mycket.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2, hör du här i P3 med mig, Navid. Vi ska vidare nu med en ny låt från artisten Ash. Det är en låt som tar liksom flera olika svängningar, fler än man tror att det hinns med på dryga 3 minuter. Det är då låten Stop the Wedding som Ash beskriver som en av sina absoluta favoritlåtar. Och skämtar om att artister visserligen alltid säger så, men att hon faktiskt menar det. Den här låten skrevs som titeln antyder med tanken på att hon kanske borde ha stoppat sitt första bröllop. Men för henne så handlar det om mer än så. Det är en låt om rätten att ändra sig. Att lämna relationen, lämna vänskapen, hemstaden, jobbet eller rollen andra förväntar sig att man ska ta. Och ibland är det modigaste man kan göra och helt enkelt att då stoppa bröllopet.

0: Är det oschysst om man spelar den här liksom på en kompis förfest i bröllopet? Jag vet inte. Men vi låter det vara. Ash med låten Stop the Wedding hör det här i P3. Men nu så ska vi klä på oss de tajta jeansen, ta fram mustasch-tatueringen på fingret och så på med Milady Fedoran. För vi ska tillbaka till 2005 och ta för Lions och låten Coca-Cola Veins.
1: Le spectacle en général comme inversion concrète de la vie et le mouvement autonome d'une

Kerstin Ljungström tillsammans med Casino med Saltvatten. Casino är ju då från Göteborg och vi ska till hans gamla hemstad för lite shoegaze, drömpop, noise pop. Många olika epitet man kan använda på den här musiken från gruppen Boy with Apple. Här blir senaste låt Simplicity.

Boy with Apple med Simplicity hör du här i P3 med mig Navid. Och nu i helgen så gick den första upplagan av festivalen Power to the People av, som Rage Against the Machine-gitarristen Tom Morello anordnade, och det blev en dag fylld av med oväntade möten. Tanken var att samla artister, fans, aktivister och lokala röster kring musikens kraft att skapa förändring. Och på scen så dök namn som Foo Fighters, Bruce Springsteen och Jack Black upp i olika samarbeten. Och en av de stora ögonblicken på festivalen, det var när Jack Black gjorde Walk This Way ihop tillsammans med Run DMC, eller DMC, Cypress Hill, Chuck D och Tom Morello själv. Och Jack Black, han körde också ett hyllningssätt till Black Sabbath där han sjöng bland annat War Pigs.

0: Och när man kollar på de här klippen från Power to the People-festivalen så inser man att man kan liksom inte, eller man borde rättare sagt inte glömma att så plojig som den här mannen kan vara så är han också riktigt, riktigt jävla bra på rock'n'roll. Ett bevis som han gav, eller som han gav bevis för på Tenacious D's debutsingel Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other.

Tenacious D med Tribute hör du här i P3. Och jag kan också rekommendera serien Tenacious D. Alltså för att det är ju där som Jack Black och Kyle Gass skapade den här gruppen. En väldigt, ska vi säga, den är mer absurd än plojig humor. Tre säsonger, gick i slutet på 90-talet, finns på HBO för den som är sugen på att lära sig mer om rockhistorien där.

Yalda med Blond hör du här i P3, och alldeles strax så ska vi bege oss ut i rymden. Vi ska snacka lite grann om Nobelpriset i fysik. Hur hänger det ihop med musik, undrar du? Det ska vi ta reda på om en liten stund, men här och nu, Lily Allen.

0: Lily Allen, Pussy Palace, hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter nu från Agnes. Varsågod.
1: Tack för det. De tre patienter som intensivvårdats i Växjö efter den allvarliga bussolyckan igår har nu fått lämna IVA och får istället vård på annat håll. Det uppger Region Kronoberg. Och regionen har nu även lämnat stabsläget. Ett tiotal personer vårdas dock fortfarande på olika sjukhus. Det var sent igår eftermiddag som en buss körde av vägen och välte mellan Alvesta och Växjö. Och en person dog i olyckan. Regeringen ger nytt grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 stycken årligen. Men Migrationsverket uppskattar att man bara kan ge 350 stycken flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked, men först igår kom Justitiedepartementet med ett svar. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar, identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Nu byter vi ämne helt, för det är ju höst och det innebär säsong för det här. För på hösten vaknar för många lusten att se eller läsa om Twilight-serien, men också att tvinga folk i ens närhet att ta del av franchisen för första gången. Och enligt psykoterapeuten Deborah Myllrad så kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det, även om man inte är så intresserad själv.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
1: Fast det nu gått 20 år sedan den första Twilight-boken gavs ut så ser hypen kring berättelsen ut att vara lika odödlig som vampyrerna den handlar om. Och P3s populärkulturreporter Michelle Hallström tror att historien om Bella, Edward och Jacob fortsätter nå ny publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här genren.
1: Och sist om ett riktigt läskigt verktyg som säljs på auktion. Here's Johnny! Ja, det handlar om The Shining-yxan som Jack Nicholson hugger sig genom en hotellrumsdörr med. Den beräknas gå för någonstans mellan typ 400 och 600 000 kronor, rapporterar The Independent. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kån. Nu över igen till dig, Navid.
0: Tack så mycket, Agnes. Kommer du, vad heter det, buda på yxan?
1: Jag använder inte yxa så mycket. Och hade jag gjort det så är ju den...
0: Men det är väl mer en prydnadsgrej. Du kan ju ha den uppe liksom på väggen.
1: Ja, det hade varit fett i och för sig. Kanske alla, ska testa.
0: Ja, alla som kommer hem till dig från överraskning. Bara skärp dig. Tack
1: bra
0: så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vi har inga yxor från filmer som vi ska avhandla den här timmen, utan vi har massor av ny musik, bland annat då Jay Stevens, Harrison First och lite nytt från Fontaines DC. Men allra först så ska vi, jag tänkte säga dyka ner i stjärnorna, men det gör vi inte. Vi ska resa upp till stjärnorna, vi ska snacka lite grann om Nobelpriset i fysik och så låtar som tar en ut i kosmos helt enkelt. Det gör vi efter Jonas Lundqvist.

Jonas Lundqvist dog för några år sedan, hör du här i P3 med mig, Navid. Och vi ska öppna upp med både våra ögon och öron för kosmos nu. Och vi börjar med ögonen och Nobelpriset i fysik som delades ut idag till belgiska partikelfysikern Francis Hansen. Och tack vare honom så har då forskare lyckats fånga extremt svårupptäckta partiklar från rymden som heter neutriner. Alltså tänk dig att de är som så små kosmiska budbärare som åker igenom allt utan att krocka. Alltså de färdas rakt genom stjärnor, planeter, människor och fortsätter gå. Med observatoriet Ice Cube som ligger vid Sydpolen så används Antarktis is som en jättelik detektor. Och när en neutrino ibland träffar en atom i isen så uppstår en liten ljusblick som kan mätas. Och den här upptäckten, den visar att liksom så högenergiska neutriner kommer från våldsamma händelser långt ut i universum, vilket då ger forskare ett nytt sätt att studera sånt som är svårt att se. Vilket då tar oss till kosmos i våra öron och 70-talsrockaren Todd Rundgren, mannen som jag kallade bitter förra veckan på grund av hans onödigt hårda kritik mot Taylor Swift. Men grejen är, när man hör hans musik så kan man ju fatta lite vart de här åsikterna kommer ifrån. För att här så har vi ett stort, flummigt och väldigt så 70-talet experiment där syntar, progrock och new age-idéer möts. Det är Todd Rundgren när han är som mest rastlös och kompromisslös. Mindre hitmakare men mer ljudalkemisk alkemist på kosmisk upptäcktsfärd här i A Treatise on Cosmic Fire.

lite så jag tänker mig att rymden låter om man skulle våga åka upp dit utan hjälm eller någonting på. Men det är så kul, Todd Rundgren då med A Treatise on Cosmic Fire, en låt som är döpt efter författaren Alice Baileys bok med samma namn, som släpptes om någon gång slutet på 20-talet. Och det här är då en bok, men hon är bland de första som använder uttrycket New Age, om man säger så. Det hörs ganska väl i den här låten. Men jag tycker att vi fortsätter lite på spåret med fysik och rymd med den spanska popartisten Amaya. Eller mer kanske gravitation, det är en del av fysik. För att hon sjunger ju här bland annat om att människan hon är kär i får henne att gå 2 meter ovanför marken. Och att de är så kära i varandra, till och med månen är avundsjuk.

Tack så mycket Amaya och hennes Nanai. Vi får stänga Nobellådan för tillfället. Det kommer nog bli fler chanser för oss att prata om hur de här olika priserna har med musik att göra. Men här och nu så fortsätter vi med Yukimi och dina ögon. Här vann du livet.

Jay Stevens med No One Knows My Name. Det enda jag tänker på när jag ifall läste den här titeln var... Men där fick vi det ur vägen. Det här är då från Jay Stevens debutalbum Audacity, som hon menar föddes ur en vilja att bryta sig loss från de begränsningar som lagts på henne och lusten att då gå hela vägen, testa allt och kasta allt mot väggen och se vad som fastnar. Jag tycker vi ska fortsätta i de här elektroniska beatsen, fast vi ska dra ner tempot en aning, kanske öka basen lite och få något som är lite närmre örat tillsammans med Harrison First här i Getting Closer.

Harrison First med Getting Closer hör du här i P3. Vidare nu till kanadensiska Sophie Stell som rör sig i en värld av ljud som påminner om A.G. Cook, Lord och O.K. Lou. Här hör vi då henne i sin egen I Do.

0: Morgonpasset i P3.
1: ADHD-avsnittet av Skavlan väcker tankar, men även åsikter.
2: Nobelpriset i medicin förstår vi inte ens lite. Tack och lov finns Hjärnkontoret-legenden Victoria Dyring.
1: Välförtjänt.
2: Barnbord, inte mitt Sverige.
1: Mitt gullighetskapital som gav mig möjligheten att välja och vraka ur gamlingars kak- och bullsamling.
2: Det räcker nu, Gunnar.
1: Musikhjälpens tema i år, för psykisk hälsa i krig och kris.
2: Vi hörs imorgon.

Ny musik från Fontaines DC, det här var deras tang. De ska ju släppa ett album ganska så snart och den enda gästen som de har på den plattan är ingen mindre än spanska Rosalía. Och min producent ikväll, Isabella, hon är ju ett Rosalía-fan, så jag bad henne ta fram en låt som påminner lite grann liksom om det här soundet som skulle kunna funka ihop med Fontaines DC, och hon plockade fram en som hon gärna hade velat höra Fontaines DC göra cover på, Rosalías låt De Madrugada.

verkligen 100% höra Fontaines DC göra någonting på. Rosalía, som sagt, The Madroga, hör du här i P3 med mig, Navid. Och vi ska tillbaka till Irland nu, för att det är där Fontaines kommer ifrån. Fast den här gången så är det med singer-songwriter Soak och titelspåret från det kommande debutalbumet Decembers. Nu, Soak beskriver det här albumet med ett citat ur författaren Thomas Wolfes bok You Can't Go Home Again, om att man inte kan gå tillbaka till barndomen, den gamla kärleken, livet som det en gång var. Och hon säger att hon länge försökte motbevisa det, kanske för att det gamla kändes tryggt. Men till slut behövde hon släppa taget och gå vidare, och därför handlar Decembers för henne om förlåtelse.

Ändå ett fint så country twang här av irländska Soak och låten Decembers. Väldigt passande då att nästa artist på tur, eller nästa grupp på tur, är Sunnan med deras Takes Me Back.

Sunnan, Takes Me Back hör du här i P3 med mig Navid. En titel som känns passande på något sätt, för att vi ska ju blicka tillbaka till tidigare ikväll när jag hade DJ:n och producenten Funky Loffe med här i studion. Han tog oss med på en liten så diskoresa till två ställen han tycker förvaltar det klassiska discosoundet riktigt bra. Och då hamnar vi då i Brasilien och Frankrike bland annat. Jag tänker att vi ska fortsätta den här resan, fast på egen hand nu, till Egypten. Och där så hittar vi artisten Hamid Al-Shaeri och hans klassiker Ayuna från 1983. En titel som betyder hennes ögon på arabiska. Och här så blandar han disco med funk, 80-talets syndpop och traditionella arabiska melodier. Bara njuta.

Olivia Dean trodde verkligen att hon hade hittat botemedlet till hennes sjuka, den här gången i The Cure. Och det är något med den här låten, den påminner mig väldigt mycket, inte jag igen som ska liksom ta och dra paralleller till en gammal gubbe som gjorde musik för länge sedan när vi haft en kvinnlig artist här, men Seal's Kiss from a Rose, det känns liksom både musikaliskt, tematiskt, känslomässigt som att den är i samma värld som Olivia Rodrigo's The Cure. Antingen det eller så vill jag bara ha en låt där vi alla kan sjunga med lite grann. Någon av de två orsakerna är det, du får du bestämma.

Seal med Kiss from a Rose hör här i P3 med mig Navid, som alldeles strax ska lämna studion. Både jag och Isabella har annat för oss den här kvällen än att stå här och sjunga med i låtarna, hur roligt det än må vara. Alldeles strax så blir det nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men här och nu så lämnar jag er med någon som kommer få revansch på festivalen Primavera Sound nästa år. Hennes spelning den här sommaren blev inställd på grund av dåligt väder. Vi håller tummarna för att Bad Gal kommer få till det då nästa sommar.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford. Tidigare har 6 brittiska män gripits men senare släpps mot borgen. Samtidigt rapporterar flera amerikanska medier om att det var en oro för en möjlig drönarattack som ledde till att USA valde att dra tillbaka sina bombplan från den brittiska flygbasen i söndags.
2: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel, och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford, som används av USA, är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC. Barons var med och ledde Storbritanniens strategiska försvarsöversyn förra året.
3: They're essentially parked in the open, and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
2: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen, och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året, där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Benner, London.
1: Polisen har skjutit verkanseld mot en utåtagerande man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
4: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde ett larm om en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen vid slottet, Lejonbacken, så har polisen skjutit verkanseld. Det föreligger inte någon fara för allmänheten, är bedömningen. Och den här mannen, den misstänkte, är omhändertagen av polis. Och polisen kommer att arbeta vidare på platsen och med andra utredningsåtgärder kopplat till den här händelsen.
1: Och den misstänkte gärningsmannen som träffades av polisens verkanseld vid skottet är enligt polisen allvarligt skadad. Svenska kyrkan har avkragat en präst i Norrbotten som för en månad sedan dömdes till fängelse för barnpornografibrott. Luleå stifts domkapitel bestämde idag att mannen inte längre får tjänstgöra som präst.

0: Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
2: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
1: God morgon!
3: God morgon!
1: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
3: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också det, och med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom, och mellanmänskligt våld är det. Tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
2: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
3: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplat till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd, ja.
2: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
3: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare, och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpar liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och varför är det farligt?
3: För att du...
2: Alltså, det finns farligt. Väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
3: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden. Men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
1: Inga som helst jämförelser i övrigt, mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, yeah, som jag har haft, mm-hmm, så det handlar ju om samma samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
3: Yeah.
1: Alltså av att typ så här, ha lite stress i medelklasstillvaro och totalt bara kollapsar. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
3: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns det liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.

0: Det här är morgonpasset i P3.
1: I år är temat i Musikhjälpen för psykisk hälsa i krig och kris. Vi har med oss Annette Karnemalm som är psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade och pratar just om det här temat och det här ämnet. Och sådär. Och vi var inne lite på det här innan låten att jag sa att hur kan jag och så många andra bli stressrelaterat sjuka för att vi har mycket i kalendern samtidigt och liksom kollapsa fullständigt och behöva vara borta från jobb i 1,5 år medan människor flyr från bomber, övergrepp, förlorar nära och kära, konstant stress och ångest och ändå klarar att så här, gå upp på morgonen, ta sig till ett annat land, fly, ta hand om sin familj. Hur är det möjligt?
2: Det är just det. Jag tappade tråden innan. Att till skillnad från en utmattning så föreligger det ju ett väldigt, väldigt tydligt hot som kräver att du är på något sätt klar att fly eller fäkta när helst det behövs. Men sen tänker jag att man kan dela i olika ohälsotillstånd när det kommer till psykisk ohälsa är ju också det täta bandet mellan kropp och själ. Där jag tror att människor som har haft depression eller drabbas av utmattning känner av det här att man slutar fungera också i kroppen. Och det är väldigt, väldigt tydligt i kanske den psykiska sjukdom som är tätast eller har tätast band mellan kropp och själ är just posttraumatiskt stresssyndrom. Därför att flykt kräver att kroppen engageras.
1: Så det kan vara det är samma mekanismer i att bli totalt alltså nervsystemmässigt utmattad, men att kroppen fortfarande är så här, du måste kunna springa. Typ.
2: Precis, och det blir ett problem sen för att under krig, under konflikt, i ett fängelse så har du liksom nytta av den responsen. Du ska kunna sätta dig i säkerhet och då underlättar det att du kan springa, du skjuter ut liksom blod i blodbanan. Men när man sen är i säkerhet så är den inte längre funktionell ju. Nu är du trygg, nu är du i säkerhet. Men kroppen fortsätter reagera som om du är under hot. Och plötsligt så blir det en sjukdom som kan vara väldigt, väldigt svår att hantera.
3: Men, och det, då pratar vi liksom på individbasis. Mm-hmm. Men samtidigt så här, när det gäller krig, då är det hela samhällen mm-hmm. av människor som drabbas på det här sättet.
2: Yeah.
3: Hur kan det arta sig?
2: Jag tänker att det artar sig så som stresstillstånd ofta gör, att man blir som den här mannen jag talade om, att man tappar lust, man tappar glöd, man tappar intressen. Sen hör det ju till saken att infrastrukturer faller samman.
1: Ja, alltså, hur påverkar det samhället? Liksom?
2: Precis, alltså affärer är inte öppna, det saknas mat, det saknas vägar, det kan man tänka sig hur det påverkas. Det saknas skolor, det saknas idrott, det saknas allt det som i grund och botten kanske gör oss till människor, som gör oss till värdiga varelser och alla är varse detta. Alla människor är också beroende av sina relationer. De hjälper oss. De är viktiga för oss alla. Igen, det är det som gör oss till människor. Men människor under stress är inte så bra på relationer just.
3: Jag bara undrar just här när man pratar om det här. Det känns så extremt mörkt. Men finns det något ljus i tunneln för folk som har blivit drabbade av det här? Finns det någon utväg? Finns det något,
1: kan man bli frisk typ?
3: Ja.
2: Definitivt. De flesta blir inte sjuka. De flesta läker av sig själva när man väl kommer i säkerhet. Och då pratar jag ju mycket med människor som är posttraumatiskt stresssyndrom, det vill säga efteråt. Idag talar vi i mitt fält ganska mycket också om OTSD, eller vad man ska kalla det, ongoing traumatic stress disorder. Det är väldigt många som lever med detta under lång tid. Det gör det svårare att läka. Våldet gör det svårare att läka. Men de flesta människor som drabbas av trauman läker på egen hand. Men när man blir sjuk så finns det absolut hjälp att få. Och det ser ju vi hos oss, hur människor läker. Också i kraft av sin familj, sina nära och kära. Men också med hjälp av behandling. De flesta läks själva. Det underlättar med stöd, men det här är det mest hoppfulla arbete jag har haft, mot förmodan.

0: faller LKN. Härlig morgonpasset i T3.
1: Vi pratar med Annette Karnemalm som är psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för människor som har blivit utsatta för krig och tortyr och sådana saker, apropå årets musikhjälpen tema då. Du har ju också jobbat med att utbilda människor som själva befinner sig mitt i krig och konflikt. Mm-hmm. Hur hjälper man någon som ska hjälpa andra liksom samtidigt som de själva är drabbade?
2: Det adderar svårigheter såklart, men det adderar också, vi har varit på många platser, både jag och medlemmar i mitt team, och undervisat. Och det är fantastiskt att få lov att vara på plats och verkligen finnas i de kontexter som våra patienter kommer ifrån. Det är otroligt fint att få möta människor som stannar för att bistå. Men en tydlig dimension är ju att de själva väldigt ofta bär på samma upplevelser som sina patienter. Så att det behöver finnas en ödmjukhet igång i termer av att ni inte heller i säkerhet. Att det ofta finns väldigt många förluster i rummet som aktiveras när vi talar om dessa ting. Och i många utbildningar som vi använder då i olika manualer, olika metoder som alla då handlar om att återbesöka minnen, så använder man också sig själv under utbildningen när man kanske berättar sin historia för sin medstuderande.
0: Alltså det kan nästan vara att det gynnar situationen att man delar erfarenhet, eller försvårar det bara?
2: Jag tänker att det gynnar så tillvida att när jag har en utbildning här i Sverige och jag tillsammans med en kollega utbildar sin metod, så tänker jag att det är oerhört viktigt för mig som är terapeut att veta hur det är att sitta här i den stol som patienten sen sitter i. Så det tänker jag är viktigt. Jag tror att det finns en del, en dimension där man kanske känner igen och att det är bra. Men jag tror ingalunda att det krävs att man själv har trauman med sig för att förstå. Människor förstår varann. Men däremot så kan det vara svårt, därför att det kan aktivera just den här återupplevanden av det jag själv har varit med om. Och det tycker jag att vi har varit med om många gånger. Att människor får det svårt när de ska återge, därför att de minns det de själva har varit i och reagerar kraftfullt på det med sorg eller då med rädsla. Det
0: låter som extremt komplicerat. Men en extremt komplicerad situation menar jag bara.
2: Ja, absolut.

0: Let's get married med Miley Cyrus här i morgonpasset. Det är Petri.
1: Vi håller på att prata om årets musikhjälpen tema för psykisk hälsa i krig och kris. Med hjälp, till hjälp för att förstå det här temat lite mer är Annette Karnemalm som är verksamhetschef och psykolog och jobbar med krigsskadade och tortyr, eller människor som har blivit torterade, PTSD, mycket sådana diagnoser. Jag har gjort Musikhjälpen 3 gånger och då när vi har haft olika expertgäster så har de ofta pratat om att så här, ja men det behövs det här, det behövs det här, det behövs också psykosocialt stöd som är en liten bortglömd grej, att det är en otroligt stor del av bla bla bla. Och då undrar jag så här, vad är det här psykosociala stödet på plats då? Är det att man sätter upp psykologmottagningar och säger kom hit, eller hur funkar det rent konkret för de här människorna på plats?
2: Vi brukar beskriva en pyramid snarast, där vi som står för terapi och den typen av interventioner ligger högst upp. Allra längst ner så finns ju dels det basala, att få en filt, att få socker, saft, värme, någon att tala med. Där finns ett psykosocialt stöd som ofta sker på samhällsnivå, bland nära och kära, frivilliga genom vår rörelse, internationella Röda Korset. Man gör mycket stora insatser. Det handlar igenom att ge människor hopp, att ge människor stöd. Och människor på den nivån eller i det tidevarvet har ju inte hunnit bli sjuka heller. Så här handlar det mer om att se till att skapa mening, att ge aktivitet, värme och stöd som sagt, för att förebygga ohälsa i ett senare skede.
0: Och hur ser det ut rent konkret på plats då? Hur skulle man vilja att det gick till?
2: Ofta så tänker jag att man behöver skydd, alltså i termer av något slags fysiskt skydd, och det kan ju vara skyddsrum, det kan också vara att man flyttas till ett läger, vad helst det kan vara. Sen handlar det ofta om alltså skydd från värme och köld. Det handlar väldigt ofta om mat, alltså att man får någon slags näring till sig. Men igen, vi är människor, så vi behöver också band. Vi behöver se till att våra nära och kära också har överlevt, om det är så. Men sen behöver vi också få tala med dem, eller med andra människor. De behöver inte nödvändigtvis ha varit med om samma sak, men det hjälper också att tala med människor som man har delat den här upplevelsen med. Vi vet att det hjälper.
1: Men vad är det som kostar då? För jag tänker så här, om jag då lyssnar på Musikhjälpen om någon månad och är så här, din musik räddar liv, önska en låt. Mm-hmm. Så här, vad kan jag förvänta mig att de pengarna, nu kommer ju det portioneras ut sen, och såklart. Radiohjälpen ska ju ta ansvar för allt det där. Och så här. Mm-hmm. Men vad kan det vara som kostar? Alltså personal såklart, men så här, vad behövs pengar till?
2: Det behövs medicin, alltså helt enkelt liksom, att värna kroppen, att hjälpa människor som har skadats. Det krävs mat, det krävs filtar, det krävs dryck, det krävs många saker tidigt där vi kommer in som specialister, experter, långt, långt senare. Men vi kostar ju också. Mm. Sen kostar ju också sådana saker som frakter, transporter, vad det helst. Det har vi sett i flera kriser, både här nationellt och internationellt. Logistik kostar, och det är inte så attraktivt att tala om kanske. Nej. Men det är en förutsättning för att hjälp ska nå
1: Och jag
2: fram.
1: Antar att det också kostar att nå människor.
2: Ja, precis.
1: Alltså att till exempel, jag tänker på, vi hade Lubna Elshanti här förra veckan som pratade om att winter is coming, alltså i Ukraina. Mm-hmm. Och att jag tänker att så här, sitter du och försöker hålla värmen ihop med massa andra i en liten etta och man bara så, alltså tanken på att också vara så här, jag kanske borde gå och prata med någon. Mm-hmm. För det här är en ganska fruktansvärd upplevelse som jag tror kommer drabba mig senare om jag inte tar tag i det. Alltså jag tror att de tankarna nås nog ganska få av, och då kanske man måste så aktivt uppsöka människor på plats, eller?
2: Ja, ja och nej. Därför att ena är, befinner du dig i den här fight or flight-responsen, så är det inte samtal eller att söka den typen av stöd som upptar dig. Det är att sätta dig i säkerhet. Sen kan man ha uppsökande verksamhet.

0: olika. Men har du många svåra upplevelser, långvariga svåra upplevelser, eller att det då består av våld, så kanske du behöver specialister längre fram. De är också kostsamma. Mm. Men det är inte vi som ska in först.
1: Jag tänker att det finns många även i Sverige som har traumatiska upplevelser. Kommer det från krigssituationer, kanske i närtid, kanske att det har skett för länge sedan, men som kanske inte fått eller tagit hjälp. När vet man om, för många kanske inte behöver det, eller alla kanske inte behöver hjälp bara för att man har varit med om någonting sånt. Men när vet man att man behöver det och vad ska man göra då?
0: Jag tänker att det går trauma över. Ja, det kan det göra, absolut. Men det kan också ligga dolt, så att säga. Och det menar jag inte dolt för minnet, men att man liksom inte reagerar med symptom på väldigt lång tid. Hos oss finns det väldigt många patienter fortfarande från Balkan som är ändå med en 30 år gammal konflikt. Men där händelser nu, eller bara det faktum att man återbesöker sitt hemland eller vad det helst, liksom aktiverar den här typen av symptom. När man pratar om PTSD så är det väldigt tydligt. Det är återupplevande, undvikande, någon slags hypervaksamhet och att man också kan känna sig ledsen och inte riktigt fungera i inlärning och så. Det är liksom, det är symptomen. Men väldigt många av dem, inte minst kvinnor vi möter från Balkan, har haft andra symptom på vägen. De har varit ledsna, de har i princip alltid väldigt ont i olika delar av kroppen för att de går omkring och spänner sig. Så att jag tänker, de vittnar också om, och det tänker jag är viktigt, att jag har varit upptagen. Jag har tagit hand om min familj sedan 92 och nu blir jag sjuk 2026. Och så kan jag fråga dem, önskar du att du hade fått hjälp tidigare? Inte nödvändigtvis, för nu har deras barn tagit sig in i samhället. Men jag önskar att de hade fått stöd tidigare i kombination med att ta sig anspråk av en meningsfull uppgift. För då hade de inte behövt bli sjuka nu heller.
1: Anette Karnemalm, psykolog. Tack så mycket för att du kom till Morgonpasset. Temat i år i Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Tack för idag.
0: Tack.

0: P3 med David Ruid och Lilli.
1: Vikeballad.
2: Vad är det för fel? Det är något som inte riktigt är som det ska. Så det slår mig på daglig. Det är märkligt att det kan slå mig fortfarande.
0: Jo, men det är väl just att det slår dig på så olika sätt.
2: Ja.
0: Att vetskapen om att det är någonting fel, det vet du ju hela tiden. Men att du får liksom så mycket olika bevis på det.
2: Du kommer liksom från nya håll hela tiden med att det är något som inte riktigt stämmer.
0: Stämmer, nej, precis.
2: Det är fascinerande.
0: Ja, men att jag kan vara så kreativ med att förmedla att det är något fel.
2: Det är något allvarligt, allvarligt fel. Mm. Det är ju svårt bara. Jag hade en tanke förut som jag, alltså en uppfinning som jag saknar, som nu känns lite, ja, man kan väl säga som så att den känns lite futtig efter att ha pratat om psykosocialt stöd i krig och kris.
0: Men du, det är väl våran paradgren att gå från extremt allvarliga saker till futtiga grejer.
2: Hold my beer!
0: Ja, få se nu ett typexempel på att gå från extremt allvarliga saker till något att så gnälla, extremt banalt.
2: Att vi först då pratar om att ha blivit utsatt för övergrepp, tortyr och våld och krig under lång tid och har PTSD på grund av det. Till att jag har skurit mig.
0: Ja, det var verkligen
2: ett långt hopp, ju.
0: Ja, du har skurit det lite i fingertoppen.
2: Jag bara saknar en produkt som jag är fascinerad över, inte...
0: Toaster heter det.
2: Ja, men vet du, varför finns det inte? Och det kanske finns, men nu pratar jag om liksom på plåsterhyllan för gemene man. Mm. Hylla ett på apoteket.
0: Yeah.
2: Varför finns inte plåster för fingertoppar? Alltså som är som en hatt.
0: Så det är verkligen topp. Så här, från krig och kris och psykisk till ohälsa.
2: Till fingertoppsplåster.
0: Ni vet plåsterhyllan.
2: Ah.
0: Ja.
2: Förstår du hur jag jobbar?
0: Ja, du menar som att fingerborg typ?
2: Ja, eller? För att det är så. Nu har jag har ju skadat mig då och skurit av två fingertoppar. Och då är det liksom, då måste jag välja då. Antingen så ska jag ha plåstret över fingertoppen.
0: Alltså, you're on to something.
2: Så att det liksom blir som öppna flärpar som fastnar och det kommer in grejer. Men då kan jag ta ett annat plåster och vira runt.
0: Ja,
2: men då blir det flärpar där.
0: Alltså,
2: och så blir det såna här som fastnar i saker och det krullar sig.
0: Ja,
2: och liksom så. Varför finns det inte ett plåster som är som en liten fingerborg?
0: För att det första jag tänkte på, det är finns det ett plåster som är som en fingerborg, så kommer det vara bökigt att få på den på grund av att det är klister runt om hela och man är rädd för att det ska liksom krulla sig på grund av att det klistrar fast innan man har fått in fingret. Men det går ju att lösa med att man liksom har en slits på sidan som är öppen liksom på något sätt. Och sen så finns det också en flärp som man kan... Ja, bända över den slitsen på något sätt. Så att det, alltså på riktigt, you're on to something. Finns inte det här, så är det här... Alltså det är draknästet.
2: Det absolut vanligaste stället man behöver ett plåster är ju längst ut på fingerspetsen.
0: Ja.
2: Och de plåsterna som existerar är inte ergonomiskt utformade för det. Lös det!
0: Alltså om att inte det finns, men taco tubs finns.
2: Nej, men...
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Hovet säger till TT att mannen var knivbeväpnad och att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig på slottet. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
2: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
4: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
3: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning inte sina föräldrar.
5: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Och reporter här var Erik Ridderstolpe. Så har vi en rättelse. I vår sändning klockan 21 igår kväll sa vi att ett militärflygplan som kraschade i Nigeria var på väg mot huvudstaden Lagos. Rätt är att Nigerias huvudstad heter Abuja, men Lagos är landets största och ekonomiska center. Det här var Ekot klockan 9. Vill du höra mer nyheter, program och poddar från Ekot så kan du alltid lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: P3.

0: Ida Lova här med Svagare än jag. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri och nu ska vi snacka Digger.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
2: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
1: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
3: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
1: Of course, they all heap the blame on me.
4: You just drowned half the damn continent. What the fuck are you gonna do? Double down?
0: Filmen med Tom Cruise i huvudrollen som hade Sverigepremiär i helgen handlar om en oljemagnat som hela världen skyller en stundande klimatkris på. Jag har sett den, det har även P3s Petter Ströbeck och filmkritikern Caroline Heiner. Hej på er!
5: Hej!
0: Det känns rätt sällsynt att se en film som liksom delar kritikerkåren och publiken i så här tydliga läger. Vad är det med den här filmen som rör upp så starka känslor? Vad tror du, Caroline?
6: Tom Cruise, tror jag, för det första.
0: Du tror det?
6: Ja, det tror jag. Alla har ju någon slags förhållande till honom. Och antingen gillar man att se honom göra någonting helt annat eller så gillar man det inte. Sen är ju hela filmen en så kallad big swing. Det vill säga den tar ut...
0: Den är kaxig.
6: Det var ju snällt sagt, tycker jag. Den tar ut svängarna på alla sätt. Liksom, så att, och är man så programmerad så kan man ju se det som fars och buskis. Och är man programmerad åt andra hållet så kan man se det som en uppvisning i liksom, nästan som en teateruppvisning.
0: Mm. I DN skriver Kerstin Geselius att regissören Alejandro Iñárritu går vilse i buskisträsket och ger filmen nolla i Sydsvenskan, menar å andra sidan Oscar Westerholm att Digger är förvirrande, obekväm och helt fantastisk och hyllar den med 5 av 5 i betyg. Är det här frukten av 2 recensenters personliga smak eller är det någon som inte förstått? Vad säger du, Petter?
5: Jo, men jag tror alltså det är alltid svårt det här tycker jag med filmer som man går ut därifrån och så är det delade meningar och så blir det nästan som att man säger till dem som inte gillar filmen, du fattar nog inte filmen bara. Jag tycker det kan vara problematiskt för det kan ju vara, det tycker jag är ju ett misslyckande från filmskaparna att de inte fick fram det tillräckligt bra till alla att hur filmen ska presenteras etc. etc. Mm. Men jag är nog mer åt en femma där att jag tyckte ändå om den här buskisgrejen mer än vad nollan gjorde.
0: Och jag hörde att det tog dig hela filmen, Petter, att bestämma dig för om du faktiskt gillar den eller inte.
5: Ja, jag satt verkligen hela filmen. Alltså där i början, det är liksom en liten twist där, några minuter in. Kan vi inte säga mer än så.
0: Och men det blir lite meta.
5: Ja, det blir lite meta. Och då var jag inte med på tåget. Jag tycker att meta kan ibland vara lite billigt sätt. Att det påminner mig om liksom en teateruppsättning gjort av några 15-åringar. Att jag alltid ska få in någon meta-grej. Men sen, det tog liksom hela filmen för mig att verkligen gilla det. Jag tror att det var när jag gick ut ur biosalongen som jag insåg, okej, men jag gillade den här filmen.
0: Vad var din känsla, Caroline? Var du närmare en nolla eller en femma när du lämnade salongen?
6: Jag såg den med en kompis som sa att han var imponerad av mitt resting bitch face i hela filmen. Och det var nog lite så. Men jag tror att ett problem eller en svårighet är ju humor. Alltså satir och komedi är någonting som verkligen är mer individuellt än hur vi uppfattar drama, skulle jag säga. Så att en film som så här är då ska vara en satir och humor, de gör sig ju svårt för sig. Och med det sagt så önskar jag att jag hade starkare känslor åt ena hållet. Jag önskar att jag var team nolla eller team femma. Mm. Men jag hamnar någonstans där i mitten. Lite trist alltså. Men jag kan inte uppbåda större känslor än så för den här filmen.
0: Nej, inte jag heller och jag är också nästan lite besviken. Jag hade
6: velat besviken på mig själv.
0: Ja. Jag hade velat liksom känna mer. Men har du någonsin gett en film en nolla, Caroline?
6: Jag ska inte säga så vanligt är det ju inte med nollor utan ettor har jag gett. Nolla, ja, jag gav en senast för 2 veckor sedan.
0: Oj!
6: Ja, till en svensk film. Och,
0: vilken var det för fråga?
6: Vi är Metal Dragon gav jag nolla till. Och det kräver en del faktiskt av en recensent en nolla. Faktiskt mer än en etta skulle jag säga. Alltså det kräver mer av mig att motivera att här finns ingenting. En etta, där kan det uppbåda, det kan vara känslor liksom att så här, jag hatar den här filmen. Liksom, eller så är det tvärtom, jag bryr mig inte om någon i den här filmen. Men det finns ändå någonting som gör någonting med en nolla. är väldigt svår att skriva, skulle jag säga, alltså en recension.
0: Ja, liksom. Att göra den befogad.
6: Att göra den befogad.
0: Vi ska prata mer om filmen alldeles strax, försöka bena ut vad den faktiskt handlar om. Men före det är Baby Kim, Kendrick Lamar och Momo Boyd här med Good Flirts.

0: Det är ju isberg, det är oljemagnater, det är atombomber, det är metaperspektiv, det är samhällssatir. Hur väl lyckas den här filmen med att balansera mellan den här absurda humorn och tunga ämnen som klimatkatastrofer? Jag kastar den på dig, Caroline.
1: Ja, tack. Nej, men det finns ju ett inbyggt problem i det naturligtvis. Det finns ett inbyggt problem med att skoja om saker som är för verkliga. Don't Look Up till exempel har gjort det, och nu kommer Social Reckoning som handlar om att Facebook är elakt. Det här är ju saker som vi vet, men det är också saker vi lever med. Alltså att det är lite så här too close to home, och det är väldigt svårt att göra komedier som går ut på att världen går under när den faktiskt håller på att gå under.
0: Att få lite distans.
1: Ja, eller att skratta åt det. För att det är förverkligt. Så att den har ett inbyggt problem i detta.
0: Men funkar det, tycker du, Petter?
2: Ja, alltså jag läste ju den här Nollan-recensionen, och då pratade den just om det, att det är just det du säger, Caroline, att det är svårt med, det är ju några som har försökt sig på att göra någon slags samtidssatir, och då tog den exempel Megalopolis som var Francis Ford Coppolas
0: Just det sket ju sig ganska snabbt.
2: Jag såg den, och det är nog en av de sämsta filmerna jag har sett på sistone på bio, men den tog det som ett exempel att det var ändå någonting som funkar. Så att han försökte i alla fall vara en visionär. Och det håller jag inte med om. Jag tycker inte det går att jämföra de här två filmerna. Jag tycker den funkar bättre i Digger, för jag tycker den också pratar om satir som konstform i den här, hur man gör det i den här världen just nu. Mm. Hur liksom sketchare och late night talk shows skämtar om världsläget, och att det är nästan en satir på det också, skulle jag säga.
0: Hur mycket av en komedi är det då? Eller är det kul, tycker ni? Blir det en rör skratt?
2: Jag skrattade nog några gånger, men det kanske var typ tre gånger egentligen. Mm. Det var många i salongen som satt och skrattade när jag såg den där filmen.
0: Men, och då blängde du på dem och kände dig bättre.
2: Det var mer att jag kollade rakt fram och bara försökte förstå filmen. Mer och mer. Alltså det var, jag vet inte, jag tror det, ja, den var väl ganska kul.
0: Lockade den fram några skratt hos dig, Caroline?
1: Jag hade ju mitt resting bitch face då, enligt min kompis. Men nej, det lockade inte fram några skratt. Men det måste inte betyda att den inte är rolig. Det är ju en komedi. Ja. Och den är väl kanske inte menad att vara gapgarv heller. Utan det är klart att det finns humor i att porträttera alla världens eller maktgalningar som väldigt enfaldiga och som säger lösningar på problem i stil med att, men vi kan väl bomba isflaket, då smälter den ju inte.
2: Ja, nej, men det är också, jag känner ibland med politisk satir så kan det bli ibland att det är lite finurligt, tycker jag. Mm. Att det ska vara lite smart. Det är liksom inte tillräckligt. Politisk satir brukar man ju säga att det är inte tillräckligt kul för att vara humor, och det är inte tillräckligt smart för att kunna vara liksom en riktig politisk kommentar. Så det är liksom lite mitt emellan ibland. Och där tycker jag den här buskisdelen funkade bättre då.
0: Jag tycker också det. Jag tyckte det var befriande. Ja. Att det verkligen inte, för det är ju verkligen inte subtil satir, men det var ganska skönt.
2: Men exakt. Att det var lite överdrivet. Mm. Det funkade bättre på mig i alla fall än vad det brukar göra när någon sitter och har någon smart liten dikt de ska berätta eller något liknande.
0: Hur funkar det här, utan att, nu ska vi försöka att inte liksom spoila allt för mycket vad det innebär, men det här metagreppet då som ändå avslöjas, hur funkar det som berättarteknik, tyckte ni? Vad säger du, Caroline?
1: Ja, men det tycker jag var väntat. Alltså, den här regissören är väldigt känd för att ha det greppet. Han, ända sedan Birdman, som då väl kan sägas vara genombrottet, så jobbar han ju väldigt storskaligt, och han jobbar väldigt mycket med en teatral känsla, liksom att livet är en kuliss ungefär. Så att det tycker jag var väntat. Här tog han ju från tårna på någonting, och det imponerar på mig när man verkligen vill göra en så här visuellt cool film, och den är ju visuellt väldigt häftig, det imponerade på mig. Mm. Och han gillar ju också att göra liksom så här långa scener, långa avancerade scener där det händer väldigt mycket. Så där lyckas man ju bra, absolut, ta i, gör föreställning av det.
0: Mm. Ja, för alltså, som du säger, det är ju Digger är ju en film av den hyllade Oscars belönade regissören Alejandro González Iñárritu, regissören bakom just filmer som Birdman och The Revenant. Känner man igen hans modus operandi, eller hans idé, även i den här filmen?
2: Ja, alltså den är ju lik Birdman på något sätt. Det är någon slags, alltså, inte en fortsättning på Birdman, men det är vissa delar är exakt samma film. Alltså en skådis som Oj, nu spoilade jag kanske.
0: Fritt fram, tycker jag.
1: Men det är livet som teater. Liksom, livet som teater. Livet, alltså man ser livet som ett drama.
0: The world's a stage. Och så vidare.
1: The world's a stage.
0: Vi ska prata vidare om denna filmen före det. Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Vi är mitt i en diskussion kring filmen Digger som gick upp på bio i Sverige i helgen. Jag såg den, liksom Caroline Heiner och Petter Ströbeck. Och en av sakerna som också diskuterats flitigt i samband med den här filmen är huvudrollsinnehavaren Tom Cruise, som ibland beskrivs som den sista stora filmkärnan, bland annat av dig, Caroline. Vad menar du med det?
1: Bra att ta mig. För det första är han de facto den sista stora filmkärnan. Han har ju inte gjort tv, utan han gör ju bara film. Och han vägrar ju liksom att göra någonting annat, annat format. Det var ju någon film han gjorde under pandemin som skulle släppas på liksom strömningstjänsten, och han sa nej, absolut inte, då får ni inte ha med mig. Så att han är verkligen, han håller fast vid film. Men det är ju inte bara det, utan det är ju att han är en sån här larger than life person som är liksom, som tillåts vara knasig, tossig, göra utsvävande saker, och liksom vi förlåter honom för det. Jag tänker på nya filmstjärnor som kommer, där kan man ju räcka med att de liksom har varit på ett välkomstmöte på Scientologin, så kan de ju bli nära på cancelade liksom. Men här så ingår det i hans excentriska jag, liksom, att han får vara det. Och han behandlas ju också som en filmstjärna. Jag tänker på när han kom till Cannes 2022 med Maverick. Dels så kom han i helikopter, vilket var ironiskt för att de hade så här miljötema. Och sen så hade då franska jaktvapnet, eller liksom flygvapnet flög och liksom visade i blå, vita och röda liksom mönster på himlen. Alltså, det här,
0: ja, det gjorde
1: får
0: de inte
1: liksom,
0: när jag kom dit.
1: Gjorde det inte när jag kom. Nej. Och det är liksom ingen annan som får det. Men här är Tom Cruise och han vill ha det. Då får han det.
0: Ja, alltså det finns ju också det finns den här bilden av Tom Cruise som excentrisk och liksom lite kontroversiell figur. Men sen finns det också många som kanske mest förknippar honom med knasiga klipp som det här.
2: Now, what happened when you turned his oxygen off?
3: He slept the whole way.
2: Wow. But honestly, looking at it from another direction, isn't that attempted manslaughter? Well, it's funny now.
0: Att han verkligen bara inte kan sluta skratta, eller när han hos Oprah 2005 inte kunde sluta hoppa upp och ner i soffan när han skulle berätta om sitt nya förhållande med Katie Holmes. Alltså tror ni att den här mediala bilden av honom som oförutsägbar och memvänlig karaktär påverkar hans status idag? Vad säger du, Petter?
4: Ja, alltså kanske, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det kan bra fråga.
0: Ska jag kasta det på dig istället?
4: Ja, gör det.
1: Jag hoppar bara in lite snabbt och säger att absolut, därför att har man en sån här till synes galning eller oberäknelig person som sen visar sig kunna göra dramatiska roller, liksom spela bra, då blir man ju liksom mer imponerad. Blir man inte det? Man tycker att han får ett djup då, att han kan gå in i såna här karaktärer, och samtidigt privat verkar vara knasig.
4: Ja, men det är också, jag tror också att det är väldigt mycket att man inte vet så mycket om honom. Alltså många meme-vänliga karaktärer är oftast folk som är lite larger than life, och man inte vet riktigt hur de är egentligen. Alltså Tom Cruise har man ju ingen aning. Alltså visst, han är ju liksom skrattig och bubblig, men allt känns som en fasad på något sätt.
0: Det är svårt att veta vad som är en sann Tom Cruise.
4: Ja, och man vet ju liksom väldigt lite om hans privatliv egentligen. Man vet ju bara hans religiösa uppfattningar eller vad man ska säga. Och that's it liksom. Allt annat hålls väldigt, väldigt hemligt. Och jag tror att det gör honom väldigt intressant, och det gör honom väldigt meme-vänlig då också.
0: Och han har ju faktiskt, Tom Cruise, 4 Oscars nomineringar i bagaget, men ännu ingen vinst. Är Digger ett försök till hans första Oscar, eller varför tar han sig an en sån här roll just nu, tror du, Caroline?
1: Ja, gud, jag tror absolut att han siktar på Oscar. Men det så tror jag också att han är på sin ålders höst, han kan göra vad han vill, han vill ha lite kul. Men jag tror också att det är siktet på ett Oscar av många anledningar. Och jag tror att vi kan datera det här tillbaka till Magnolia, där han borde fått en Oscar.
4: Ja.
1: Och blev snuvad. Och nu så tar han ett nytt försök.
0: Tror ni det blir en Oscar då?
1: Det är en svårare fråga.
4: Jag säger nej. Jag tror att om han har tur om han får en nominering. Men jag tror inte det blir en Oscar.
1: Eller så blir det för lång och trogen tjänst. För det händer ju också.
0: Någon slags heders.
4: Men det är också väldigt, väldigt, väldigt bra år för manliga skådisar. Och jag tror det hade behövts lite större... det hade behövts mer av filmen, kan man säga.

0: Och något annat som stack ut i den här filmen var ju hans magprotes överlag, denna karaktärens look. Hade man verkligen behövt jobba så hårt med mask och smink för att göra 64-åriga Tom Cruise till en trovärdig 65-åring? Vad säger ni?
1: Ja, uppenbarligen. Eller så här, man chockas ju hela tiden att han är alltså 60 plus. Och jag tror att jag tänker mycket på, det är många som använder det här greppet just nu. Och jag tror att det är för att Tom Cruise, den sista riktiga filmstjärnan, man tänker för mycket honom som Tom Cruise. Och när man ska göra en sån här roll där han ska spela någon helt annan, då behöver man mask och kostym. För att man verkligen ska tänka... Det här
0: för
1: är
0: att
1: inte
0: man ska köpa förvandlingen.
1: Precis, precis. Och det gjorde jag ändå när jag såg filmen. Jag tänkte inte så mycket på att det var Tom Cruise. Men det gjorde jag väldigt... det gjorde jag ibland, faktiskt.
2: Mm. Jag tänker att masken behöver inte Tom Cruise. Alltså det hade kunnat vara någon annan där bakom.
1: Ja.
2: Men Tom Cruise behövde masken.
1: Precis.
2: Sen är det ju ett... välkänt då knep att gå och flytta fram spelpjäsen två steg i Oscarsracet är ju att då klä ut sig ordentligt eller liksom fula ner sig eller göra sig själv oigenkännlig. Det har varit en lång tradition av att bli Oscarsnominerad. Antingen att spela någon med lyte liksom, var ju länge en sådan.
0: Kommer du osökt att tänka på My Left Foot?
2: Precis, där har vi ett typexempel definitivt. Dustin Hoffman, Rain Man, liksom Al Pacino, Blind i Inkernas doft och så vidare. Tom Hanks, Forrest Gump. Och sen så övergick det där då till att man mer skulle spöka ut sig. Att själva grejen var att du fulade ner det. Alltså tänker Nicole Kidman i Timmarna är ett typexempel. Charlize Theron, Monster och så vidare. Nej, men det liksom blir en eloge för att man inte är sitt snygga jag. Och då finns det ju en väldigt bra satir över detta Tropic Thunder och monologen Don't go full retard. Det är någonting vi inte skulle säga idag, men företeelsen är fortfarande sann. Ju mer mask i en större roll, desto större chans då på en Oscars nominering.
0: Men vad är det som gör att det blir så, att det blir ett sånt Oscarsbete om man smäller på en...
2: Men jag tror dels för att vi ska veta hur mycket de hängett sig till rollen. Alltså det här handlar ju om 7-8 timmar i sminket varje dag. Och det så ska vi, då ska vi liksom tänka att det här är en hängiven skådespelare. Alltså det här har verkligen så gått in så i rollen. Mm. Och det gäller ju också ännu mer när man är av en Christian Bale-typ som för övrigt hade mask och så i Dick Cheney-rollen då i Vice. Men när det för övrigt gäller Daniel Day-Lewis, Christian Bale, och när de liksom går upp i vikt och liksom, alltså manipulerar sitt annars så vackra utseende.
1: Ja, jag tänker,
0: de offrar sig för konsten,
2: vilket ger dem ett litet försprång.
1: Jag tror också att Gary Oldman spelade ju Alfred Hitchcock i The Darkest Hour. Mm. Vann också en Oscar för den. Ja. För lång och trogen tjänst kan man ju tro. Men jag tror också att det blir något för marknadsföringen av filmen blir det ju perfekt. För man vill ha ett stornamn som Gary Oldman. Men han kan inte spela Alfred Hitchcock, för han ser inte ut som Alfred Hitchcock. Därför gör de en mask på honom som gör att han ser exakt ut som Alfred Hitchcock.
2: Jag tror säkert att Jared Leto i House of Gucci försökte se på.
1: Ja, precis.
0: Stackaren. Igår snackade vi om Fjord här i magasinet, och något vi diskuterade då var att jag störde mig väldigt mycket på Sebastian Stans fejkade flint. Fanns det något sånt som ni störde er på i Digger lite kort? Något som tog er ur maskmagin?
1: Nej, jag tyckte masken var bra. Jag tänkte väldigt sällan på att... Jag tänkte att det var mask, men jag tänkte inte att den var dålig.
0: Så om det är någon som kanske får en Oscar så är det kanske maskavdelningen, eller?
2: Definitivt. Jag tycker väl att hans dialekt var lite hittepå. Man hittar på söder, sådär. Men jag är ingen expert på det. Och sen så har jag någon slags pet peeve då för män som, alltså karaktärer som ska vara tuffa och ta sig i skrevet.
0: De klassiker.
2: Prata om så här, my dick! Det kan jag tycka är lite utspelat.

0: och väldigt stort, nästan så här gamla filmer förr, lite så här Metropolis-känsla på det. Mm. Och jag tycker, ja, det var också lite kul att man fick se 76an mot Ruppsten. En kort scen fick man se
1: en bild. En liten Stockholms-shoutout.
0: Ja, en Stockholms-shoutout. Det gillade jag, för jag tog den bussen idag till exempel.
1: Bara en sån sak. Var på skalan Vilse i buskisträsket och obekväm och helt fantastisk landar du, Petter? Är du team digger eller inte?
0: Jag är team digger. Och jag gillar ju buskis, måste jag säga också. Jag tror att det är den stora vattendelaren som vi pratade om förut. Att gillar man buskis eller inte? Och jag är ju uppvuxen nästan på vallarna. Så att jag wow. föredrar ju buskis framför den smarta humorn.
2: Jag har inte träffat många som är liksom öppna buskis.
0: Nej, men jag tror att det gör mig lite mer sympatisk.
1: Det som liksom, det. Har vi en buskis-shamer i studion?
0: Ja. Nej, men det är, ja, alltså att vara liksom från innerstan, elitistisk stockholmare och gilla buskis, det får mig att visa... Ja.
2: Verkligen, likeable.
0: Det är likeable, ja.
1: Vilken grabb. Vad känner du, Caroline? Är du en buskis-grabb?
2: Jag önskar ju att jag hade större känslor. Alltså, jag önskar att jag kunde vara här och vara liksom arg på den här och besviken. Eller tvärtom, hyllaren och försvararen mot alla belackare. Men jag hamnar ju någonstans där i mitten och jag beklagar det. Alltså, jag är... Beklagar att det blir så tråkigt betyg som liksom en stark tvåa eller en svag trea.
1: Mm. Är du inne på tvåa eller trea du också, Petter?
0: Jag är inne på en stark trea. Kanske närmar mig en svag fyra till och med.
1: Oh, så pass!
2: Ja. Buskisksonen.
0: Men jag tror också att det är för att filmen blir så ratad också. Att jag vill gilla den mer.
1: Ja, jag blir nästan provocerad.
0: Ja.
1: För jag tycker att en nolla är alltså rent ut sagt obefogad. Digger är inte den mest subtila satiren. Det finns många problem med filmen. Metalagret är inte helt rent, tycker jag, även om det är intressant. Jag tycker Sandra Hüller känns felcastad i den här genren.
0: Hennes accent var kanske inte 100%.
1: Men den var verkligen inte dålig. Och att ge en film en nolla betyder för mig att den i princip var helt värdelös och oförståelig nästan. Det tycker jag inte att man kan säga om den här rent objektivt, vill jag påstå, om man nu kan vara det. Jag tycker den var estetiskt väldigt skickligt gjord. Den är ambitiös. Jag tycker att Riz Ahmed faktiskt är väldigt bra. Också Tom Cruise gör väl ifrån sig. Eller har jag liksom missuppfattat hela kritikeryrket då?
2: Nej, det tycker jag inte. Utan jag håller med dig att en nolla, det kräver väldigt mycket eftertanke faktiskt till att sätta. Det är ganska känslostyrt. Jag vill också ge en shoutout till John Goodman som president.
1: Oh, ja.
2: Som då, han spelar ju en man som bokstavligen är på randen till vansinne och slash hjärtinfarkt eller vad det nu är.
1: Han tampas.
0: Och Jesse Plemons också, måste jag säga. Ja. Han gör alltid bra ifrån sig, och jag tycker han gör det här också.
1: Så vi tycker helt enkelt inte om kvinnor i skådespeleriet. Nej, jag skojar.
2: Och vi delar det kring buskis.
1: Ja, vi får starta någon slags buskis-filmklubb. Det ser jag fram emot. Stort tack, Caroline och Petter.
0: Tack så mycket.

0: Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns vi i appen Sveriges Radio.
1: Vi är P3.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bara då så att kroppen är full av gamla celler som bara skvalpar omkring.
2: Precis, därav kallas de zombieceller. De skadar frisk vävnad runt omkring sig och så ställer till en massa andra besvär, orsakar inflammationer och så vidare.
1: Som man vill ha bort dem.
2: Som man vill ha bort dem, ja.
3: And senescent cells are resistant to dying.
4: Nej, men jag testar. Finns det något där ute som har potential och ta mig en bit fram på min resa så provar jag.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Polisen sköt en man vid slottet i Stockholm under kvällen. Mannen ska ha hotat polisen och högvakten med kniv och är nu förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen.
1: Hovet skriver till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Reporter Nils Sive. Ett 10-tal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter den allvarliga olyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en person omkom. Men de 3 som vårdats på IVA har nu kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
5: I många av de här bussarna så finns det ju kameror, det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall.
1: Reporter Erika Mårtensson. I östra Göteborg har 5 personer fått till sjukhus efter en trafikolycka mellan 2 bilar på E20. Enligt polisen misstänks den ena föraren ha smitit från platsen. Polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några uppgifter om att någon skadats allvarligt i olyckan. Mannen bakom den virala annonsen Otrohetssoffan har nu dömts för grovt förtal av Kalmar tingsrätt. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, och åklagaren ansåg att uppgifterna pekade ut mannens tidigare partner. Mannen har nekat till brott. Ekot med Marcus Landén.
0: Ny musik, live och poddar.
6: Vi är
0: P3.
7: Ja, men god kväll till dig som har knappat in P3 den här tisdagskvällen. Mitt namn är Annie och jag hänger med dig hela vägen fram till midnatt. Och vi har gott om musik framför oss. Så oavsett om du fortfarande är mitt uppe i någonting eller mest försöker varva ner, så har jag musik för alla stämningar. Och vi ska börja med en låt som passar ganska bra som första hälsning till dig som lyssnar. Här är Kisha med Vem du än är.

Shout out loud med Please, Please, Please. Här är P3. Svensk indie från en tid när gitarrer, handklapp och lite så lagom hjärtesorg var en väldigt bra kombination. Men nu hoppar vi framåt och byter indie-gitarrerna mot något betydligt mer elektroniskt och sött. Här är So Sweet med DJ Suzy tillsammans med Nourished by Time.

0: Vi står på P3 med mig, Annie, och där hörde vi till Sahara Hot Nights och låten Visit to Vienna. Och från svensk rockhistoria så ska vi till betydligt nyare svensk musik nu, för det är dags för veckans P3-hit. Och den här veckan så är det Olga Myko som står för den, med ett budskap som jag tror de flesta hade gärna skrivit under på. Här är alltså veckans P3-hit, Olga Myko, I don't have any problems.
1: Det här är veckans P3-hit.

Oskar Lindros, bara mellan oss här i P3 med mig, Annie, ditt sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Och från en av de mest självklara rösterna i svensk pop och soul så går vi till en betydligt nyare artist nu. Det är Lis Elvira som gör pop med de stora känslorna, väldigt nära ytan, och nästa titel tar dessutom ifrån tårna direkt. Man har trots allt bara ett liv att ge. One Life to Give med Lis Elvira.

0: från mardröm till drömtillvaro. Mm. Det är liksom en livsglädje som jag inte har sett hos moderater sedan peak-alliansen. Det är så dansant stämning hela tiden. Det är som den perioden i skolan då betygen är satta och man bara glider runt utan att egentligen ha så mycket att göra. Elisabeth Svantesson skuttade förbi riksdagen häromdagen med ett paket under armen och fångades då av SVTs kamera när hon kramade Magdalena Andersson, inte en utan två gånger.
1: Missa inte Druid Zimmerman Show, nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

En klassiker och riktig allsång anthem från 2004. Där hörde vi Teddy Bears med låten Cobra Style. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, den här kvällen. Och från dancehall och elektronisk kaos så ska vi in i det mjuka och mer akustiska. Vi ska till en svensk akt och ett betydligt svalare uttryck. Här är Everything in the Shades med Fine.

En låt från 2002 som fortfarande är väldigt bra bevis på att kärlek inte behöver låta särskilt varm bara för att den handlar om ett hjärta. Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Där hörde vi The Knife och Heartbeats. Och vi ska fortsätta på kärleksspåret, men nästa relation verkar ännu lite mer komplicerad. Det sjunger i alla fall Esther om härnäst i låten Savage Love.

Låten Pile här i P3. Alldeles strax är det dags att lämna över till Ekot för de senaste nyheterna. Men sen är jag, Annie, tillbaka och fortsätter fylla den här tisdagskvällen med musik. Men innan dess ska vi till Dominic Fike som blandar gitarrer, pop och hiphop på sitt allra egna sätt. Här är White Keys.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken in till Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
7: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
8: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
9: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
8: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning anknytning till sina föräldrar.
10: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I stora affären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
0: Ny musik, live och poddar.
11: P3. Tack så mycket till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka här i P3 med mig, Annie, den här tisdagskvällen. Och klockan har precis passerat 11. Kanske är du på väg hem, fortfarande mitt uppe i någonting eller redan halvvägs in i sömnen. Oavsett vad du har för status har jag laddat upp med musik för dygnets sista timme. Så jag håller dig i sällskap hela vägen fram till midnatt. Och vi ska börja med ett svenskt möte nu med Swedish House Mafia, och Lykke Li, här är Happiness is so sad.

Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Och det är väl ungefär så Håkan gör känslor. Det räcker inte med att något känns mycket. Det ska helst kännas för evigt. Men nu lämnar vi Göteborg och går till en betydligt nyare brittisk röst. Med de där stora känslorna som får följa med. Här är Sienna Spiro med The Visitor.

P3 med mig, Annie, och där hörde vi Icona Pop med låten Hurt. Och vi ska faktiskt hålla oss kvar i kompisgänget, för Caroline och Aino i Icona är även kompis med Tove Lo, och de går way back i tiden. De har både hängt, bott och skrivit musik tillsammans genom åren. Så nu går vi alltså från Icona Pop till deras gamla polare Tove Lo, som dessutom verkar väldigt nöjd över att någon har lämnat. Här är Glad He's Gone med Tove Lo.

0: Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Där hörde vi Yukimi, Dina ögon och Little Dragon med låten Vann du livet? En väldigt stor fråga för en låttitel, och om svaret råkar vara nej, ja, då behöver vi inte kanske riktigt ge upp än. Det går ju faktiskt att vända på det, för från Vann du livet till Turn It Around här med Joshua Idehen.
1: Save the last dance for the redemption song. It's my last chance here. Can't chance getting it wrong. I'm staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems to me the hardest words to say, but the hardest words to say, well, that's the play.

Killer. Och jag tycker att Sara har en väldigt egen förmåga att göra sorg till något stort, vackert och nästan så filmiskt. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, som håller dig i sällskap en stund till fram till midnatt. Och vi stannar faktiskt kvar på västkusten nu, för Sara Klang är ju från Göteborg och det är även nästa band. Men musikaliskt så skruvar vi upp gitarrerna några rejäla snäpp och går mot något betydligt råare. Här är Terra med låten Skam.

Thomas Stenström, Nätterna. Hörrni, det börjar bli dags för att tacka att du har hängt med mig, Annie, den här tisdagskvällen. Snart så lämnar jag över till Ekot, men innan dess så ska vi gå från Thomas stora och maxade svenska poplåtar till Tove Styrke, som gärna gör precis tvärtom. Plockar isär poppen, vrider lite på den och sätter ihop den på sitt alldeles egna sätt. Här

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark, som är regimentets chef på LV6, säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
2: Personalen har tränats, övats, och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
3: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
2: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen, eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet, skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
0: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort, stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har ju kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Jag vill se
1: runt
0: varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu är jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta i kapp det med
1: ja,
0: x antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på våran Instagram.
1: Mm, där finns det.
0: Finns på Instastory.
1: Yes.
0: Grattis.
1: Tack.

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag. Grattis.
1: Man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Liksom. Ja, det var väl underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver, grattis Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen, skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4.50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja, exakt.
0: Det kan räcka lite. Annika skriver också, stort grattis. Du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026. Ja. Årets programpunkt.
1: Ja, men det är för mycket att ta in. Nej, men fylla det är så år och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4.50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är ju folkrörelse. Bara, va? Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså, det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgala.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Nej, det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4.50.
0: Ja, för det är alltid goda samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarls Barkley med The Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitta och liksom njuta av showen, så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Ja. Det är då den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper. Budgeten gick till ballongen. Så att jag tycker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, öppna burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja, det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppa in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
0: Frida! Grattas! Nu är det dags för quiz.
1: Och jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen... exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här om veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, men Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite så här, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han mig så här.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna. Ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr det är inget Robert. Poäng där. Det var ju lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså ska jag... Okej, bra.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten. Mm. Så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Är det Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel. Så det var ju synd. Ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Okay. Som vill ge ett stort
1: det
0: grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han från Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbar dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
4: Mm. Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med Peter och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner med tanke på att du börjar jobba utslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley så återkommer vi till vem röst tre var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja,
0: mm.
1: Det är väl ändå ja, men 50%.
0: Ja, well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Ja. Oh, jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat
2: ja,
0: i rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Wockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Rätta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Sådär har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelserna fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet och en av de första sakerna han gjorde när han blev president det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas, back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nadal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30 och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull. Och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4 i programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit en... Vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland. Är man där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73. Det är de älgarna som det rings in om just nu, helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Okay.
1: I only love it 'cause it's you. Bella Key, låten heter I Love It. Love it, love it. Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
0: Ja.
1: Och jag som din hype man den här timmen.
0: Helt sitter också här,
1: Kalle heter jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
0: P4. Jättesvårt.
1: Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
0: Den här hör jag.
1: Ja,
0: den
1: det, hör jag.
0: Det är Lisa Friberg. Yes.
1: Det är poängen till Frida.
0: Åh, vad skönt. Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
1: Aha.
0: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
1: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
0: Ja.
1: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av Guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
0: Det är någon som har koppling till programmet.
1: Förlåt?
0: Det är någon som har koppling till...
1: Till programmet Vaken med Petra och P4.
0: Alltså, är det vår chef?
1: Vår chef?
0: Ja.
1: Är det ditt svar?
0: Ja.
1: Det är du.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
0: Ja.
1: Ja, men då kör vi den på en gång här.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av Guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
1: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären.

0: jag kan inte höra det överhuvudtaget.
1: Nej, det är helt sjukt.
0: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
1: Två av fem än så länge.
0: Ja, det är svårt.
1: Det finns chans att vända detta.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag. Och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster, ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också, ja.
0: Ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Mm, här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är ju stockholmska också här. Mm.

0: Vem har vi då? Isabelle Berglund.
1: Är det din gissning?
0: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
1: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
0: Just det, det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
1: Ja, det skulle kan... vilja utkräva ett svar.
0: Okej, okay. Ja, men då säger jag Lasse Lindell igen.
1: Du. Det är tyvärr inte Lasse Lindell på trafikredaktionen, utan det är Daniel av Klintberg, vår chef.
0: Okej, där kom chefen.
1: Ja, visst. Så du var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
0: Ja.
1: Men det var det. Upppitchad.
0: Okej, wow.
1: Vi tar oss vidare till...
2: Tjena tjejen, grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
1: Okej, en person måste jag tänka, koppling tillbaka med Petra och
0: vem P4. Skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
1: Poäng! Oh. Vad fint!
0: Ja, men det tog jag på lingot alltså. Ja. Det kunde man ändå höra var Isabelle.
1: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och P4. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ändå få hälften rätt.
0: Mm.
1: Det vore ju vackert.
0: Ja.
3: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra, utan det är något alldeles extra och särskilt. Det är en nominering, det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till guldörat och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu!
0: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
1: Erika Nilsson har vi där, ja, snyggt.
0: Den skånskan, den löser igenom.
1: Underbar skånska.
0: Ja.
1: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
0: Ja, verkligen, vad kul Kalle, du har verkligen varit ute med hoven här.
1: Ja, men du, var snyggt jobbat, 4 av 8.
0: Det är ändå G, va?
1: Ja, det ska du vara nöjd med. Snyggt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Som en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm, syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Så bara smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bry ut mig då? Jag kan bara nämna kort. Ett program som heter Prankligan. Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Mm. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se, och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där, att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande en väldigt bra film.
1: Jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle, när det finns 1 miljard olika streamingsajter, och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom och kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffa en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt att jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT är väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. Utan försöker tänka till det.
1: Oj, men då ska man liksom hitta cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder jag ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka, att man ska kunna logga in och sånt, det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill, det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder, att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte jag knappen.
0: Man får njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare. Skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling på kommunikationschefen på SVT som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Men något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt, det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om och om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter. Och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Mm. Får väl se.
1: Ja.

0: more.
1: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
2: Ja, det återstår att se.
1: Återstår att se den 20:e.
2: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen.
1: Ja.
2: Man kan inte fira nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad oavsett vad som händer.
1: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är i stort.
2: Ja.
1: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
2: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
1: Okay.
2: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott, liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
1: Just det, just det.
2: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
1: Den här och så, jag har det.
2: Ja,
1: exakt. Du börjar svätta så det är liksom helt manisk.
2: Ja, verkligen, jag var helt galen. Alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
1: Det var innan stödlinjen.se
2: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare.
1: Oh.
2: Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
1: Mm.
2: Jag älskar
1: har du
2: också
1: den?
2: Potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är.
1: Oj.
2: Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig.
1: Mm.
2: Så det har jag vunnit.
1: Ja, mäktigt.
2: Ja.
1: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär.
2: Mm.
1: Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
2: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
1: Ja.
2: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
1: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
2: Oj, vadå?
1: Ja, det var med en massa, du vet, sån shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras... Ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget, typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar. Jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
2: Wow!
1: Jag fick en kikare med företagsloggan på.
2: Okej.
1: Ja.
2: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
1: Ja.
2: Oj, det... vad jag har varit med i sådana.
1: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
2: Det har jag gjort mycket.
1: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för jag har liksom aldrig försökt det riktigt, och när jag väl provade så bara, oj.
2: Mm.
1: Vann jag.
2: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 Nästa.
1: Ja, just det.
2: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
1: Ja, 2014.
2: Ja.
1: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
2: Det kan du leva på länge.
1: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller sms då. 72250 inled med Vaken. Vad har du vunnit?
3: Om du vill veta vem jag är.

Kristina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var i pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Man undrar vad det var för tävling som Eva vann där. Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt att få uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på våran app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeline skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Det var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland? Så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Då där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och så. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Denna natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hare. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver. Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Jag tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3 dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sån här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Men jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armband bandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Han vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael spelaren var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt att komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss. För att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Ett.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mail vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mailar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiral insatt när P4 träffade henne.
3: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
4: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
3: Gud ja. Herregud, ja. Men framförallt de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som vi är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
5: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
6: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
5: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande.